Sinna Brian Rooney, a Holomid in Shin Nakasa Ed Unvidil, Agus Cross the Water, St. Hannah Mathard, Taffet, Agus Gultari, No Taffet, Dino Hall, a London, Chudismuta, Ed, Agus Brian Rooney, Arno Escondelia, Tramontana Honey Hall, London, Lishna Blianta Fada, Holomid, the Real of Rio in Shin, Kongan Animal or Boy, Agus Master Crowley's in Shinna Gehun, Erdera. Seocha Éamon de Butler in Éire seo, agus bhí an chóil ar Éamon anu, chuid scananíocht agus a pléile cúrsaí nádúr agus eile, a pa ceoltúr gan scabhí an freisin agus éistimuid an teolais, a cás písa as alaban, Bonnie Bonnie Bairn, nó de poistín beag braó mar a thug sé héinir, agus Johnny in a dhéisin. Seocha Éamon de Butler.

Éimeann de bud léir a cholamid in sin ar bhall agus crucanín éarach chéilhuiide a cholamid in sin mhaith. Agus na dhé sin cholamid cúpla páirt in sin ceangan anam in sin ar dús is ce go dóilam go Dr. The Wandering Minstrel ar gceann sin chníolaíon anam ar an taifead seo de Eavesdropper an dára ceann agus Bill Collins is jig in sin ar deir agus Bert Lutador in sin Siobhan O'Donnell agus Tom McElvogue agus cholamid an buscador Luke Daniels in chin in the Danta Fresh and Kilbrow in chin on Taffet.

Agus Ross Moore Jetty.

And Dawson Chin Shin Kyol has shared good there in your lacon Ed and Glor Kyol, Kyltrucht and Chin, TG Cahad and Rose, Savrea, Agus the Rollickin, Skipper, Seanin Fatwile, McDonagh, Agus James Carty and the Fidula, a Holomid in Chin. Well, tá amain go fiisín a bháin eile agus focamid ag seanína agus a chuladar tá sé an seanis ríist agus neannach leis an iarra seo tá John Carty ar a man Joff ar a chulamid níos tuisce tá James Carty ar an bhlút sin dohar le John in iarra seo agus Brian Rooney ar a vidal agus Pete Quinn ar fiano agus siad ceolachas siad ag ceolcharim a bhí ar siúl a gwibne ar Raymond Rowland agus Holomid Raymond ag túsant láir agus bhí Raymond chúflianna bhí fichid imi ar lín fírni sa mien chóvíle agus sa híniag agus bhí ceolcharim ina chwibne agus is ag an ócáid sin a chas na ceoltarí an dóríl siad Silver Spear agus the Hare's Paw.

de chéile in London. Mary Kelly Lynn Freshen agus Niamh Ní Cheanáin agus Marty Fahy Hall in Chicago géisteach Lynn Freshen Tránóna in Niamh agus Mick Foster Lynn, Francis Flannery agus Gordon Holmesburg, Mary Delargy agus Pat Conlin Lynn Freshen Tránóna in Niamh. Well, sin an áitigach mad a chéolágal na dianna gí dearmad go mai Patsy Broderick agus Maureen Fahy, Yvonne Fahy, Eimear Coughlin agus Francis Cunningham ar stáitse Ilis Tuhel ar a Google agus St. John John's Theatre, ag a hocht a chlog, agus féle roche rua ar siúl in deir a seachta na seo hugin, ar Ilan Áran Mór, agus bai féle fidelarachta in bauin na bais ar siúl is gartach ag lana a gondé chiri a tosí dyr dín a lanach da rai ar fana deir a seachta na. Sina na seach, mae mis ar aistib trinol na warach ag a seacht, éidir siogu sin mwyb sinansi, slán agus bánacht.

0: RTE, Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bhigéiseach le an Nocht FM in is an cláir rírá ar Arna G.
2: Tá sé bhigéiseach le RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach den is le scona seachtain a gan chréile ar RTE Radio na Gaeltachta agus é is muid is an cláir le an cainte.

0: Gemini Diary Bericht, agus bur gyrdd fáilte hig lagan cainte. Panelin chéna ar eisle stúdió an Tele Mais, Airíní Warachó as Corcoghíne, gandai chéri, a Rúchus, a chyfwyl cúna ar amlaag lia le blian ta fadanis. Sosa fel cúig as alna brúna gil chéraan ag anamara, agus wyl anna waha gyr ag lóra stawi i lefna nuiach da radio na gaeltachta. Agus an Dr. Dúna Lobuíl as gydóir i dîr chuna le Rúchus, a chyfwyl cúna ar amlaag lia le rinj fa blian ta freshin, a ti wyl se gobyr le Institute Tangol eich deirin. Agus níad an irin chéna, agus ba iáhasarí, nú tá súl am go mé iáhasarí, gur biad a tair eis ar íslín. Inis, chríocht amúid an trái ernach go leagan cainte, agus múid a cainte ar umpú an óid ar láhir chán áras helifís na gailge im aile na hauna go na mara. Agus áhasar ní bhena an arála binis, a lochta istachta, ar fud na tír ar fad, go bhúil in chán áras sin chríocht ní hinis, farig na bhra chlathe agus glinne, chloch iára agus glinne, Tíirech tíf hír go tí djana í cháin ag an amára ar a tala. Srastan bóhuid óskal náisiúnta agus ó hala na tala í maile na haun ag an amára a tá cháin áras nú helifís na gailge. Agus mara sóldi bein telifís nú sin telifís na gailge a galir an air íhe hauna. Agus go gari díra ar a telifís agus ar a chulagunne a bhul baint ag an uaike lé. Tá súdain, frasin arnú go mín an nirin vrá óg a tá gádreinál hír an sin frí láir I geistacht le leagan cainte, agus ma bhí an cheiste acup, acup hain, nó ag dinna behele gan lochta eistacht aga dibhe nach an arit lob. Ma bhí an cheiste a géan an aga ita geistacht fai ein leagan cainte, ní lori a scríf chig leagan cainte, radio na gaeltachta, casla, Connemara, Condena Gallive. Nis ta somoid agus ní bhe me chyr nís mú am a mú, fyr mwyd letir o rybard o húrdil as glan maír Conda Chorcay. Díirach tarais gan chlár dernach, sa trái dernach, a bheith mí hamach ar an éir. Chlár ramad a pléán leis a bhocal milán, nó milán, milán, agus mud a fíorí a ra sé firinscinach nó buinscinach. Agus bhí mud ní ramad a réanacol, bhí ní ramad a réanacol ar firinscinach nó buinscinach. Tá mé hapa gorá seo sa bhil cúig agus dúna lá buíl agus mé hén a rágur firinscinach a bhín sé go na mara agus agus a ngídóid. Agus sa stóla ma eilín hú hén gur a sé finiscinach agus buniscinach a bá. Agus sé hís.
1: Dere mi an vláán, an vláán er. Ach, is tóha gur an tisha ní chúal tisha gnúna chrébach rair. An vláán is tóha i dere mi sé stóla ma nén mi finiscine ar hongur an vláán. Agus lehe mi sé, ha fóka leis an bárt. Agus bín sé sin finiscinach a gín. Ach, dere mi an várt.
0: Sure. No, so dear, I'll just, I'm not sure. Sure. Yeah, let your Robert, you're the

0: chasóta be se díosta hir go ceinsirí blianana le nach ne
1: nó go méide go me sé díosta hé fetí blianana agus a tunga me gobud é fáil rísta.
0: Nachhfuilta sinna siúir chéar atána í freisin. Tá féidir go me sé díos.

0: tan áit sin póchtta nniu le áraíos factory ships agus chuna cinú haine na papéir timp na hásnead. Agus duineach leis an réirí ótá chugus an láteón dá haamh má fa léon tepin éair.
1: Só tá anna hansa fada go aúnpaitriad ná báfaíad.
0: Mdí máúnpaitriad do chubí éidir go háirithe. Mar ní féidir neadar ní féidirí siú chu chuta meis dagus tú neadún pinú na bhóid í le bhil agad dúach túúr na sí le bhhaidir clíán méidir nó gan an dí séró éigen ach abar na bás robbar dindí a bheithún sibas bíarú neada chu gaibh anthra ní bhín sásta go háirí tíí gceanna go san a bhí farga súú an túla fénig dí tú. Tá gin ne líte bara a gúir chuach mátá maríon an áige bhúr. An chuir sáracha nuair chin sé cabhfuil ceistíige máín beg. Ca tú bhéan spotagóna agus gan an síos náúas gan an tesa úta.
1: Na cí féin ugathe an na bhhar níos nuair a bhíse a bharge. Céannéir de bhíonnta a fá do chu is bhúcha.
0: Óréims bhí chu os ar timpú donna hedíon sún híidir míltar fad necha ní ní hí fáil le hedíon san éair. Agus tuga mar an cúna nó chuide sun áit vítar fadaganine agus fesam istíige gúan. Na do chén tepin échorinn sin éon áte gobanna bíanamid gettíidir na bhig.
1: Só go rah a chuá leis na cnéic, agus go médíí se bhhaní siú a féin bharge médí.
0: Óhéidir te bhhaní siúm féin bharige an dahtaganna a bhhaní siúte. Mar lá aige oscailte dí tú áte bhór oscailte sé ús tá chean do cabhfuil chéile. Agus an son cá tú chu san áh gaiile hí seansa gine dígus tú mar ceí roiisteach nach séad a hans lín roiisteach ach na áte san chuna farige cai siad fnacht lei agus Snémar háco.
1: Gá agus báisteach agus túhain sinachtatócha suasgan na hebredís.
0: Ba sé fuórstácha na bhí chaan agat ach ní an fuórtatócha dige go tinisiú sannach. Ca chaan choiles go chaan tíidir go chaan sais líochan an cúsa dhéanamh.
1: Conna sa stáile a gísa chiad nó nó mé gan áise gonéair chunéthe.
0: Neadar neadar. Stóchagur Pro dhéag ní bhéidir tíigi muscaíostócha dige chu níra sa go bhfuil an léis na cócleachta go ann. Dine meachta meach ná bheh sé neadar ní ní bheh sé náúra neach ra ganana bh déan mar ar a más deire gur anhorg nahrádáin sé bhileach ní réhhágur raibh cócas na chala gas náfa ceón nuisinach aróidir do nó dí bochtta gihe me ra muchar bordú chu neadar réna cad bhíco tí bháil leo méidir dgus tú neadar réine bhfuil dinim sé meachta nach rodí marsna go só ná bhéon tíal do bhí éach ra mar. Sean tucras atá chobaróta dígus tú is lí fadar i ggéadíar mar lagóise agus nuair an tú henlag tá a bhís nechlag.
1: Tátóch ná nach mór a bun do sa bheitcha mí bocaí meach.
0: Baiste bheith tá dána leachn teora Na cí tú nóir dígan nuair hagan séidir sela nniu bhníos ní bhíon banna cíhí níos a bhóca machchas bhúca hagan sé agus is breanna leanana igi an dóibh na chaan duine nu gáan sé suas sé nó seachta réhéir irde balúíar.
1: Tá ní caiidfar an nocrasach go háirí a tócha.
0: A ní caiidfar an nocras an nechre.
1: Conna sa stóla a níos bhraach sa tút fé Ros Marsio. Ogus féin fé Rostála héideach ní chuid chófada mar a dírfa.
0: Bhil sé mar bhraach sa cáí mé héanig. Na sé an chuide bu bhestar fada don drus na nadibh fá fnacht chun boga. A nadibh fá fnacht agus an rud a bhechtaíine a rámar geúlacht agus tú. Sé dhéan rud a smesa fúris don drus agus an tarna rud smesa fúris don drus abail. Ní héan Ní hé go má faoine éair mé rosa cíine bhéh. Ach é agháin nuir bhechan méid sin farige chu ddíime gom go ar fé brúca don rud a bhí fún agus go gahanéist fihile bhór nuair ag nechaile níos go bear méhéna bháin na fihile an ranna fína le an son.
1: Ach déanana séad a tros mar sin na stóilead.
0: Ó tá nach chuan bhhaine gom gineanna séad a tros tá chuan bhhaine gom tá bád mór sé sin dígus tú. Bád mór se cútra hé diaag réad dú sé tr diaag réad.
1: Ní mar a chéadí féinna na bhgin nechartócha.
0: Tá Er in bechtúlach nach chuid an bápéirde tá déanam na bhide mar nuir hana mar isteach chéos gotí buna tárne hí si le tas na bhna nuair sin sinné tucha Bes ach bhíú nó bhhar bhíúil ní ráda tas na hinéach nuair sin agus hí sanna bhúirte na chéadú ná fecha a dhéanamhá mí. Achar an tréad na chunta sí hána dion bhar bhí hísa dú te goach anta sa háda agus an déileáda nús ru ag ar nús na bhóg chéarí. Bhfuil
1: antfuinna an gut ceanna de thug trasára.
0: Dine meach nátócha sé chu fada neachra agus tóúthe. Dé sé sanna ra mí na saona b nó mí déidir fóir an méach. Dine
1: meachcha de fóir is tóin.
0: Se táhaid ist blion bheáí tú gus go chena bheith mechtta gt nó bhaim si leo agus go chena bheith mechtta gt. Dine meach

0: se begéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Géisioach an riis le gona seachtain a go chréile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid an riis leis an gláir ceol bín ón na bhanna. Chréile an gláir se hana, ní féidir teanghilí ana leis an gláir fríláthair chuir se costasart agus ní léifhar de heachtaracht.

The Fermile Lassies, a Hollamidin Shinner Doos within a mile of Dublin, and the Orkion, George White's favourite in Shinner Dera, Charlie Harris, Nichonlakan, O Fatsy Broderick. Is Gundel Limri, a Gil Wahalog, in Shin Nishkert Gundel Limri, a Rugu, Agus a Togu, Charlie Harris, Canterbury, Keola, Hanahoni, Gale, Gundel Gale Villa, Blaint, Blaint of Ada, Agus Queen of Lumhena, Fado, Nervima Muego, and Gale. Hartar a gait am a donnig Charlie Hart bhíoch sé ag na sesiún istín sin sa Green agus Collins Foster Street mas gaoinach le hinn na Collins agus an Baltimore in sin freisin an áit cinnt a sé dearmadí am hén cá miach a Baltimore achas gaoinach lom go miach muid an ag sesiún ceol agus muintir lúz agus eile agus bhíoch Charlie istí in a lár agus cura fwi an ordrahen in sin gargagáile le blianta blianta fad agus mar dearma ag obar leis se cur cuir wuski ceol agus a frastal wuskadúri in a tíde go divin a bhíoch a trílar la hai coir agus cuí agus eile a chuid ar a gud bosgi ceol. Bhíoch sé casa freisin anu le banna chéilí na tolí in sin le journey agus mar chuine gona príf chiolturí in sin an bosgadóri gúni bín an vás ar an bosgadóri vín sin na banna ceol agus bhí Charlie lohob le blianta fada agus tá cuid gona tolla ina hanta in sinis tá Mark Donlin

0: Na rila ní an sin Kitty gan a Milking, Music in the Glen agus the Green Grove Saverdon in sin ar dear an balna chéilí na tolly in sin na mí na sauna fiche fiche cahar ar a glór Cayley House agus Charlie Harris bannach déile sin sin an a lór agus Imar Coughlin, Mark agus Brian Donlin, Jennifer Linehan, David Crow, Jim Curry agus Benny O'Connor in sin in the hanta. Niall Conlin, Ciol Gansko in sin no Charlie agus a chúlóidir agus trísa dhán ó Flaherty i héna géisteach len tróna agus bannach déile anam Wussel Charlie Harris d'ar sé agus solas na bhlachas gur aige á méan a trísa agus tá Bernadette ní chan agus Richter díad héna gan déna mí i géisteach len agus cobhrán le muintir Charlie agus Kathleen ní húhal i géisteach len freisin tróna agus chalaghane ar nó cahania Charlie bannach déilis. Tíana mhaid cobhrán ó chréil an a muintir ar fad agus go dtí bhin le na chóirde ceolbhara go háirit banna chéilí na tolaí ar chaise an airgin blianta a casa ina deanta. Nis tá sin nominéisteach le óran ag a tráise agus tá cúpa teachtaireachta eile i teiciisteach cean eile díreach teiciisteach chuir an se anbhrónar am Charlie a bheith imíhain agus sé páraic a chuiristeach a teachtaireacht sin. Agus tá cúpa teachtaireachta eile teiciisteach ag ar PC Ceol agus PC go óran agus eile beimidir bannorb sin si gá nóméidín ach tá muid go géisteach le óran in seoir dús agus óran fítar Bicil Báile a chluisteas muid in seo. Agus soiling go bé Antony Fashion Terry MacDonagha atá a chasa.
1: Yet meal is lalem wadin het a hag fanach rasvil.

Bank na héirin agus the woman of the house agus the morning dew na drúch na maine a cholamuid in sin ar deara Bobby Casey ar a vigil Reg Hall ar biano agus John McLaughlin ar na spunogi in sin sin tafad d'or tigil in the smoke agus sesna gael siar rin tua bliant agus hall o London hasna a tira Bobby Casey cwyr fwy ar fanam lianta i diano an tafad oedid sin agus sa bannach deil a Bobby Casey dim a siar lín na fyr na corman leinio sem lien rovile agus bata kjoltur eig divin agus antur eig ljór edachud kjol. Ta PJ geistach lin tranona torat oran le fordi maron nu le glorna don beisjenein ni styrni a PJ ach da mwyd agal a lianach le tila kjol in tja o Wabi Casey agus Andy Boyle ta in the hanta in Irisha agus kasa siad Lucy Campbell bukni oran woid agus Rakish Paddy agus siad tafad idiano she Bill Leader agus Reg Hall rinne an tafitse a Norrison Bill Leader a Gamden Town in London ed an iwla diag a Aibron sim lein ni diag siasca siacht agus se lefáil ed waluchan chod Reg Hall a dianta chéle chos tí cín go chlúi is sé cín go chlúi is gaim leisgal sé cín ag a ble chéle it was mighty agus it was great altogether a tidal a bhí aige orab agus trí chlúi is ga a chuen fo cosdaca pang se chin mach rin piantochen baluchan mór mil sich kjol as London hasen agus gafmwyd lobre hasonna a rwyfe ar Reg Hall mar fysia celwra yn sin gholawch yn ystoilwm lobreha agus fysia tri blianna deg agus chyr ysgoed agus tosia casa leis a gwni agus a gobr leis agus et y ffara gydifan Sian Marsin, Bobby Casey agus Andy Boyle

Bobby Casey in Shin Nerdu, Sinyanachle Junior Crehan, Agus Pisa Hum Bobby in Shin Nerduksha, Sissy Crehan's Wicked Gander, Agus Kosurgara Gandal, Eg Banhele Junior Crehan, Shinny Sissy, Agus Gurgandala, Vich Kenalin Kantloch, Kosulagalur Gandal, Estohi, Agus Shinefarhuksha, Sissy Crehan's Wicked Gander, Ed and Gionchen, Agus Nayishin, Wolomid Bobby Casey, Agus Tommy McCarthy, Vina Hantin Shin, Edagonser T. Carmor Elilish as Kundan Chloed Arnogus Khashed, the Kunamara Stockings in Chin Agus Ships are sailing. Agus is an Ainach Gundan Chloed and Akele Srodnakara in Chin Rugu Agus Atogu, Bobby Casey, Rugua me mehav Nidiak Fichishe, Agus Washed Imitka Golondan, Simlin Nidiak Kikohina, Hainagus Willy Clancy, Agus Fisha the Fanacht, an Orsonum Law Clear Fatamil, Casa Kiwal Lechela. Agus dornaliacht is gosúil a chan sin chuisiad anón go London agus fidi se casa in sin san Galtimore Ballroom a Cricklewood agus is an na casú a bhean chéile ar Bobby Casey a bhean chéile an agus fós siad in sin agus chud fúhub duisgirt London ach ní orna se dearmad a díab arnú ar chud fréfachí a gondé an chláid agus an tradisiún a bhíag agus rín se go flahú leis in leis na cultúrí ar fad in London in Chin. Rin tachtarach dít hant mas o maidin ni geistach lín bannach díle stíle anam Charlie Harris idir se fear uasal agus cioltúr gansgó vian ar an muska ciol. Thomas o maidin in sin a geistach lín tronóna inyov agus freshen Bernadette Spain a geistach lín agus skéla anna vrónach idir si a chlista le dinnig anna cioltúri is fear bannach dí le Charlie agus Paddy Spain an ní wálja freshen a geistach lín agus hén a cuid bannachtaí le Charlie. John Nachter a héna géisteach lín agus fear uasal eile agus duine go sárthiúlta na na tíre imiwain farir agus solas na glóide chuid Charlie agus luich an wasca ceol. Is fear chuid John an sin agus éman bíhan a héin a géisteach lín. Frichrahan an íomh séh a bhí ag Charlie idir se na faoin ceol a chumse agus a chasse. Go gúti dia as an tainib a wanamur a lug as a chuid ceol. Agus tá neart dina a wan tainib as a chuid ceol go divan ar fa na mlianta agus iad a caha inia Charlie Harris Tronona inyof. Pick couple bishin elen la Bobby Casey agus Ridge Hall in Chenishirish baloyet an Farvi Kalura a Lobreha tri bianna degus hier a scored in Chinko Balogin agus ta Danny Meehan in Chafreshin agus gasa shiad Cherish the Ladies.

Sinead, Bonna Cayley, an Thatcha, Cholamid in Chin, agus Bobby Casey in the Mask in Chin, Bonna Cayley, Bobby. E Dima Wyn, e Tlín the Fies, ne Coraman Lane, of Simlian Hovila, agus a Hain, Brenda Mulcair, Adrian Burke, Roger Sherlock, Paul Gallagher, Tommy Keane, John Bow, Mick O'Connor, Kevin Taylor, agus Mick Whelan in Chin, agus the Rakes of Clonmel, the Humours of Drimna, agus Castle Connor in Chinacup, Erdera. Tú cumann de raisigh na hóran agus tá teachtarach d'éilín seo Fear Whistle agus ceoltóiríontach a bheith Charlie Harris a chuid ceol álainn faoin ar gosa a gcónaí. Geraldine Green i ceol isteach a teachtarach sin agus anú i sumaí damsa a rinne Geraldine tá mbeidh cinnte le ceol Charlie Harris beannach d'éilis. Teachtarach d'éile in Tseáin ó Fiji agus amór ar leads ní bhanna litir mór faoi níom leana déag atá i gcoinne uachtar ard agus casóran le fódaí mara nó glór na don. Bhfuil tá glór na don feistí in Tseáin agus Fiji ó háilta go dtíar tú iad tá sé d'éanann seo. Agus siad óran stoilum níl sam cechoma beidir go bíod a téanach ar le céile. Bailebeag hir ní, seo iad.

0: sé fagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach nanis le scona seachtain a gan fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid nanis sé an gláir an Brian Gaelach.

Tánóna mai chuirde agus fáilte roih staachchadíon brein gáil acha nocht lomsan na cónaút láine agus sasúla go gohfuil sih go máth trééis na deire seachtainna. Beta livin sa go dtína nélog nó mar sin dé le ceol agus áráin a gomdíobh agus cúpla féle a taach suas leis ag an cúpla seachtain agus éistóméid le grúpa ansá ar dúis a bheith ag an féle ceol is scarís ag tús míon bheitheh. Téada. Set ón albumm ina nón na stúrma a bheith acu, The Jig of the Dead, I Have a House of My Own with a Chimney Built on Top of It, Paddy Breen's Ina Dhiag Son agus an son an Bird's Call ar deireadh.

An grúpa téada a bhíon san chun túsachar leis an gláir agus set múracha ón albam in anón na stúrma. Anois is ceol nua ar an adóg mhór atá ar albam nua le Gillian O'Malley ó Bhuio a bheith againn. Hop Chigs a bheith a chéad dúin, John McFadden's Spattered the Jew agus Brogan's Land ar deireadh ón albam nua san an Bhéar na Bhán.

Gillian O'Malley ar na dogvórin san na chairde le John McFadden's Spatter the Jew in a yeag agus an son Brogan's Land ar dera. Hop jigs on na album nua an Verna na Vaughan a hánig amach le déanaí. A rán a bheg agoin an nuorsa agus is si Muirin na Cáilíf a bheg le clos agus I mar fort don Galway Folk Festival a bheg ar siúl a lár mí an bheithiv. An tá rán a bheg a cihin sa dúin ná tán clach a fógart an lé a tar a album Nadu.

An fibre bríide cheimbal a bhí le clasan salbam san. Is í an cláiríach saracha Casaló a bheith agan inis le set óna albam éanarach Primrose Lass. Páirt a bheith a ceithre dúis, John Nachtans agus an sonbaig rialacha ina dhiúg, Ryan's Rant.

Richie Dwyer's agus Paddy Kelly's a vila clos ar an adog vóran son ag Catherine McAvoy a tóran album is déanaí aici Down the Crushing Road. Anois is ceol an grúpa Notify a bheith againn agus iad an éanach leis an concertina orchestra le písa an album nua Worlds Collide atá acu. Beg Maze Smile agus an son Amber Spring acu dúin agus iad a seint ag an Galway Folk Festival chuma an mhí se chuin.

Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héireann agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bána. Chuil fanóna de lún, de mórt agus de cédaí nón teach go dtíon lí, lumsa Nancy ní chuisteála. Tugaí cí chluis mar

0: Sin gom flor, ceol bín on a bána, dilóin de mórta cédín, ag seacht.
1: Tá si bhe géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
0: Tás bhí géisteach le scoil na seachtain ag an chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in is réir sin glór éis le seo.

Hello, agus Fáilte. Smise Brian O'Donnell na Brian Danny Mini agus tisha vigeistat leis a chlár eisht la seo Clár Ciol agus Oran agus fach ma réim se lehan Ciol agus Oran dív inyú agus nila genugav a clúas a hurtíf a clúas wai geirt ma gynse dív na ta písí galant a pikí mahagum idir Oran agus rílianli agus jiganli agus ahanna le rud morsin tamagal a húsacht ma la far og Patrick Rinn a na Patrick agus tá trí físa ge anseo Barbara Needhams, Christy Barrys agus Baia Hwail. Maithiú héin.

Bhí se bh géisiocht an sin le Patrick Ren agus chudí leis Artie McGlynn agus John Joe Kelly ar a bhna agus bhí tíí forta chuin sin Barbara Needhams, Christy Barrys agus Baia Wild. Leanna má airim anois le ban air in seo an banna í galair agus a tórin deas sin chum Pete Fadinedi Macsivne an nuai chos na tré.

Víse a géistech gan sin le Robbie Hannan am an príbarechta agus hinse ré riil dún Speed the Plough agus de Bear Island Reel agus caihí mar a am a bí éistim leis aine mar stíl agóní Lewis Bré Meira aige agóní leis a phoib. Leanna mar arm in eis le cinda na háirin is tíse agus is tíse filiachta fan tíú seo tíre agus is maila mar leagan seo agus seo níomh de bórca agus atá in Nancy Vila go raibh.

agentic Siobhan Armstrong ar a físisian agus hannig sin an dlúas go chursimán sa bhíon gaibhíle agus a cear cléirseach na héan. Leanna má arman is le Peter Horn agus Jerry Harrington agus réirí lecú de Pigeon and the Gate agus Trim the Velvet.

0: géit fall se 16 sé 16 fa meid in deún an tochtta lá dé gohvaltine agus be mis groil be fáidir leag mar sanú go dtíon hocht leis a go lá se net na fuisiige sa súla an gáine sem chadeachta agus sa súlam go daine mar ó ceolú fasin ar maididen smata se bigéir le dengolin is féidir tacht troch teig sí ceolachaig cúige hían a cúig a cúige trí nú ón tuaisgurt chu RNG rift a hetarocht agus an sin is féidir í cheolachaig a hochtta céir an ní a hochtta hocht is féidir WhatsApp geolachaig an 9 93 a cúige cúig a cúige cúig nó mu ceola rifost nead ag RTÍ.caí agus bíon míle míle fáid trú bagúnaí. S maríonas mu dead dúsa chu bhaidan éis mu dinis le prífscéalta na nuíochta agus tá an prífscéalta sin fuiréis ag mar dehairis.
1: Go mena diaríb. Be cruinneoig anna de cheona cart chum an Siptúgus Unite le bainirstiocht aimeanach na Seirbhísa Sláinte sa gúrs aibireach sin neamh, fechan sa bhéti réit a chalir nainas fai fáid tar bannig aibrithe a thar charnaí. Tá an stailg ach nuair agus dáiche de bhí Bertí ac a bó lámárach cura réhló le 10 schobagol imon córatí. Ach tá sé geisteig na haibríthe a gur chun cín leis a stailg gáhar diagus trí fiad atá Bertí ac a bateachtain seogain agus siad fósa gobar go réir réalach. Cuir an tuachtar an Catherine Connolly tús le toras trí lá ar hasan an neamh na a thiúr sí cuairt ar an cultúr an nearnach a Hammersmith a London. Cás sí le ana duiche ó grúpa éarnacha a London agus a Leeds le lína toras agus tictar go gas sí leis a Ray Shears a Ballas Wokingham. Seo an dar toras ag an tuachtar an thar lear ó Tawi i mean na saonda seo caite agus a céad chuairt ar hasana. Tá drochhil san hospital ar aros cín demlíon na fiad gaí se hantí a níar bhla líam. Fríú an fear gon aine an orlara ar bhuathir bhuiilin má le bhlaintseir ar tá leabh sé céir trnó na né. Tá na gádaí gachan í réine na chonicha tiontaí a gáil deanghile hob. Tá an bád pléisiúr in an bhí han díos ar thola daine an henta víras ara i dtíanana ar chalafa Rotterdam sa níisiil tír. Bhásad siúr ar mád go bhhar na heicide agus an na scóra le

Iminiriske a chwalmud derinchen agus mailti chian dún an agsirach revision vi muidig éisach leis na cioltarig chwalmud Dermot Byrne agus Steve Cooney agus the curly haired boy agus the green gross of air. Tás a díra clan níine muidig éis a seachtanis agus the Anne Walsh a géisach lin a glún a roish tugas Anne chuid sigus speisiatanis tumas géisachtanis le Nola Casey le Martin O'Connor Davy Spillane Martin Murray Sean Mackel Wayne agus ní sé Martin Murray agus Sean D. Halpany Armaiden agus Dancing at Lunasa.

0: agus bidála mid áréisin cátilóta agus sicinine héine de cholamid an sinar maidin neh go séin héas agus éad an gáin.
1: Cuir ahanne ar chunde liatrama trí hiú de Celte a aimsiú ar Rother Valley agus ar hiúló dí sléibhe. Tá achtrú tuisce inút éireachta, nithe is díal spéise agus bia ar fáil de chách. Agus tá suas le dóíag faoin géad de lascane ar lóistíine atá roundthe leis an gcód Litrim fithe sé. Tula óis ag enjoylitrim.com.
2: Sé de híine lá na bhótála i gcurthaáchan na gaiamh thír. Déan cinnte bhfuil tú ré le bhóta chatha le nach méid de dhá ar láir i ngaile thír. Fámach cóil de stáisiún bhótála. Beisead ar oscailt idir a 7 chlogar maidin agus a 10 chlogas tíche. Agus náidin dearmad ar de chruthúnas aantais. Sé de bhóta de dhá. Cá bhóta de híine mar sin. Ón gomisiún toghcháin. Comisiún neamhspleách toghcháin na héireann.
3: Tá ESB a gcathrú conas a chuchtítear an tír seo. Arís. Táid ag Ferbert Sratseonscadal a bhaineann le fuinneamh gréine agus gcuaithe. Chun neamhspleáchas fuinneamh na hÉireann an ngearrtú.

0: agus fuinneamh in anuaite a chur ar fáil d'áit na cónia, de airmacha agus do ghnóí. Dar dauchi féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: Tán Rialtas a géirí bochtanach leanaí a laghdú agus tacaíocht freise a thuairt a chailig ar incomísial. Tá cóirlúchán ar siúl maidir le luntas nua seachtainiúla chur ar fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha, chun tacú le teaghlaigh ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tomadí ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'éad fí a dhéanamh ar íchiochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiú an obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie /achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an Ryan Cuimirce socially.
2: Is éomh liom nach ndéanann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éomh liom gur féidir liom é dhéanamh gach mí nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
3: An cadúnas teleifíse, béadan ach daanaíonn sé leat atá sé fós le thiaach. Sinéan de lí, socraigh do ghochar díreach anois ar tvlicense.ie or Rialtas na hÉireann.
4: Tá sé díreach lán sinam is le an hochtanis agus éisteúir as le turmolanta hééis fe deangolinn tamdal géisiochtanis le Paul Brady agus broch loch Pontchartrain.

Rálama, litrón leala bha chum mébh ní bheagla í héin sfí si héin na clúseal chum mwa le Matt Griffin, Dan Modwell agus Robbie Harris gsánig sa sin ó Lúias go bhéh dar teidil litir ón leanamh. Tá sé trína mai ag an hochtanis agus tháinig treachtach seach níos túisce hartar chear an hochtaí agus tar maid an ráine buhálinn lábre san a riad éhaní chahasa le grá mór ón na clán in na bhuiisir agus a gaolta ar a mántrach ard cas óran le Brian Terry gur míle mai hatrí óran le Brian Terry níos túisce. Ach, bei Kelma din sein. Brian, agus a grúpa Cillín, agus Inis Free, gus special go Eva ní chahasa, agus Eva, tá súlan go mé lá íntachad.

Brian Terry agus a grúpa cillín a chualam muid an chin agus inis frí agus chas muid eisiam go éifin iach chas atá ag cellara conra leib brehenio fila grámór on na clán an rúisir agus a gailtar fad ar mantrach ard agus a fúrein hén éifa go mé lá einta chaitsa tá se bú scachnína meg an hachtanis agus a cólín hés fai dzangulín cas óran an tóran a viad la handa deis a inis bála hún le Patrick agus le Tammy agus le Jimmy Connolly go Filimina atá ag cellara conra leib brehenio f grámór agus Filimina Sulanyenka may law integrate Agus Marahiru Inish Barhoon.

0: Balayere, Pashan Hochtachlag Madinja Loon on Tachtula de Geveltene, Michigan the New Hurish, Rugged Falter, Egeglor, Awaden. Ni vidi glor, kamut sul shir in the skill tomorrow o ordesh in the fall like der schachtene, and tier ad real to stro me q a kind when ton hormor vi a gigine rinisha gail ke a olum er heel gatine. Na kestin the hurin agrecht stock doch the tier to bono ed ear hori o how hon rally here, agus na fragri a fushed, agus bay bert gonna hear hori so how hon shin shankai niggas meeting can lech a mundis put off the lenhele in shots the studio eshin, agus tille edisha agus in the clog. Tas mae dyma dyn lles na prif sgelta a dwys na sgelta nhw iach da nosiwnta agos edrych nosiwnta a ta ffyrir hwn eig mor y dwalis.
1: Bae crynig onod i chi cart chom yn Sibtiwgus Unite la bain ys tiacht aimanach na sylfis islante sy gwrs aibrach syniof fech yn tyfet i rhaid chael yr nainas fwy ffoed her bonig aibrach o'r charnau. Tá an stailg ach nuair agus dáiche do chlaig bhí beirtaí ag bon lamáireach chur a réthló le deisúr chobáil man córatí. Ach tá sé gisteag na haibríthe ar chun cíle sa stailg gáhair dé agus trí fiad a tá beirtaí ag ba teach an teagain agus siad fósa gobar go réir réalach. Cúr an tuatran Catherine Conley tús le toras trí láir hasan neamh na dúir sí cuairte anad cultúr an níirnach a Hammersmith a London. Cás síle anad ichi ó grúpi éirnach a London agus a Leeds le lína toris agus tíctur go gás síle sa Rhys Shearles a Bálas Wokingham. Sa dan dar toris ag an uachtran thar lear ó tauí i mí na sauna agus a cét chuairt ar hasan am. Tá fallar a tucaí gotar an verichar Donald Trump gan Iran gwrdd táma chaha tráfa na cantinni idir a dáhíf stopi. Gwrdd ar twyrishgi maan na hirane ní a lach America go dísio leis na Maltese dyrna i rin na hwyd rosh dearan le dyr a chor leis o gogom. Tá tra chwaile na spedialu chanil am lach liad aros cyn diamlion a fydd gwys a hontif o maile of Lanchir. Fri yw'n fer gan aina gan orlora ar wohor o wylion i'r maile ar ta liaw si cair trnwn yn ei. Tan o gordi gach yn i reyna nym ych anol sac o ffynonsi i gael y diangwa lwb. Tan bod pleisiwr yn ym fi han dias yr holog dyna yn henta fi'r ysora y dyn ar chal ffa Rotterdam sy'n eisiau tîr. Was it sure the mod go on the hekide ag san score le kuni na slo pain na dir duchs er das is gmach wir a sarbux gmedish a skape ta schacht na nicht der mod nisch hoch nicht kru ags pers aibrige leish Spawn and figure in note a file chin nardian o achur salanara a vresh go score million 13 lectronach a tielo sa tiyo sham ta canri litim in tabshach ma la partini plashtacha agus lectrocham ta father of tukig an agrecht wii go vetar jish domashti yon agun simpalacht agus gul kuntar jang a las shed agus dyrshad ar a bubble gan a vaga gaha a muskui bruskir agus an archin achur sal ian arab agus brenna prifshgelt o nashwunt agus idir nashwunt agun trashaam
2: Prífsgelta na gael tuchta ta síla prífsgelta inni ar hyr aliaf ag mar bryd ní chúlain. Ta sú leis an aire edachus Hildegard Nachtin ar ag ar a rúa ar madin a nyof. Tyr sí cwrt ar chrí cín go skol an ní wale, skol náisiúnt an skol chumsiach, chumá leis a skol spesialta tína an dúli. Bé canar hyn féin Mary Lou MacDonald agus arlarí arig de se fórtí pyrs o dohartí yng ngáile inyo gun ó cadjavesig irho de fórtí o vahauchan gali hir Mark Lohan gun na meon. Dynar cwrsí sig an ócad ar na multi de gibortí le goling leic le chud dicuris ta se taca gianacht chud dhéar agus sa lectrachos un brú tar herivi si cúrum lianai agus un costus ard marachtala. Is an unad pobl wesaid ar cholú hir na carach veis an ócad e caro hi se dó iéig inyo. Dead meadinic inlich as a trawan at an hirhood, igna den lahi socialachas so va hauchan an ali hir, go durashi tu saate, go hursi tihiachta, go anyai rochle sichan dala al. Dir si frishin go gahar na cadunish nu bain se famanya chor ed nyavani, nu go me sileru fate fwy na cartar tradisiunta taig bain tari. Nick Inlech go mór wáver frisin go lian o fi sirvís bus na carach amach a fadala bárna. Spétil o fi se ar a glár. Ochtar as na seacht nirahor déag a ta seasta sa bha hauchan yng ngáli hir i dragar i ceisnioid a chuid an brúgrúpa tíhachta bánú chocú fí cholachar tíhachta san ngáltacht. Dúirt a cholachanna gona hirahorí i dreagar i ceisneoir, gúil siad wáver srianta a chorlai tíche a víns líki go gyár chréifseach mar a yantar a gás Airbnb. Spéid til a fuisa ar a glár. Socrí a socrúdí cuir níam ó féine. Níam bhfuil í Waroig as cláinach a rilicí teanmhaile a ballí wirin inneo hís afrin leafarí sé haon a tír ní. Baby seoge as crumine litir mór, ach más de ráirta mór ó chuchasaí, baintreach fetsaí bheag inon le Michael Wa Balande agus a bhean Barbara nach Maidan a tóra an unad pobl litir mór trúnóna inneo ón cúgadín seacht. Lear afrin na sochrú dia ag mán le marach a sépa litir mód agus cuirí i rilic litir mód héis an afrin. Gus binid, príf skelta nirhid.
3: Príf skelta deskirta lefig a con am wynachan. Tugach fáros cór hesiún spesialta da chúrt dúhí chilárna tronóna iné ar chúsina kalíse agus éhig. Cúsiach Noah Jake Woolley a bhí tá fehe blin a dís ó derbysir hasna i ngá chús kalíse a bhain leis an íne se caite an cúigú lá diag da bhí bealtana i nún manachín i Gilorglan. In aglaf dávaid ní nuv der Simon O'Fallon ó Valian Dangan agus atá gníomhach le cumann éilithe éidan go bhéad fi fináilacha a gheara ar Rialtas na Héireann tis nár anim níoch agus nár cosníoch counter speciálta chaimhnathe sa tíad fós beg hilifé sin ar a glór. Dean for Shola ag a Sharmanas i gyan chaharú dédiach da grúpa chiri a listúhil nís dianí ar maidin inniuf ar an anim agus ar an brandáil nua a bheg fasta ar chórcham an dédiach da chiri. Mar chuid an socrú a dénach i nerin na blian a fehe fehe cahid nuir a an tíach go gyan o chórcham an chiri áis na prósála grúpa chiri socríach nabach an focal Kerry mar chuid don anim nua a sohamach. Tá gá bhóthir áitiúil lasteir agus leistíir den nangan íte a cóla chunta chiaí ó bhaidin agus begasa dín ine se chuin tuis go bhfuil obid chohabhála le déana bhre. Tá bóthir an el a chochta héna dó an áid i maiil an bhánig le hiamh ó áit i bhlaint le sé le príomhóthir an ina chochtó sé dín áit i bhlainn sé leis an eile chochta náidir tí sé ag a fearna níos dínig be trocht ó shreorú suide agus siar óna seachtar maidin dína seach tróna a sa dí déhíine. Agus cóthaí i bharras ar bhóthair na bíorsach agus timpeall óspidéal poblbil chuir go chuoine. Beg an bóthair an L hochtta náide ceann né in ár na caiine go díon áte bhfuiln sé leis an L a hochtta náide tí ceir íte idir i seaachtar maidin agus a seaach tróna a so go dtí de híine chomá. Agus tá beirt na gáilteachta Michael O'Shea na caiine agus Luke McGarrett ó bhailin ar téirig chomáile himreoir an daingin fionn ó dúda ón ngarthaní animnithe ar idirn mionúr chiarí chun aigeúirt ar chorcaig go gluthe ceannis na mún tróna. Tá imreoir na bháin Pedro Cealaigh animnithe i measc na bhearúna ag chorcaig don gluthe i dhimrófar ar a feh chuig chun hocht tróna i bpáirc í Rinn. Scéalta báis tá Diarmuid ó Céilachar nó Jeremiah Kelleher ó Fortnaimh Colmán amá chruma agus ó Aharas i méláthan chuirthaigh ó chuchas tríos báis. Ba fráthóramh amáiricha dictóra bhí gealt i má chruma óna leabhar tríos a seacht. Socra socra de Eileen Shukru, Eileen Caffey Sarabóisí ó Vili Hólín i Mailin Sgelig. Le fráfra na socra de Sápeil na Vihíl i Mailin Sgelig ar a henia go chlog i niuf agus cuirfar corp Eileen Shukru ar relig na cínarda treisin afrin. Socra socra de Kathleen Whelan, Kathleen Nihónal Sarabóisí ó Vailin na Móna sa Tana Phobl. Le fráfra na socra de i niuf ar a henia go chlog a Sápeil vrehaar dírna sa Tana Phobl agus cuirfar corp Kathleen Whelan ní éag sin sa relig ár túil. Socra de Fádraig Fógartí ón mór nua sa chudán ir unéir siupa i ógartig ar a maile. Le fráfra na hochradig a meán leiin nio vissápeil na fionán ar an gwydán agus cuirfar corp Fádraig Fógartí Trishan Afrin sa religá túil. Bin gwyf príf skealtan deisgirt.
4: Príf skealtan tuisgir chaliu ag hívan ni chan chaliu. Dutin siad ar a stéj gailtag da Joe McHugh gadog an kenyu ar onse gaelic a olam na da capu am ar a stéj gailtag da octada an falachi ag da egal agus eiahart ar an fasta ta ganish mar hot chali síl. Fi an siad ar a stéj mar I chanchar ag kogal vlientu al chaman na nafica farbar a gaelic a vi ar siúl ilitir canan ag an jelu seachtanya agus bachilifu seo ar a chlair. Tá sé barrta a chuirla chu da go na ngáil, ceirlan na réachtal díirithe ar ggraiche an choirín idir na glántaí agus ball na fine. Ceadaíú muoine muoú de 5 míle euro an draiad faoi chléir an eisteachta na rinne ompur de bhaithre réúnathe agus éúla in neirí. Dúirt Brendan McFadyen ghfuil tús éte áthirte an chóirla an draiad seo agus gur tugla suntasa a bheits an seo. Tam Process Modula Borda Jajik Zilla Nagunangal, Skull Little Angels a Litcher Canon, a Laku Fuina Gurum, a Glance the Nere, a Dirch Jutar Skalta and Ward Martin Gormley. Dircha a Crinu than Warder in the Mulliv, coming Crinu here Rialta or Shul Modula Hash through Petronata, Agus Gul Furin a Dir Hadrav Ehanta, Lataku Lishan Froches, Agus Ehorhon King. Cutter Keelan Bush and Farch Sihablian Deish, a Salyasa, Lichar Bara, a Mario a Jimpish Jabohir again Jeru Shaktanya, a Relic Navrasa Jakedanya, Mario Leon Shovlin, a Vis Nafiji, a Chimpish Jahirna, Agus Mario Farog Ellis Nafiji, a Jimpish Jabohir, a Mai in the Nishon, Iya Herin, Shishir Sanyomlan, a Mario are White on the Kondai, O Hus Nabliana. Sacria Tori, Frederick Vic Allen, na Paddy Campbell, Marbert Anhir, Roconier in New Jersey, Verica, Argavus Ear, Austin Campbell, Rachlohania, Oguhusta, Cutter in Newa, in Yafran Hinego Clog, Japubble New Alavishus, Jersey City. Shinwal on Tweshgart.
2: Nishanam Shir, Glanan Kyo, Gussi Kyo, Branatan Artahi Grady Hale, Augustinisha, Law, Terim Grene, and Moran Holichard. Achleha Bostich on your Yeshkert Zero Hua, Max Law, Agus Ben Washtich Trum Amanti. Vanisha Terim Guga Alok, Zedushkert Huya Line, Edit Inkim Dig, Agus Hukim Dig Celsius, Vice Tochtes Arde.
0: Chana mae deg heisio hoch dynis agos brenna mae derchion lín sy'n y boper ta cwrsys ag an Irish Independent er fannig a ta cwrra ag canri i an y ffordd er lochta 40 hen fwy horri yn do o chawchon agos gwn fotr by Catia Fos. Hila y ddeir popper gyrra mi o Martin y gyrra hiat rhyf i an dwllon canrychta y ddeitach y hiat as droch horri gwn 40 de hine. Fech ar y meratyn y dwrtia agos iad dynis y ffordd reid gwn siachtw prifare le demlianna agos gwn eanyn ac o cwlianna yn dwch y sifion gwgyrid ys ffaws môr e show na tíre. Tá cuasís ag an Irish Examiner ar y méidhíle roi cairloch chóchaiste míchomas hiche an eireachtas a dúirt a dúr a scóil gúil dhéna fi bhíchomas atá an agónaí in institúdi nó an átachí na mian dhéna fanacht a níndi fós a mwyl miúsáid fysikúl eireachtas agus drochaid an síl. Agus éirin Irish Times ar maidin tá túsáte go thuirt gon méad a hárla le gaiid sa granóig nú onad go rasúir de chuid tusla inar bhéigean furan Gordy Slándála a ostú mar gheol ar dhiorchéim mhór fórne in sin dúra go ra go leor fostia a mutín agus gur bhéigean an éirin Slándála a thuirt isteach leis a bhur an aibre agus na gasúr a chuneáil slán tá an chóras i titimas a chéile a dúirt fostí a bháin leis a bápair. Agus éid ar thuirisg.ie ar maidin tá cursís ar na fragraí a thug iarrthúirí ó thoghán ghaili thír ar an gceistneoir i scaip an neagraíocht stocuireacht a tíocht a bánú orb agus bhí muid tíocht ar ais ag sin ar fad ar ball le bánú agus le beirt go na hiarthúirí. A chanis na scéalta spórt tá siad fíoréis chun ar maidin ag Geraldine na cnumre.
1: Gur míle maithe a thurmla na clufaí gaeilge dus ag báir agus na chana bhíon ceiliúra a báir go chróc agus a báir naíomh tíre na chuné imriú an breisis na clufaí ceannais peile a gogaíomh láin agus ála faoi éire buiad Pedidor dina hirvi a chroch karn I rúhlaune gun chedúad le rávlian agus fiche agus gun dárna úad I riaf for sa dyn canisfár ar vlaar clia leis an skór dó fiche hocht an aí náid fiche sé agus gun chedúad an 8 milion a dig sa dard wacha a chroch karn an Anglo-Celt chal chad trí chlafi canis asi chéad agus begin op an bresha imar tine sal dabar sa dyn canisfár ar wienachan dó fiche hocht an aí náid fiche cúig Sin amount chuid límnach deide umláin le seantaí fort láid go cáú go chríomh na héan in is sich na siad go láidir ina glufa a bart na ngáil iné. Bhín buig límreach leis a scór dófichanaí in éid dó fiche fa dhéire. Fágan an bu sin nach bhfuil seant ag na champmpií rathe tibredáin chuil siad chu críomh na héan ach éad inis. Bheit áta glufa ceannis na mún ag límreach má bhíon an buach go beir hibredáin sa máta deire an déide seachtain is se thugan. Pell na mána go siad bre clia champmpií chu go láin na ríist bhín buach go chéil dara sa glufacéanna sé bhí ar siúla báis go chróca dó a dóíigh in é dó sé. na Cliffy Gwellach a rísta agus imra fyrir Cliffy Candish minnur pera na mún e dyr Cork agus Ciri e chugnum ed fyd gan hocht a bosgi rín a nocht bei Cliffy Candish minnur oman o laen e dyr Circhain agus Gaile siúl a bosgi wúra eg lefwyr heis a seacht. Rugby na mán agus ín búig fyrir na héran ar Albon os cór breis agus tríach a hían milia dine san a víva in égus tríach na siad sa tríuhát a gomortas chorn na sé náisiún siad na sasnei a grún gomortas a maach a ríst fyr siad san in cánas fár ar a rank sa mauta derig siad na franca is tríach na sa dar na hát Siach na Rory McIlroy sa seachtú áit agus é chéad bhfuil fao bun an fear a gomortas críomh PGA na start aontaí a réad bhí sé sa gúda ar fehád ach níor siach na sé goláideid sé Aaron Ray a grún comórtas a bhuichas gon 6 cúgach lára se siach na sé ní mar a fao bun an fear bus an 8ú áit dé go siach na Parry Carrington ar bhfuil fao bun an fear agus cé gur a báta go 6 ag sé láiríné siach na sé agus a ghabhfuil le cos an fear Sacar agus tá sé anan agus cínte go mé West Ham a ní cháliú ón bríomhrin hééis seob cliise a gine Newcastle iné bhíon bu ag Newcastle trí a hían má éidir na tatnam puinte bháin bhaint na glufa le Chelsea amárach bei Spurs Lán agus na Hammers dí cháilí mar tá difríoch scóráil a bhaid níos fearr ag Spurs ó sa caiinte ar Chelsea me tá ar imdeir dearfáil de bé Alonso capaí mar bhainisteir nó orb bei se tíochtta geannas orb beidir gidlag a bhí úl chun ra chiad blianana tá sin éige Timir fearrúna ngáil James Coleman Cliffy Derrick o Everton inné honnig seisteach mar onadé sa glise a gwynne Sunderland 6.10 a cha fearn na Galabaga le Everton. Fi'n bua ag Manchester United ar Nottingham Forest 3-2 siach na Cliffy idir Brentford agus Crystal Palace ar chóscór ar chóchúlatíf agus an cán idir Wolves agus Fulham cofram ar chóchúlatíf agus fi'n bua ag Leeds ar Brighton le cool a 9-9 Bei Arsenal an anan Faris Bore Taco baid wara tabla a veidú go chug fuinte ach an cán is fara all ar Warnley a tá díchálaí Hanahéin chu ar tús leis an glufa sin a stáidir na nimirítí an nocht ag a chochta chlog an tresamáide beidir heá aontaí aspáide san RSC chu glufa príomhrinne le portláid go aontaí ag carú an hocht agus be rostaí capall ar siúl Ros Cumán Tráthnóna áit a richeir in cheadrása ag denú med gan cúig scéal a brónach fa iad bhása duine go thár imreoirí rugby na Halban ní ra Scott Hastings ach blian le cos an leichéid Bhí Hastings ar an sár ar an Albanach sin a rú an choradmhír in 2019 agus bhí sé ar an na leon faoi rú freisin a harmla.
5: Go mé amé an grumíl maid a dhearúdín gearúdín ag numire in sin. An tá sé 6.10 bag na 8.10 hé se hocht agus tosó muide le fianna fáil a bhí ceúra céad blian a munithe ag ard eis an fórtaí ag deir seachtain am leid clia bhí conú seúdain agrí peilitíochta in tí seo a láthair agus a caint le rint gan na toscarí agus le snoch the Pibley.
6: Ruth Gormley, come and show you again or dash. Capham go will feed a fall like Dulcan Kin, Gahori Halla, Ogre Fina Fall, and made Dini Oiga will sim Augustaguri Sprag, a her Igorsi on Nashun, Capham Gosha Gohinta Clefekal, August Honey Smoke, Mana.
7: Let's back
6: on show.
7: August
6: is
7: red
6: implication.
7: Go fina fall. August ha ogra yena fall. Quisa clodger na name to show. Na chuil Londini gníveach.
6: Ha August ha galore imachti lejena ve galore dini a ha banshok le ogra fina fall. August ha ledini a will banshok le ogra fina fall scapa fod na tira. So shin go hinta le fecal go will dini a ga portim tir le fecal.
7: Agus while that's a shasiv dun doyle no dun shanet la egan amachan sha.
6: Beidir, ni derhin niil ach fecim wid sa tawaki.
8: Is mishir Shane O'Donlan, is as Ketron Greer me. I was just gonna bowl me in the fall.
7: Cerdid na bun luchana to ag fina fall dar lat.
8: Just gun carolad leshan gunna on dinna gun mwitra na tua ach gahora ha so fed. Ta bwint laudar le fina fall ag sin wael an fuma am na mhuram like. Hector is star like Rudy or no Rock Farn.
7: And though you know, would you sauce to let Michal Martin or Canara or Unify?
8: Tom sauce to glore. I suppose we should Canara and Ishle, Kuig, Lean, Yeag, no team promotion. Bather good Shane Hound and Ahru, Dinna Nua, Mion Nua, Mar, Dilan Ahru Hound, no Nadig, no Kadi Kadi, Gavi Zahane, goes in Ishtop, Rudy Ahru Rish, so. Bather touch Shane Hound and Canara Nua.
9: It's Mr. Shane Curley, it's Shannon Dormay, August, it's Michelle Nordari, it's Shannon, Don Edric is August Nogwega.
7: I fish egg Fianna Fáil came blino hen cadae fish Fianna Fáil slot on your hand.
9: Well, in Mohorum and fish of your algum and fish at all. Fecky agam sa farchi na arrow horse greeny agus arrow horse consoki agus gmiok soki large ragwin snablin ta roin gahoria dumsa san educus crohi an educus soki agus dumsa sheshin on auto hosi into nor ta to bigiri soki crohu na kin al kain size course educus ta wech agus ta galor afrehni ayen if we law her agus by galor ahria ag cha snablin ta roin sa course educus gahoria sa dar level Ottawa Gear Hall at Arunish Mohorum.
7: Toshiv Surreal to Slip Porty Finagail, August Arajakish and Forty Shin, Igra Nachmai, Ain, Railhloshi Nua, Amanu, Idr Shogs, Fitzrukahain, and will she shinik chakle fish in a foil?
9: Neil, August Asiantime, Leshanara, and Chakta Chakacha, Ta Narayan Eggs, who like Chakta Chakaji. On Quish Edgecush, August C. Amarin Gwista Shin, August and Chalk the Shahogan, why should they chalk the Chalk condition of play? August by me Kerr Mohurmi Lodra, Oscoran, and Quish there in Lodgin.
0: Sintini Warahu, Era Hass, Feshra Orapach, Gohid Ina Fall, August Renew Europe. The Ishe, August Boe Fina Fall, Party Nunanahini, Tasula Goldmid, Foss, Sin Eilat Shin, Stolem Gowil, Stolem Gowil Fina Fall Gama. Kind national voltory date wishnis moyana for noi agus tagalor kind to le couple on us major le course commerce side ausu mar 40 agus ar jachtracht a charamach nis loidre nis alera agus nis tapula agus tagam le shin
7: major le course a jachish agus an revoj ho shielta during the new jasker a session a yenavik and dar level sa shaskaji and doilatker bay bajer and rudkenny and then trio level agus bajer lahai kurumlani and kate
0: Oh, Kinta, agus tá mach an tarig adán. Ach, tá mid ag marachtál an amantí a tá anna é Kinta ó hef cúrsí buiséidite. Agus tá isagam nachul an tíseach is tócha mar flavor of the month nur dern seg a gahamuid ara a húrt gun méid a tá i dasca agus gan arig a tá curha ar liatíof gun lá fluch mar dera ach tá sé fír ach ní léan daut ach gwil an gnághine in éirin An ghná aibri ag fulint agus ag fulint gomúr fuil áhar ní huánu hef costas bahade bod cursi tihíachta agus caig fianna fála dolchan cíni anaf erna figuri tihíachta sin tívisdu gan acharata agan gan mandate agan.
7: Ach ní mór an dolchas an ar ír gomín fyrun 300 mil a taach nu amach idr siogs fe troche.
0: Is dóilum gwil an tús mál ach brenig amach is dóilum gar fédron in bresus nís gyopi amach an seo os rodeig gwil Kini pawachtaha, kore in oit in

0: Bish, if you go nine ago nor Laura, war willing a mile of lanchet, hartelio she cared, snoon and yay. Tascrudi hinis gir on yon arena, ta gerogalistak Rwanda as Pablo Huel ha hangos in Afrik, mile a rog on virus Ebola, a tots a boblot. Spawn figurino ta filchin nardiano achur salinara, a vreshugus score million tatin lectronach a dialus at your sham. Ta canry litium and tabshach, mile a parsney plasticha agus electrocham. Gus bíonn an príomhscéal tá náisiún tá gcuid ar náisiún tá gan tráisiú.
1: Príomhscéal tá na gaeltachta tá síle príomhscéal tá inéirthir. Tá súil leis an aire edachais Hildegard Nachtin ar a gearú rua ar maidin inniumh. Tuair sí cuairt ar chrí cinn go scolanaí an bhaile, an scoil náisiúnta, an scoil chuimsíoch, chomáilis a scoil speisialta Dina an Dooley. Dead meadinic inlech as a trawan at a mar irahod ignatin lahi socialacha, so va hauchan an ali here, good durachi, tus ate, good horsey tihiachta, ganya rochle, sihandala all. Der she freshen gagahar in the here to she, at chadunish bans a famine, a chaha adrapishi, nugme sileru tuki, fin the carta tradition to a taig bantari, spetilifisha at a glor. Ochtar as na seacht níor chud déag atá seasa a bheith haáchan gáile thír i dreagra survé a chuid an brúrúpa tíoachta banú chucab faoi tholathair tíoachta san ghaaltacht. Agus be Canada hin féin Mary Lou MacDonald gus Arlaraí airige de seafártaí Piras O'Doherty an gáile inne gon ócáid a bheith ag iarrthóir a fártaí bheith haáchan gáile thír mar cluhain go na meáin gus spinad príomhscéalta níorthaid.
2: Príomh Skelton Deiscirt tug a fearos cór heisiún speisialta do chuirt dúthaí chiláirne tráthnóna inné ar chúiseanna chailíse agus éthaigh. In aglaimh dó bhaid na nuamh deir Simon Ó Foláin Ó Bhailean Daingean agus atá gníomhach le cumann aonlaithe éireann go bhféadfadh go mbeadh fináil ó dheara ar rialtas na héireann tuis nár ainmníoch agus nár cosníoch ceantar speisialta chaimhnaithe sa tír fós be go thuile fé sin ar a glór. Den for shola ege sharmanas e gyan chaharu de riachta rupa chiria le suhil nis dianni ar maidni niuv ar an anim agus an vrandoil nua atá le ve fasta ar chorchoman de riachta chiri. Agus beg sharmanas umpahe an oid iniuv e curtus le ha harbert erfurt fort lorge ta 2 million euro a inestu ag an vargan o medicanach Kelsey Warren in a harbert an erfurt. Binagoth prifskalt an deshgirt.
3: Príomh Scéalta an Tuaisceart. Tá sé beartaithe chuir le conda go na ngáil ceardla na reachtáil díríthe ar roihead an choirí na dúirna gleantaí agus bola na fine. Ceapiú muoiniú chuig mili euro don droihead bhí chléir an eistíochtta na rinne iompaí do bhaithre réiceanaithe agus éitiúla in éirí. Dúir sin tír arastáid scéalteachta Joe McHugh go dtuag an cine i rinse an ghaeilge ólam nar a ceapú mar arastáid scéalteachta ochta atá an filitíochtta eagail agus é a thuirt ar an fásta de gineis mar chóitseala síl. Bhí Joe McHugh mar í chaintear ag cógáil bhiantúil chumann na nafaicigh forbar a ghaeilge i Letcher Canning ag i dtíre seachtainne. Ten próisis maidir le bord idirtheis agus eile nuga na ngáil scoil Little Angels i Letcher Canning a lacu faoi na gcuairim ag gleansta na ré idir stiúrtha scoiltithe an Ward Martin Gormley. Dúirt Brendan McFadden in ealtar bohaí chuir le conda go na ngáil gól muoiniú suntas a tástal don Mhalla Glas ó Ailte Chorán go Letcher Canning le bogu go dtín staid dearthe. Agus cuthar Caolan Bush fear tríthe blian d'aois sa leasa is Letcher Barre a maríú a timpiste de bohaí go dtíre seachtainne a bhrilic na bhrasa de cibinne maríú Leon Shovlin a bhís na fichidaí sa timpiste cearna agus maríú Farrá Gillis na fichidaí i timpiste bohaí ag an mhaí in inis áin oíche thathairn siseir sa nnimlain a maríú ar mhaithrú na ngáil ó thús na blianna sin bhfuil an tuaisceart.
1: Níos an aimsir glanna an ceógus a ceobranna tá náitithaí go réir i chéile, agus duna sé lá tirim gréine i mórán a chola cheart ach leathe báisteach ón níor dheisceart sa ó thua amach sa lá agus be an bháisteach trom amantaí. Fanna sé tirim a gúge ala agus a dúisceart chuige láin, idir 1°C agus 5°C a bheith an tuchtas áirithe.
4: Hi, Hanna me this finish go midir eis eich cwrsí tauchanachta mar anuag deirin eis eich dyn eis eich dehine a veis pobla vlachli a loir agus gali hir y triel ar na bohannu fótala le tachta dal nô arawnu gochain hôl chantar agus yn sio sy studio linia gansla ar maidin ta bert gan seacht nir hwyr dig a veis syniomwecht yng gali hir le plei iana ar chwydde gan a hofyd a ta dyn na emirig

0: Pobl ydol llantyr agos gynfalwch yn y feithach siedson iad onodicht wa a yon orwb agos sinedd yn siandadwyr Sean Cain o un o gael agos mi dyn i cyn lych a feith siasg yn y deunlau sosialta wrth gyd ffod ty bert agos gwrw mil ymag i fi eich tystech agos chod osoch mwyd letse y fyd Mariol tu mwyd y twyr teis gocholwch yn y gynnu hir o hwyr ei rwydbeg cantia i yna y dws boire fwy'n wdr gwr chwyr gyffobl gael i hir fwtwch a gwytio
1: agus garmíle má hans chorm le ar maidin a chum hain tá mis a seas is a bhóhau chan seo mar tá ma hís fósus agus feicil na dhíní mór hín blarm fógal na tíde fógal chan na mara agus an é dóchas atá sa bobl fuin tauchaí tam ach rúin gan bheith na an teach cheannach gan bheith na an cuarm ospedeol gan bheith na an cunion sús leis an costas marach dola agus romsa Tá sé fír hábhachtach gomach glór láidir dearfa chéing. Ní bháin a caiint fi na feiban na tein, ach a caiint fi réití na feiban na tein, go háirí san ngéiltacht. Ó híh costas marachtála an taciach clí a hurt go rhaíní in is, ach na réití fad hiarmach a hurt go rhaíní, le cínti nach méimúd sa mód céna i gán séhí, gán blian. Ó híf tíchiach díje, gomé díní óga a tá gair a clán hógail a gona mar, nú gáhar na gáilef in a nátí gán eile. Gamach siad nán a sin íana, gamach siad nán teach i cheanach teachol a chís, agus chís nú costas tí in áchwine, mar sin íon fáib olwór taing ar fud na crinia, gwyl na price na chó áard agus iad a gárdu an tamar fad. Agus ó híh cuasaí sláinttí a cuasaí míchamis gombeach daoine an sa dáil a bhfuil an an ard chuí a thuirtó. Bhíoh mis gobe i gcuairsaí marthláinte tuigem an choras tuigem na bearna atá aigen ar go seirbhísí agus tá mbeidh gar tread go daingan agus go dtíon riip a go mbeidh an na seirbhísí sin a chud ar fáil gan phobal féin.
0: É sean thug muid deisreit sin nar cheol tú deachtas rin seachtaí an méidir in míide inis dhéanamh agus ag an am luatú ceannach déir fratchan amara agus an takeachtúg tú gufraití agus an labirúrin tú chúrbúr na gáilive le linn chuiti veda an a dia paibli agus lartú fi chúrsí tíach das gura sé seo mar fríf spilkeit sa chama ach neidja dúrt mídia in sin an té dóchas a tán an diokrúchta ta ag dhéna teachi ceannacht an kostas mairacht an diokrúchta ta ag dhéna cunios bedéla áll ta da fórtís a realtú sinis le chúgfrian a déig Cerd ian, cen difriacht ian y tiach ad awch mwydio tuson en ar rair y lad wyrborti na ffaib ni eisiau leis le linio na oma sian.
2: Well, dwys bara cornfaltio rif an angios prosiogs, cornfaltio rif a media an tiach fresion. Yo, ta'n realtys, ta'n politis yn realtys sort jacker. Ta'n si ni seisgas ffrasio, ta'n si sin cynsio, mae'r Tá is chuladan in the jackrach tí tháin, ach sé an réaltas a cahín na fragrí áll agus dulcan cíni íon a bhar na fhaibane seo. Agus tá dulcan cíni ar a lán rudi. Tá mídja cánch fi da díni tá imi ar hár lár agus tá. Ach, ag an am cíla tá jesin an seo, jesin a fustiach nach ráhán bidjur cuidjig blínu hin. Tá ní smó, you know, ráhána, chahar da gáliav o híf na monachan agus chulurud. So tá jesin an sin, agus tá dulcan cín ar cuchan da jackarthi freshin, maidur le tíhiacht, tá na figurí dul sa tró cairt, Cahi mudge lanarile ní smó, tá ní smó li ienaf, tá na figurí ag dul sa tró cairt. Tá alán thugáil le Bhachollan, Barna, Oran Mór, Clarendon Bridge, cuid áitna sa cahar. Tá Jackery athi an seo sa gealtat, agus cron fáilte rib, you know, na rudí na multi sa clár réaltas, go bhéh ró lárnag ag údrás da gealtat, ag tacú leis an cúrla cunda, agus tacú leis sé isgéir an cun lana ráile tíhiocht san áitna cúsula rasavíl an tullach, agus áitna mar sin, a bhfuil áitna, a bhfuil rudí hártan na cendir skolna, a pobl, a go bhéh jes tíhí a hóigáil sna cantaga sin, tá sé sin tófad a go bhéh an ráha sin ag díní a tseha cannacht in a cantar
0: hén. Tá megar gáir ag míd, chúl tú sean in sin a cant fúin méid, tá hóigán ag in realtas fúi chúrsí tíach tú rúdí gáil sa tró cárt agus chúrsí sa gair chúidá gán méid a tá hóigán sa dál cantar seo.
1: Well, vi kín al ínta sárm clásá gúin na figurí gáil sa tró cárt, mar ké gúil brínt figurí maha ó hí fóstaíachtaí a níl déní fiúla postan na maan an taachi cheannach na bili a íoch agus muna bhfuil income a conyal Switzerland costa si ar fad. Níl tún annach 3,000 ólo help to buy. Agus tá costas ar hach I ngáile, heis ardu 3,000 tíistig a bhlíon. Agus níl ein dóchas an gamein na price na sinna gíslu gain am, agus níl íslu price na istis a policy teag an realtas fwy lohir. Agus mariallar sin ní veidhín in an cunial suas, so keg wil rins figuri maha, Ní mhúd an an dulling lech leis an fáib óhíh in áchwinacht.
0: Tuk ma tseach an?
2: Yeah, I mean, tá costa sé, you know, ardi a óhíh, costa sún tseach a hóigal. Nú magal ar a bolsgiú agus an caiblint sa tíir an san daun fwy lohor a costa sún ola. So, tá ardu ar na price na con tseach a hóigal agus tashi sin fear. So, tashi nís jackar am léin seo. Nor vi sé rivan olig mar gal ar na fibre sin. Ach mar bannatú ar cwtsan na skeim na cwtsal a Cricónia, tá sé cé dhira tisí sa chundé, agus cahar ar na skeim sin tíhi é hóta rás, tíhi fulluv, so tá an skeim sin é gaibur gama, agus tá nís mód jesina sa blint a marrón ar na skeim sin, tá 8,000 tíhi tókta sa tírsio imléna, agus 3,000 an blé sa kátsa in Umland. So the figure eight dollars to Rokia, the Kaimish Lana Rai, Le and Chorus, Agus and Eshtiak, the Prevogic, Agus Pibli Freshen.
0: The Eden Richard Nidur to Sean Gould, and the Sucrus of Surreal to Snassas of Rasura. Ken Fall, Godawa, Pobble and Dolly Cantor Politur Frasura, Shachas Politur Realtish Bated, a will close Nanari Realtish Egahanahain.
1: Well, Ta. Ha $80 actually then gonna $80 thank you lot is $80 realtish ton
0: Expected here to be the drummer shin that on with the Quintian.
1: Well, Nimisha Hesh and then Anestiach and Ashru more echo oh heave etchus ye in Ireland here oh heave the five in the at a machroon capum hein gugaham with van on rate differula a hurting keen agus Tigam a maid star or egg Sean O'Heave, Tasha Esca, Vetwortamach, O Binchi and Athra. Achtamudis, Nadena Hoshil, the Heshva Gooni, a could ratey Hunkin, O could policy a carta Hunkin, Lara, Shod plan lehi Kolucht, Togalus thought, Shod plan lehi Shame, Savalus thought, on the Skamevids Nan, Nadigdal, Huntiki and Achwin a Hogel. Tamudi Gerrig a dog in the realtis, the plan the shot. Tamud Gerrigamish the Edfopper Reap, Mark Happenwoods. Rachas ydyn lechnyn yn y ffaib yn y thomach rhwn ac ni stopyn wedi rhywf o cwrdd na polisi ysyn
2: Just couple o'r ysyn fwy o'r dwys o'r fwy edrychus lwtw yn eisiau yn edrychus I mean o gofnus y hei ieg fi mae jyna an sgol nhw o hogol sgol nhw o hogol lwg dyr ard a chlwchon gels golf y cawli clos yn y carba laca ter gol balio chlor Mary
1: Okay, not sure.
2: But tá lán an eistíocht, trast an tíre, trast an dál cantar seo, ó gáfla sa hénig is gonna. Tá lista, tá lista.
0: Mar sin, tátas a cainfuin infrastruktú, agus tátas a cainfuin heidir bísí tá fós an asnaf.
1: Tíra chai.
0: Tá, má hai, hain ma dinai ag kursi infrastruktú eile. Sean, tátas a, agus tás aig chalach unig útú tráidair son ospidial nú gáile agus unod eigin dál agus lán dál a gáile ach tá muidir fechint ar an realtas seo an realtas bútas mar chodig ó a sí ar seo le dimlion agus gan éan dálchan cín a gala rai cech a féidir látsa seas os góir a fóbul agus caisintí anna ar a tafid sin
2: Well, look, tá mé ar tráid ar son an eistíach sin le thamal agus tá blianta cáilte agan mar gorau an diasporach seo agus an caiblín seo Last just in a 5 minutes launch, I came around, Ijur and the cart. Ospedale nu og hogal Park Merlin no initiative of Ern Steve Ospedale Oscar de Galleva. Halmuch blinta ag cante agus ag you know ag dul ar gáhíf
0: ag tread a trí hain.

0: she tosnaha. I was in Hedrodella or SPA of a gown, I was Gemer Fibina, no Tom Whale on Homa, Gemer she tosnaha tonight, son, I was in Gemer SPA lev. Corrown, I was Gnairhach in real as well. Well, this is got Nilamid calling SBA, so on a Corrown and Ishmatosh and Kurish Jacker look.
1: Simon O'Fallon, O Homan Enly Aid in the Cantleif Nihuluan, Augustlesian Chinamihansa, Eric Laura Madden, Wilkeslashon, Carol's Peggy Nihul, Evimon Fumix Techno, Rachtigslarina, Nilharta, V. Munronerta, Wemchigram, the New Hirish Gagason Leader, Hider Madden, Colino Yacht, and Gmemid Leap, Egghart, Madden Amorach, Gnuidi Rip.
2: Tá astrú na hÉireann go tábhachtaí in na bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobhe. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
3: Sé an stigma an rud is deacra faoi HIV.
4: Cheann den hábhar imní a bhí againn nuair a dinistú doing faoi do dhí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a raig, chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
3: Má tá cór leiis éifeachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chur a raig chuig aon duine.
5: Tosaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chansile a ólam, ón HSC.
6: Dash gila the unedi tea. Ha dontish fin of TSEAI nis mo agas nis varnish. Is fader lat dontas oilinish, the horse agas the inoga agas the wig ustradu de rede hele. Swasle 8 euro an eigen dirish, agas swasle kedavile the inoga, kazule katian sa.
7: Woohoo!
6: Agas ha dontas fin of TSEAI ditcha homa. Nafel tach nis kumpordi, nis efachdula o hef fin of the, agas ha volig arrogant tilt a gut. Kurish dacher yontas inov. Cúrdig úsráda hef fuinnif TSEAI, le takaíocht o réaltas na hÉireann, in chálaíocht tírmaí agus canílacha i bhaim.
8: Sé déhína lá na vótála i gur haochán valiáha clia lór. Déin cínta go bhfuil tú ré le vóta a chahav, le nach méidocha ar lór i maliáha clia lór. Fáimach cáhfuil de stáisiún vótála. Béisí de ruscult idir a 7 clog ar maidin agus a 10 clog is tíhe. Agus nádain dármid ar do chruthúnas aantais. Sé do vóta do chó. Cá vóta de hína mar sin. An gomisiún tááin, comisiún nabhsblách tááin na hÉireann.
9: Má tá tú a mún gnálacht beag, is áld duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go dtuirthe. Mura bunan is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceú leat. Is seirbhís séar an aisce í an múl náisiúnta fiontraíochta, a ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireacht a fháil. Rud a cheirín leat costais a choneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do dhnáiríocht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An múl náisiúnta fiontar, tús foinse na tacaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
10: Tíf sgéalt an nú eachta níos atá sí leis na cean náisiúnta agus idir náisiúnta a léfaig mar a tíwalís. Bé crúneog anna dhichéo na cártacham in Sibtugas Unite le bánis tíocht aimanach na sérvise sláinte sa gúrst aibirach sa nheaf fechant i vetí réitchalir nainat fúi fóid tar bánig aibiriche a hórcharnaí. Tá an stálg ach nuair agus dóichid bhí bárti ach a bón la mórach cúr a rehló le dísu húrt chó bagalimán cúrá tí. Ach tá sé gisteig na haibdíhí gal chun cíl is a stálg gáhúr dígus sí fíd tá bárti ach a bteachtan seogain agus siad fósig gobar gur réir rialach. Cúr an tuatran Catherine Connelly tús le tarast sí lá ar hasan nioff agus le líni cuarta cas sí le anadíhí ó grúpi éirnacha a London agus a Leeds. Tíag tír gás sí leis a Ray Sherrills a Bálas Buckingham. Siad an dar taras ag an nuachtran thar lear ó taui i mín sauna sa caite agus a céad chúrst ar hasanam. Tá fáil a tucí gochtran Verica Donald Trump gan Iráin gúr a tamhá chaha tráhain na cantina idir a dóhíb stopaím. Tá bagat an taríste gyr an Iráin agus a gélifh gan ionadí sacrúis gipi fai chuin tú síchanam. Gúr a tuirisgi imá na hiráine í le ragur practiúl tucí America ar na Maltese Journey ar in na húdra sa deharán le dyr a chor le sa gogam. Tá scrúdaí

0: Vad ni nu stort Simon O'Fallon och Valentine Dangen och så tog gnivet le kommen en le Aiden gå vet och mer final och göra är realtas när Aiden tills när en nier agas när kostnier counter special to hövna his teed fos ton kommission Europa tills tusa hörle hemarti sara i gunne on start fin drar om hona hoga agas fin drar om en Tabert na gaeltachta Mike O'Shea oard na caine agus Luke McGarrett o bhailin ar teirig cho maile himdor an dangan fionó dúda ón ngarthaní an imnithe ar iran minúr hiarí chun aigahúrt ar chorcaig ag lehe canais na mún tronóna. Tá imdor na efa bán, Pedro Kelly an imnithe imas na verol na dig a chorcaig dún glehe a himlófrar ar a fechacuig hún a hoch tronóna i Borgi Rinn. Tá chóhór átúil lasteid agus leitíir don nangan iad ag a cóla chunta chiirí ó bhaidin agus begasá díon ine se chuin tuis go bhfuil obid chohabhála le déana bhartha. Tá bóthran éile hochtta héna dó an áid i maiil an bhánig le hiamh ón áte bhlinn sé le príomhórann ina hochtó sé díon áte bhlinn sé leis an éile hochtta náide trí a sé ag a fearna nistínig. Beg trocht ó fiorú suid agus siir ó na seacht ar maidin dína seacht tronóna a sodí de híine agus cóirí a bheras ar bhóthar na bírsach agus timpal óspidéil pobil chorcuhuiine. Beg an bóthar an eile hochtta náid a ceir an nuon ord na caine díon áit a bhúlinn sé leis an eile hochtta náid a trí a ceir íata idir a seacht ar maidin agus a seacht tronóna a sodí de híine. Skelt a boys tá Dermot O'Kelleher nu Jeremiah Kelleher o Fortnev Colmon mo chroma agus o acharas e mela hon chuirte go chúcha straight voice. Be fra hor of a mordach a dictor of Vicarlta mo chroma on a leher trish a shacht and stro for a harper a leher trish a hot could he sopel Colmon naifa e mo chroma. Socre Socre de Eileen Shukru, Eileen Coffey Sorabosi, O Vila Holin, Imalin Skellig, Lefrafran a Socre de Novisopel, Nevihil, Imalin Skellig, Erhenia Gachlug, Kut for Corp Eileen Shukru, Irelig Nikin Order, Trishan Afton. Socre Socre de Kathleen Whelan, Kathleen Nihonel Sorabosi, O Vilin Amona Satana Fubble. Leifar afrin a sacharde in yuvar a hini aga chlog a sapel vre ar dyrna sa tana phobl cwyd fyr corp chantlin wheelan in yeixin sa religo tuil. Socre sacharde Fodrig Fogarty on mohar noa sa chulon ir unair siupo I ogarthe gara maile. Leifar afrin a hochardig a maon lai in yuvar sapel na fionon ar in gudon agas cwyd fyr corp Fodrig Fogarty treisin afrin sa religo tuil. Bin gaif prifskelt an deshgirt.
1: Pidhúis gáltan tuiscúr tá léabhaigh I. Mar Junior Fari. Tá sé bártaithe cuar le chunda go na ngáil, ceardla na reachtáil díirithe ar roichead an choirín idir na gleantaí agus bala na fine. Ceapiú muinú de 20 míle euro don droichead fi chléir an estiúachta na rinne iompaí tá bhaithre réigeanna agus éitiúla na rí. Dúirt an cuarlar chunda I Brian Carrick bhfuil súlaige gead a thar muinú don droichead seo go lua leis an obair a chiríocnú mar is gáirt. Dúirtean tíar Aristeach Gaeltachta Joe McHugh go dtugann cinne I rinse an ghaolaig a ólam nar a capua mar Aristeach Gaeltachta ochtá dó an filitíochta eagal agus é dhuirt ar a fástaite gnis mar chóitsealaí saol. Bhí an tíar Aristeach Joe McHugh mar íchaint ar a cógáil bhiantúil chum an nafica forbar a ghaolaige a bhír siúil a litir canan ag an jiru seachtainne. Tán próisis maidir le bord idirheas agus ile na gan ngáil Scoil Little Angels a litir canan a lacu fao na gúrim ag Leanston a Ray a dúirt stúthar scoiltathe an Ward Martin Garmley. Dúirt se ag cruinniú den Ward litir canan le gairid go mbíonn cruinnithe rialtar siúil maidir le heistrú páitranachta agus bhfuil foran idir chaidrimh a theantach an tacú leis an próisis agus é a chur chun cinn. Dúirt Martin Garmley go bhfuil se d'thosa go mbeidh dul chun cinn a dhéanamh sa tagra seo. Seán chiad bhuir go mbeidh scoil náisiúnta fao chuairim an Ward idirtheis agus éiliúna in nuna ngáil. Dúirt Brendan McFadyen ainealtar bothaí chuir le chunda go na ngáil go bhfuil muinniú suntasa a tastal don Valla Glas ó ailte chorainn go litir canan le bogú go dtíon chiad chiméile an staid dearthe. Dúirt ar go ceadú 20 míle euro don tagra seo a na leoran méid sin le bogú a réí. Dúirt Brendan McFadyen go bhfuil Maltaí a blé faoi láthair maidir le réanna don Valla agus mar ghlacar leis na Maltaí agus mar bhíon muinniú ar fáil go méthar Appleton sin bogú go dtíon staid dearthe sa bhliainúir. Cotar Caelan Bush in fear tríthe bliain d'aois is sailasa le tir barra a maríú i timpiste bothaí ag an jiru seachtainne a rilic na phrasa de cebanne. Maríú Leon Shovlin fhí sa seaart bliain d'aois is ar druthe sa timpiste cearna agus maríú Farag Ellis na fichidí i timpiste bothaí a maíú in ina seáin inche thaharn. Siseir ina omlain a maríú ar bhaithre gunangáil ó hús na bliana. Sinna bhfuil an tuaisceart.
2: Nishinam Shirklan and Kyogus a

0: Stone faoi Ró, Bennach Dé le Scott Hastings.
1: Se och nú meid díach éisín lí, tá tú géistocht le idir sin iar. Éirí ar maidin agus bhur géad fáid sé ag gláir maidin dealún an tochtú lá déag Jeffy Beltane. Éirín ní chaan atá sa gaithir líb ar maidin is bheith milibinis go mbeidh sé Carú Hayes i dé. Tús na seachtaine i ríis tá súd am gruid idir seachtaine jazz agus ar fad í mehéin i gcón déanana mí ach camarán a bhaice me mór an gréine an is ní minic a hálaíonn sé sin mar in orbhín sa meáil láir tíre feicar chun go mbíon ríon is gairte ach. Sinna chuí roisénis an deire seachtaine seo. Cama cóháirdechas a dhéanana ar maidin le éhan na chonacha as Rossvíl agus í amnithe mar imróir na bliana ag rugby chonacht cóháirdechas leat éhe. Ach éir idir sinníar inniu, an ceoltar Steve Sweeney i gcad amach ar scor ba sé linn sa stúdio ar maidin, na contúirtí a bhain le bheith dó aitin, beirt óg as Connemara de na ionadaíochta ar son na Gaillimhe i gcríomh ile éirin badminton faoi chúbliana déag, agus leabhar mu freisin faoi ócáid faoi chúrsaí bádúireachta agus fonnáidúireachta bheits a tharlú a gloch na rúm. Ach roimh sin ar fad tá dúisianaí le tuair teamacha antá leithéad euro ó thiopas Nemens na Forbacha agus 30 euro ó chugas an agatha ar a gearú rua. Má tá sí mag inis na dúisianaí sin nó go dhéanann má tá aon scéal aige ag a chun ar maidin siad ag inis na Ballyteagmhála.
2: Faoi brálaí an cluisteal web. Náid a hocht a hian a hocht, sé sé, cúige cúige dó dó. Nú seol téigh sa cúige hian a cúige cúige trí, agus tín cinnte RNG a churibh de heachtaireacht. Is féidir le tríofosta chuid ag idir sin ar RTÍ.caí. Agus is na sé chunda, seol téigh ag 8:00 hocht a hocht, agus chuid RNG rib de heachtaireacht.
1: Agus ín deachfog a gíle bheith gluoch le chuisteach ar na dúisianaí sin ach tosómóid leis i gceol ar maidin agus mar a dúirt mentsin ba Steve Sweeney as a spigeal fearr blianta caitiige i mún de ceol go dhaoine óga agal ar scoil ag deire na tíirme seo. Tá Steve takeisteach go díme sa stúdio ar maidin agus éanach leis tá máire ní thuthail ó Eileen na Gaeltachta. Bhur géad fáilte.
3: Gur
4: maith daoine.
1: Tá so me lethain, Steve, is dóir dús cóháirdechas leat.
3: Gar bhíl maith.
1: Tá blianta fad a caitet in is múna ceol. Bú tú sú le a scíl igin in is bhfuil?
3: Ar bhealach a bháin tá, agus ar bhealach a le. Í sé gan áil dacar am dá ríde maintin í an suas. Ach tá réu rud a gheile leidio náma agus dá me gara más na blianta, dingin tú agus bei cuam in ní a nascalaní agus múntarí agus na gásúr ar nói ach tá plánan í eile am chumá cénna dingin tú agus níra chan éir a te blianta án len a plánan í seo chyri í gionna má gara dingin tú
1: Cynnar
3: hosa tú mar sin mún yn yr angen? Hosa ma, ta mae apog prifodioch harter 96 hun. Agus yn sin, chan eich ffair i fi gan ys cyntaf ta mor op yn agrych sy'n fi mae cyntaf i'r bol. Yn gael ac ydw, sy'n agor o maddw wedi. Ie, sy'n afogr megin, mwch ta mor chwech. Yn gael ac art o dyffu, agos i eisiau toriach mwyntio'r cywl le gael mach gyhorin. I eisiau toriach mwyntio'r cywl le gael gyhorin. Unis môr eich eblion. Agos i eisiau corred y radio yn siarad i ffogr o'r eisiau gyrra mwyntio'r oel. Agos nir o angen y ffragwrt. So hwn gysiach o ffadol am agos ddersyn, mwyl siant y byd ddersyn gyda camach a ffa caicis. Gwy mae dyn i'n cyntiach dy dyr sa.
1: Cef li oedd y fi'n sy'n?
3: Sy'n a, ta mae apod o ddeddy, nid i'ch ochtw do, nw'ch ochtw do, nw'ch ochtw do, nw'ch ochtw tri.
1: Ach,
3: dwi'n pwn caici sy'n stiach yn y siach mewn y deg, nw gar gys gwrw blynta. Sy'n a chyr, ach, ta mae apod gwrs y gart gwma. Gwy cynnal chef nw plan i fi o'n le, mae chyr y mach yn o'ch. Hos yma ffordd stiach yn sy'n er, dyngen tw, agos fi mae ba'n ta'n tanyu fes. Agos dwi'n meddwl, siwr, ni'r amor o'n eil o'r colyf me mae'r lecroedd

1980 ach ní ra tá déile tarlú sa tír ag ná a ding tú bhí rudaí an duna dé wobair ní ra obair tó ag eile na táda so chuine mé leis i gcomhlan sin agus chuine mar a mo gaile maithe agan sin ar nóid

0: Agus sé sin go leorám, so nair extra gasú thua sé stáitse agus sé a gasú a bheidir rátlan bag le chéile. Tagus a go leorám chur is teachan sin ag a scáil.
1: Se.
0: Ag na scáil aní chó má le sé ag a múntar ceil. Tagus a go leorám. Tá te bhaid ní séis gáir nó ag gasú a casa sa pein a bheidir ag ar bhealach ag comórta chi ceil. So sé na grúpi ceil, nair extra grúpi ceil a casa sa go leor cleachtu gint a cúp. Cé chú
1: táhacht a chus tánd ceil go gás a róganis?
0: Well, tá sé ógus ach tábach do chomála chu le hort eile. Sa cínim nair a chasimi sin chéad, ar tá disiach mórig in na gásúrni, sa na gásúrni a chasimi sin a gáskúr bíanoch ein. Teka, bí sé dán chúlach fáda na gásúr. Ó, bí sé, na héidun noch í fáil dára, you know, chu le hort eile. Ach, Gerer Hele, a gesehen auf auch in mein Tauchs na Kohl der Stadt Jakob. Der kann Munin ich ja Munin Jakob Gerer Hele Ding zu der ich ja zum Kopfloi a ges Kasle Hele, das wird ich Kantle Hele, a ges Maskle Hele. Ta Tauch da ist doch ein Kantle Lechen ta ne Pass Rasur. Er nutzt Fá fíor rúd a bí mar sin, táhach dáisteach baint leis. Tá gilleor rúd ag tárlis lá tañán ar nóí le gásu bíd niamarca ach níet in éin, tá sá an táhachtach eidechus a gásu. Mú gweidu mér einus agus tá súlam. Tá an ceol fí láir, tá sá an láir, agus a mwíchas go cúst alína gailtach, Tá sé na sárapa múnteirí áil agus iad chuirthart ag na scalaní agus a gagrú ó cadí tíúmog go na scalaní chamá chéna. Tá go leorabaid a baint leis na rexistú mar a dúf mar bán a rexistú na gású sin ar státe. Tá go leorabaid an tí chlaig.
1: Cínse.
0: Coristeach sa genúmet sin rexistú grúpa áin ar státe, já.
1: Náró tú eitin is Steve agar hárt ag na skalinni agus ag na cantú réig súla ar
0: fát? Áró chepan, áró mar chúg tamáchas teach meir einlis ach mar a dút me tá réúru da gélis sna bukkain am chándu sí hén kópjár E4 tá gói bíli ljánach án is jön ísins a lána tá sí tassi jöra jön a listu tá me apan a hórum Gá bhí lenoch. Tá bhí ís chuilim de bhhail í seapa na mé tá nach leachú an tá. Cén dochar.
1: Cén dochar.
0: Tá an leabhar cána ar réna. Bhfuil a dhéra. Béidir mé ar mocha glúin a teach de ráis a do bhóis. Réis. Fór gyr ráis me.
1: Achas, is dói bhóir a arrois a pein web Steve Freshen.
2: Ah, Kinsa, Kahman, Irnara, Hermeshiner, Steve, Erlina, and those Halach had driven my Shannon not Hossam would be Honik Mr. Sachlalin on Fandame, Agus V. Steve, it's in the wrong in your Zoom, Lesha Jamog, Agus Nadid, Visha Anna, Docker, the Hunyalagus and Spidda Hunyalach, Dan Chalesh, Visha Moon, and Wuskakol, V. Reenskin, the Skullany, and Bent's part of Nirosheiska. So it, Achinchin, Bukhsledina, the Vi Shashan Hart, Vi Bisher Holoskol, Vi Bisher Hishmodi in the Gas Vikadesh, because the Kyologus, Hoksha Kuplablian, Dewar Gara, Vi Kinal Ruddy Titi Shear, Gamor, Agus Gasu, Gahor Vatasi, the Vedog, Fisha the Wadni Shinna, so Hoksha Kuplablian, Ata Tara, Nahibi Lafekel initiated East Tabora, Eta Taki, Vi Unglar Nomlana, Ni Vaisha Esco, Steve, Delikintal and Usa. Well, ní le hetele le fáil síle me bhealach a bhe stífach. Fín mútis fachas a chéile an dámúl agach. Tá mú dámúl a chéile an adíd, anach bhe le stíf. Cáldúr,
0: já.
2: Tá sé héis fe clúdú an túfas áitrin, bhí sé clúdú ó scalsalar na sír go letta múl an igent an Iran, agus bhí sé trá i dína an méitin agus sír go mhíne sa gárna. Now, bhín tálinn go pabíno chun go dánig Jimmy Connelly d'eis an chún ísig antar, so hóg sésin cúd a gom rú i bdenúmach go chun amár láid ach fósain bí Steve. So baimud sa tóid, gannig cíns baimud a fógurt gúid mud a cúrtú. Is post beg nach lán am sio chan adíde, ta tu cancer tírmi sgol o omlana, tírma hín te seachtaní, tírma dó te seachtaní, agus in tríú tírma idir sé go seachtaní brahead. Cynnwyr hyd yn tachos gyda'r gwylis adnod mae'r sy'n te. Agos chymaila sy'n byn cwnnw mae'r chiol yn dilyn sy'n dobyr war lenni chéile to work a mi an frangan I ar siúl

Tá bailach siimplí ann chuna chinú gohfuil tú ag baint an fantáiste is mó as daineh. Le planana méidir chluiste Electric Ireland. Ceapach iad chun freistal ar nósanna marachtála agus riochtanais fuinneamh éagsúla. Mar sin, más customer Electric Ireland tú faoi láthair, nú má tá sé bearta agat aistrú thugann. Anois an Thomas Farr chun an plan méidir chluiste is fearda de óil. Chun dúsáidí dhéanamh níos saléire,

Gemeni Dirib, agus ur gait falsteach ag glóra cuidach da ciúl, lumsa Evelyn Zualish, be melebanish, leanyars ciúl agus óran gemeisha galer chugnumad gan hínig. Leagan gan fúnmál óchalich rastúslis ar glóra gún ar maitin anyam.

an grúpa ní ceapan chin a spéil fedhiste agus leagan acab go órán na scodán. Nis tá teachtras take seachan seir maidin éisteúir sa túr ar an órán an bailile séine le jambeag ó phláirta agus is le jambeag éiste smuidinis.

0: Bi an sranga be letrachas hartar de gúni agus déach se bheith cuntorteach dal gardóh. Mar sin chur ceistart féin. Bhfuil me cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do ranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhí an áirisirt chur glaorn ar chian 8-99-382-999. Seans go sábhaile se do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a ranga letrachas.
1: Sé de híine lá na bhótála a gur thoáchan na gaiamh thír. Din cinnte bhfuil tú ré le bhóta chatha le nach méid do dhá ar láir i ngaiamh thír. Fámach cáil de stáisiún bhótála. Beis siad ar oscailt idir a 7 chlogar maidin agus a 10 chlogar stíche. Agus náidin dearmad ar do chruthúnas aantais. Sé de bhóta do dhá. Cá bhóta de híine mar sin. Ón gcomisiún toghcháin. Comisiún neamhspleách toghcháin na hÉireann.
2: Chárda, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór foinneamh chun go nó a rachtáil, agus bí na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocal, takeachtaí go nó SEAI.

0: bad war a table ve du go hug fointe ach an canas fara all er warnley at ha di hali hana hein cor tools lesh nimmer to estard the nimmerity a go hocht the clog by man city la bournemouth ni morach an just smile by dr head out in tia tas an hocht war to the table as by the san rsc hoglof a priver in la port lord ge in tia at ha sig bunn table cor tools lesh nimmer to chin a caro gon hocht agus ben rosti capol er shul ras command tronona at richer in hedrosa eg denumat gon coig lesh shinin ver sport
1: Tasha Vigasta Flair RTE Radio Nagoya Sukta.
2: The Prief Shelton Noshwant, the Gazidian Noshwant, the Gine, Galevig Mars, Walish. Talk for you on the Dicho on the Cartham and Siptugus Unite. The Banner Sicht, I'm not the Shelvish Slantis, the Ghost Ibrahus, Ferensivetti, Rate Holler Ninus, Fi Foy, Tarbonic Ibrahim, or her name. Tan the Hybrid Fosa Gobber Guerrilloch, I get Shagish Takabork and Keenish Stalk, Howard Degus Tree Fees, a Tabarti, a Kabitatan Chogwin, or a Mina Tinus Rate Revision. Dúirt Lucht Agrich in the Máda tar a Malacha Gasa le Solhartí go neacha fórsa Ísrael ar báir theanga na báidir maidin agus na chuirtead nálaga deangwail is a dráma tar wádaile a nesar na mán waram. Dúirt Arlori ar sanna nírnacha tar a Malacha Nún gul chúganí ag sírnacha sa tírsra na báid ach níra si in ána gearvú ar tógiú ein theanga na báid úr tia darab. Tán ché dóda an púneamh ar a bharbar 3 milliún euro tá le déanar effort for Lárigim. Tá síne go dtí 2,000 méadar le curlas ruidhealach agus tá sé le leanú go dtí 40 méadar le go mbeidh Eitlán Móra an an hiochtaisteachán. Tá sé gceist go mbeidh suas le 400 míle paisinéir sa mbliain an an tuaifort a úsáid a cha mbeidh an arbar críochnaí rud tá súil vestianta tuaiste go dtí bliana. Tá an bád pléisiúr an bhí Han Díaz ar Hallagdíine an henta víra sara te chu díra Galifort Rotterdam san Ísiltír. Tá sochrí gáinna leis a seachna nichiad a dir siúgus aibrithi leis a bhí fanta ar mád a chuinál an áit chópéin ar fennel se achar a rétisg machanekid arab. Wásad siúr ar mád go bhár an víris. Tá avranda diantering rohe dírichta Kerry Derry Ireland a bhí a chai grúpa hirí agus cyn aile ves fester. Tá gún teola seig ó caiide le stúir le neamh áit ar fógraíomh chlárán neistiach tar fiú 300 milliún euro agus I chilos go gráfar chirichéad post nó. An aim sin is tá gealta tirim gréamhar ar dúsa neamhach le a báisteach ón ar dhéiscirt sar a thuag réidir chéile agus be sí trom am an tí. Fana sé tirim a gúgi ala agus a dúiscirt chuig a láin an chuid is smóga lá. Is ar inchéim dígus chuig chéim díag Celsius a bheits a tuachta sárde. Mis bydd yn y prif sgilta agos yn amser gan trosio.
3: Gyda mila mai gyda wer agos wyr gyd ffael ti o hwy yn y sychyrd agos studio gyda'i bygau agos yn Clare Bursh gilta lamsa Michelle Negriana.

0: Back him up. We shall chart news in the walk a jee up a chamala. We shall leg him we a killeru agasin shin. Crevalu ard waha sejeru. A bunch crevalu in ye bliante fada dave a fanner tagas maradur marak large hina yet the cragu radarish in the fadden le caru uardifa events in the bouti canish ach jiri lot in ye ach yea moinahan. We should special to fossa we click it in tapella in shin gomai agas and creation bunch of egard waha. Sigeru here halt. Caimarego creu pelin na blianna shot shagajira specialty gan barul ar bíg an anna gajeta la tarlu a chan chiesworin an arian iria aga funcha shon na ke ta gala her stop la keri. Nashmat shivigeri ala jagwal in your margin faru na fail chirof shan ienu quigi hina quigi quigi tri an ever checks ma ta duge shirt lins na shay condai a hoc ta keher an linya hoc ta hoc RNAG a horik tus ta hoc tarart ever whatsapp an chlair noja hoc ta shart noja tri a do quigi quig a quigi quig hegl of glaring nor to shart kerin lee quick tree hina dot kerin keher burst gilta eg rte punk ie shin and shawlut refush akta francis nagaji and mahajarta ermajin francis mara harley and gaminic it alone chig majista and ye jeru shartanya agaspin bidger tragedy a warriort na balti fod na chida ach in the ngal in yeri shorish chigas jeru shartanya skefer na balti in shon in ngal trur maru
1: Fianta, Michelle, Narira, Fianta, Mordurtu, Mario Birch, Ad, Agasgartu, Kaharga Hulk, and Yeshkert Gunangal, Renan Kujiag, Eg Karen Beha, Claire, Balagunangal, and Ye Dohlog, Jasahan, Naruel Ge Hikil, and Yitnihele, Vi Kahar, Agenda Nafihikli, Agas Mario, Far and Hod Fihidi, Agas Far and Hod Shrihadi, Eg Laharna Chimpishche, Gartun Virgile, Bamnagas Fars Nafihidi, Agas Togu Gahorlan Al Gahorlan Lichakanin yet le Hai Korlish, Agas B. Farigas Bans Nadahidi Saharele, Agas Togu Hon Horlan Yachin, Agas Tigter Nahul, a Yahar Agartu, a Muil Boesh, Agas Sulugan Gushichin Besha, Agas in Shinagantar and Ware, and in a Sean Mario Far and the Hodge Fihidi, a Dashma Bohor. Carawan, a visa tashmishan, arvala an or, a dochri hort, eg ard war nwe, a drahan hiaru gijinje ihan, togun far go horlan alt nangalwan an naye, ach forir for shaboes the waragartike. Nishbied Kailan Bush, triha bliandi ish, as shalasa lecher bare, egis loan, Shovelin Shartnan Svihadish as Ardara Ugus and Virtua Mariu Satashma and Malagunangal, Egis Niel Anim and Chea Mariu Erawa, Toka Ignagardi Gafal, Egis the Sakri Tori Kailan Bush Janta, Egis Kurher Kailan Jakedanya, Niel Olus V Ogun Hakri Tori Lone Shovelin Gafal, Egis Murdutma, Niel Anim and Chea Mariu Erawa, Toka Gafal, A Fianta Michelle. Fod Scrwyddi hi glans yn yr eig na gardis na gari y gahani o'r gynnybu a fi tashtel y gartr dyna cantra hasyn bala yn o'r adoch di hort ar y we agos yn sy'n bala nen cwydiag Claire bala gwnangal agos o wyl tafod gas dashcam acwysyn o'r nŵl dyna gardi ac a geri iertr dyna biol olus bi acw chagol yn yna gardi mor sy'n Govron Coronuli Kajwar under the Hippobli, Murial, or West Navarogs, Suluganyali Guinadini, Gartus, Tashma, Malagunangal, Besha, Ache, Pobble, Buelchirish, Jigas, Faganchen Gol Shisher, Maru, Waitre, Gunangal, O Husnablian, the Mershant Shah, Meltna Scaffel,
0: Besha Scaffel, Lagas, Armadurton, the Balti, Gagrihashan, and Ashta Eridini, Atasha, Lagas, Galecha, Hagas, Cotter.
1: Yeah, been ugly. Art, I guess you'll remember being in the guardy red, and the big galrog asked, and the big earphone, and the big text, and the big ergoy be motion, kinche again, piagoni, erini, vacurma, I guess, then you be your veer in the Baltician, a chagwally animal, Nelskun gaje, Kushna, Chempish, Shahara, Drogway, Ta True Maru, I guess, Chowley, Brister.
0: You'll do to be. Francis Schielele, Tagavanuna, and Chier Aristech, Joe McHugh, in the Hochali Seal, Anish, Agus Visha, a Lehermar E. Hancheric, Kogal Vientul, Common and Nafiga, Farber, a Gaelic, Ilitra Cannon, Vituhena Leher, Agus Lord to Yish, Lish, in Yena Kogala?
1: Lord, Ducha. Samuel Godogan Kenyu, a Runcha Gaelica Olam, Nur a Capu, a more Aristide Gaeltarte. Godogshin Orta do a hoach at a fasta tegishin, a new more hoachali seal. Madam Hanrod Forrest to be a vion, Duchagur Duchlan more a vee se Kenyushin. Ach Golcha Towerta, Nurien and Dinye Kenyu, na Kenchi Dalyheji. Jiru were a flan, lin the genu a wunchama. Lua shahain, nor a forshan scarchin o end a kenny. I guess, hoi shin a vaim go more, I guess, chunker wilt
0: na gat. Tinkatashin is the drama, vi a gat fast, a jira e fall a gulia shin, I guess, doch yra chair a end a. Yeah. Okay, like a bio comes.
1: Shane, she forshan skielishin o enda la ve morada stetigs gan gael ki piega agus du chagur losha fwi sedel a re tamish kapa morada stetig gael tar Daniel gael ki bio goma runcha kenyu agus huisha gudji grangani losha gael ki han le runcha plan agus jirilash morshan smuchi hain can you run channel na roke il kibi ek as in job mo sha fa chi ke as grucha well tamishkerin pascha yenugus agus kharsha plan veim agus nanyan gro glor glory bagas hyanaga re wol ta sabde shini yenu ducha gershnro de khujilash agus ana khay sen grosha fir motetu geri plan agus motet geri ro de yenu logicalor gagahitu plan a lokunchuma agus jiru a revelation at the heel ga fejer lat e yenu agus konyatlash agus ducha Fasta gamegalor constaki bigalor bully revala a motetu logicalor gnira hai lat agus marim gynir a hael de ein fein wynin. Morsan vi an tar ystet vi sia mor I chanchar ag y chogal agus vi sia geri marim agus mor nyrw vi ma cantla roshin I Clafforty agus I red marangur canna dan y job ni smo tacwysyn na dini a yirisw a jron a geilig morsan vi jo a geri marim na dini sio a yirisw la coniart lys agus la codiw la dini ele morsan Michelle mo ta plan môr o gud se
2: well Francis mi ma gydina gol ar e mi ma hens dy hen a cancer a chaffi bag sio ta ma jgal asol yn Lanzarote morsan go hysym on as ads ta ma sydyn eir agus sgrif hysyn plan agus jyn ma jlai martin yn tanona go ma jfwergal y radio agus Torch A, heel good, and Lanzarote.
1: I did a tussin shin lomse. Francis de Warlow and my job to Tosh Hein Far Bagushin and Buelu de Flagginsa.
2: Vitsigation La Joe McHugh.
1: What's the good shot? Lotta Virginia La Joe. Do Michel La Joe and the Rimisha Cantless Joe. Hell, you ain't planning anymore, Ogum Sahak. What the hint to Maga Falls and that you all man, you can wait for you.
2: Oh, Stad, in Tamoy, I guess there's a jazz show, I call him on Pastel and Ash Girl Hensha. Cursi Palachierta at Egal Skogiri Gamoyla.
1: Yeah, I guess run
2: carta
1: I guess run shastiger at a faster tegishin and ash, I guess dolumsha gomor, I guess tisha folum gafol, I guess inchintisha could you la groupie? Do chagamincha can't la glorio, been chishin a jiru or groupie, Michelle, I guess han kajera than your wine, Marshan lakam mission the cold. Laki heligler hot la hel du chagamincha egg jiru or groupie eggs geri kojula kolarti nisperkni atakushin a wunchama pan a doini lashin yenu.
2: In tamai my hu agus mila boy has Grimini bag o'n gailtart a Lanzarote. Redemption.
1: Oh, right, okay.
2: Grimini bag o'n gailtart a Lanzarote. Emor Francis, mila bwyhas a sefylen yr Magin Francis na geidi cantlyn ysyn o hamryd na nwyartas sbyn na sgeilt ysyn agos tjeliw ar nwyartas tu esgyrt a gahu an le.
3: Tasi fe geisiad na bwyr sgeilta. Checks. Coig a hun. Coig a tri.
2: Bhí cóirlehan poblíir siúil in eislein chilchare trinóna Jardines fai hart le húnarí talamh le cóniche agus goróna torasarartas sa geantar seo le farbert in múaniche sa torasarart a phlé modula cantar liaw liag. Tá daithí ó galahar ó eilse éirin ima hodgert in eis. Máidín waide de gaithi?
4: Gormahad, eintach tóstí bheir an glóir.
2: Agus ima dyni sés a tuva linn. Gaithi, gadeimar a chuaí an crenú. Dar éir ma hodgolais fi scafti maio leher?
4: Yeah, we slew a bra own, Elaine Kesht, Agus Maskus Lewishin, vi Dini on Bubble Archul own, Mara Louis to Hanafin, Agus Ernoi, vi Pulitori Archul, vi Gnohi Tarasorach the own, Agus Komailishin, vi Sanoli own, or Holof the Ranum Outscape, Inltori Dun Hujus Mo, Agus and Fogger or Sheets and now, vi should now Tahi Suntasuch, Atakus, Aram Shasho, Reinchlin, Agus and Sanolis at Akus, Espas Show, Komai. So vi and Krunuwe Hain ain't a jarfach slew a bra own, Agus Vimage and Yeah, well, Ernoy Tomaj Kainter and Chimplucht, Agus Kahamuj Vekura McQueen down at Tahar Chimpler and Tashishin, Hunkin and Nachlan, Yenin's Falch, Erin Felaher. Aknori Yeremsha in Vuniak, Tomaj Kainch Ferbert in a will Chonacher Jarfach, Erebobalachul. Neil Mujigiri, Leon Mornini, a Harings, Gunna Counterach, Agus Nisivani Show, Murra will. Chonacher Jarfach or a bubble autul, Gul she dig in own and Gelliger autul and yar to Homai. And Ian and she ain wahis Namil should deny a hort gassive or no sleeve league. Gan arrogant the enuastu, I guess gan and Chonacher Jarfach shin a vet or a bubble autul, I guess shin and prirach the ta own or a yermsha furbert in Vuniha. Nakwil Tosha Fekugan exceveni egg sula, Cliff Samohara gassachiniella, in a will Namil she a chachtig nasiveni show Akneel and bubble autul, like binds ain lass asna the courtory shin. Agus nor atá plan ferbrithe agan ina bhfuil a gocha phobal ina gríl argan phlan. Éirí an linn na sprucaní sin a bhaint amach, agus sin an brí atá tíobh thiar gan téirme sin, is even linn an jargon ar fad.
2: Sin sí.
4: Agus an...
2: Is even linn, bhaill chéirin agus galeor cásalam, agus fiú seo sa rádio bí mar eáil ar iach, caim a seo bhín úr gáiní simplí. Na ta se dalí cádur na fáclam mór seo haigval. Ag plán jim líon na tón aga hí na bé, agus wálmúd ag fóint sin as gudíra gól si fachar a plán sin le hiile.
4: Yeah, tá. So the plan definitely is to style the cast show. Mar Yowler Kecho. Kecho Jacker is the Tashe on Ferbert in Vuna Hashin, the Wintamach. Shin on Prirok, the Shin and Fog will plan Guntrave to show a castle. Ton a session Pibli Jaunty and Ish, a Shin Hade came Ellen, no Gadogan Majin Tasholis or Fad, the Tabali on session Shin, Chin Majorash, Gorlish, Nakor Lori, Lishan Drecht, a Screw, Agasin Shin Chin, which Norton Hade Drecht, Jaunty, Jan and Mujna. Machnaver agus afrat nuair, genamuid an tafrat nu sin igor leis na hagriocht istáit ar nó sa chur le chunde, údhras na gaeltachta, ach chéanmuid ar rás chomai gan hona di átiúla le bheith cinse gwyl siad sin sásti leis an gaed dreacht agus leis an písa tais grífi. Gwyl siad sin sásti gro na tórami agus na smuinti a bhí pleiti ag na sesiún paibli sin marchuid gan flan atá curhi le céla. Agus nur atá gachéine ar ein lachan chawán agus gwyl siad sásti leis Janamuj an plan a yolu. Akshin rod fui, bin an chajata eska.
2: Well,
4: Ernoy.
2: Yeah,
4: to plan le curry vime, kahamuj na task refime yachta curry vime. So, Ernoy toshe harve kasta planner bit shkriu agus a curly kela, achan rudis tawachti in our ear and na, gwilmuj an own and plan a curry vime. Nakul shake seer and shelf enough to call to air and not taken.
2: Agus ta edit plan in a labli anta fada to ni ergalor shelf in it, nyel makanch elche aid and a galor agri arti tarlan shag a minik, marshin maradur to the shatewarta gagot hi a vema. Luai tu in shin gershawan piece of forest spidger and plan a el agus naturami like a harinch lahilagamu a hananya. mar a dúr tú ag tarant le chéile agus a géintú le chéile níl sin forrasta dhéanú ga hí na bé smuitií athe faoilé ag duine bhhain agus bé daine lebeid ar nóhfuil a géintú lei sin mar sin níl se forras sin na dhéanú níl tú go le héasú a hanine ró imní ró duine bíléirú imní fan phláán seo?
4: Well, no, ní dóilim go imní ann ach Úrinti tagan na leheid go agrichtí stáir nós fáil ar an tagan muid is teach leis na plan ní mór míalteach seo gan na sesiún paibli seo dhéine lenar goid tuairim í héin agus lenar naimin í héin agus tá mis an tuairim nuair a dhéanann tú plé le chuligheanna sa phobal nuair a dhéanann tú plé leis na honnadaí áitiúla sa cheantar agus nuair a eicin siad go bhfuil agóid smaointí agus go bhfuil agóid tuairim le feicáil sa phlean Tá daine ar bhhaird leat an sin, tá siad leat, tá siad sástaí bheith ag obair leat agus a bheith ag có chruthú cinelín réitigh gan cheantar. Uarantaí chéan agraíochtaí stáit ar nós, mu chéan agus agraíochta eile amach le seisiún poiblí a dhéanaine chun an bosca a hicáil. Agus chéan rud is tábhachtaí a seo amach nó go bhfeicin daoine ó, ia, Hannig an na dhíine áitiúla sús leis na smuintí seo, leis na tuairimí seo, tá argóid imní le feicáil sa phlean, agus tá réitigh ann atá hééis teacht ón bobal áitiúil, agus fada atá siad san sásaí leis an plán, tá si bhhad níos éasca an cheantar a tharraingt le chéile, na grúpaí éagsúla a tharraingt le chéile agus an sin a bheith cóaibrú leis na tascaí feimíochta a chur i bhaim a seo go chun Jeff mlíana amach ráin. So sin an rud is tábhachtaí ó thíomh an pobl a thuairt leat.
2: Agus a gaithí ar ná go leor a gríartí muoin sin a gobar an dóid seo na si chur séisiún mar seo ar siúil agus cóir le hainphobalí mar go dogan se deist an phobal a bhé lena agus ní heag le duine bíh garan in na dhé sin agus man na rosa donhil sin réas a chuhéin. Mar sin an chead ché meile mar a dúir tú a gá le rá si leis an cabín teála sa hanig ón cóir le hain seo.
4: Díirech, sé muid a ráis lené a scríú, leis an chéad dréocht a scríú le bheith cinse go bhfuil na tuairimí agus an taisiúla sa formuid ag na seisiún sin go bhfuil se sin in na gríláir gan phláin agus ní heolam muid é go dtí go bhfuil na hagraochtaí stáit ar nós a bheith sa clé leis an plán agus na honnadaí ón an gceantar áitiúil sásaí leis agus an sin deanna muid é heolú. Ach mar a luaigh méid sin an rud atá éascaí tá sé ba sé nús dúchláí a seo go cheann Jeff Mlíana an plán a chur i bhaim agus tá muid ag súil go mór le bheith ag obair i gcóir leis an bobal áitiúil lené sin i dhéana. So dúchláin
2: nás ar gcóir. Bhfuil amlína bíleacha gaithí le go bheith cúd daoine an plán seo a chur a bhéim.
4: Báillin é dhéanana leiiste go sé bhí an rud faoi agus níor luigh mé seo caihamid measúnú timpplaachta dhéanana chomáid, so chéan sé amach tógann sé sin airtar trínú ceirbhí tá costa sir le bhhaint leis chomáid. So uarantaí ceapan daoine jeepers tagan an stuff seo chó fada seo ach bin próiseis ann caihamid clí leis le reachtaíocht agus an próiseis ó thíomh an timpplaachte agus na measúnithe éagsúla go gafar bheith deantaí le haid plán mar seo ach báillinn é heolú raibh deireann na bliana más féidir nuair atá na measúnithe sin deantaí.
2: Ó tú ebat a barra le bí a thartún fa go dé mar a orcachas cantar líomhlia ag an deimlíana?
4: Well, an rud is tábhachtaí, tá sé lúitiú go mhanna féin. Tá sé feicií againn in áitiúnaí éagsúla go bhfuil na míl si daoine ag teacht go suíomhan ar le ach nach manans éon nach mbíon éon leas nach bhaon an pobal áitiúil éon leas as na líon na daoine sin. Sé an fís atá agan ná go mbeidh muid in ann an geilleagar áitiúil a neartú, go mbeidh muid in ann postnaí a chruthú sa cheantar, agus go mbeidh hub deas ann ina bhfuil áit álan do dhaoine áitiúla go bhfuil pobal deas ann go bhfuil inistíocht sa cheantar agus an sin go bhfuil sé deas cuairt a thuirtear an gceantar sin do dhaoine agus do thurasóirí. An rud is tábhachtaí ná go bhfuil ceantracha deasa á arbairt againn go daoine áitiúla agus is iad sin na háitiúnaí is deise le cuairt a thuirtear agus sin an físe tá agan i gcónaí.
2: Ín tamáid tamad dul go mór lórt leat beidir a ríiste maithan seo gaithí go bhfeicim muid go dtíomar tá cuairsaí gála tá mai buíad is a bheith lenar máidín go maithí gut.
4: Gramatín.
2: Mór slán na sin dahi ó galahar ó elche éirin a cantlein in sin. Agus éag plé cúrlehan poblí a bhír siúl in eislan chilchate trinóna jardín svai hart la pobl in chantar a leg idir lockró agus lockt unyari talov agus a léhéjí sin la farbert in muanihe sa tolisarart a gantar léo léag a flé.
5: chal tú Claire? Tá pod creaaltaí an Chléir le Fáil ar RTE.

nask agus dúnan áil Tá súlein chuileirt a chur ina cheart go lua a cha idir a dálín éiste muidir a rinta go na chláirichaí chsúchan cí go dtíobhan ar a bhéis le chluiríne. Maine, de sáran le cuihín ó sé.

0: Ni bheith géan gantar an barbúa a héide ná a hemint dána si bheith bhela idir ó RTÍ Radio na Gaeltachta na hén bhaidin de saharan idir le thuirte sé seacht agus an éachlóg le líon scéadal an híd an cúrm san ar fad fest na sár cheoltóirí agus fest na sár áránthe bheith le clos ar a glór béal maidine na hén teachtain. Bíg sa chadeachta agus cuirmís tús ceolbhar leis a saharan dánta chéile.
1: Bunrodi version, like glossary, fatty, rice, pasta, the galore gonna bunrodi, ron, false, the manan ichi.
2: Pray with the Lord, we horsey slanting as fallana, Cunyamon Sula, horsey felimerot. Pray with our Trahola, La Penel, Cancio di Oam Gahele, Neil Mazan Dermot, and the Falkland and the Frosty, Agus Cunyamon Dinolship, free immortality.

Ar leiscéalach d'éisteachta is cosúil gúil d'eacrocht leis a gréala faoi láthair. Filimid ar chanáth réala RTÉ Radio na Gaeltachta chaluas tá rudaí ina cheart. Idir a dálín, éistimid le tras ceol.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaalteachta.
1: Príomhscéalta na nuachta ag mbeadh le tosaíle na ceanna náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mar de bhualais. Dúirtlacht eagraithe na máda tar a mealacha gasa le solartaí go ngeatha fórsaí Israel ar báir teanga na báidir maidin agus nach tead an alagáil deanguail sa drama tar bhád eile in efrar na meán mhara. Dúirt orlairí ar sanna níornach tar a mealacha nóin gur chuganí ag siaranachas tíirse ar na báid ach níor sin anna dhearbhú ar tógú aon teanga na báid útsead arab. Tá cruinneag an dtheannaí cartcham an siptú agus United le bainistecht aimeannach na seirbhís Sláinte sa gcúirt oibrichais, fechan bhéití réitcháil ar naonas faoi fáid a tar bun ag oibrithe árchárnaí ar builead gan dá cheartchamann. Tá na hoibrithe fós a gabar go réir rialach agus sé gceisteach ó bhar chun cíle sa stáil gháhar dí agus trí fiad a tá beartaí go ba teachtain se thugain mar a mbíon na tainas réití roimh sin. An puibh chéad óta neamh ar a bhfuarbhar 3 milliún euro tal a dinar Airfort Fort Lauderdale. Tá síne go dios cín 2,800 méadar le cuireas a rúidbhealach agus tá sé le leanú go dtí 40 méadar le go mbeidh Eitleán Mhóra a nán íochtar Steachán. Tá sé gceist go mbeadh suas le 400 míle paisinéir sa mbliain a nán an Téirfort a úsáid a chu mbeidh arbar críochnaí rud tá súil bheith dianta tuaiste go sí bliana. Tá ábhrán dal dianta ar an gruthe díreachta Kerry Dairy Ireland a bhí chuig grúpa Chiarraí agus cin eile bheits ar festa. Tá gún teola sé ag ócáid le tuaithe le neamh áit ar fógraíomh chlár a neisteach tar fiú 300 milliún euro agus i chialos go gruthafar chéad post nó. Tá an bád pléisiúr in an bhí Han Díaz ar thalach daoine an henta vírusara tá chu díra galfar Rotterdam san isiil tír. Tá socraí dianta leis a seachna nichead idir siú agus aibrithe leis a bhí fantar a mád a chuineal nás lópain ar feh nar seo achar ar eitis gúra nacid talach Jacob. Agus brinna príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gan thrá seo.
2: Príomhscéalta na gaaltachta tá sí le príomhscéalta níorthir an léamh ag mar bríd ní chúlain. Bhuaad níos mó dumáiste dianta ag los go sléamh bhí a gearú rua an teacht an seacate, murach an tar a bhí stóiteanna tar a maile. Snéidir Tomás mac an numara tá na chúnaí sa geantar a déir cé go ngearna sí dumáiste go mbeadh dhé airead dianta murach ra locht na brigáide chugáir. De recorder Cundé Martin Lee na chula nóin áisina na trealamh ag seirbhís na cearún roi le cuneal leis néile bh tarab agus an méid trealamh tá go féin gur sean trealamh bhíc seirbhísí eile rumpob. Dir ceannasaí seirbhís dóiteán na cearún roi Edward Shea go le hanga féin cat aige i gcuir a trealamh nógan seirbhís agus go le lorraí tacab scór bliain. Ní chreidan an ceannasaí sé, gúil sé ceart idir se nar tan teirbhíse tacab clúdú limistéar a gonamara atá chomór le chun dé liatrama. Be ceanar a hin féin Mary Lou McDonald agus Arlaí Airige de Seafórtaí péras ó dothartaí an ngáile inniu gon ócáid a bheits ag iarrthóir a fórtaí a bheith thoghan ghaile thiar Mark Lohan go na meáin. Dinar cursís ag an ócáid ar na maltaíta go bártaí le gholing leic le chud ducud agus tá sé tacha cheannacht agus chud daor tá lectrachas chumála se mrú tar heirbhísí cuarm leanaí agus an costas ard maraachdala. Zed míid na cinlíoch as a tráháin atá mar iarrthóir ag na déanlathaí sóseachas a bheit thoghan na ngáile thiar, go dúirtí tús áte go chuirsaí tíoachta go háneidech le siochan dála áil. Lárt chóir stáisiún seo idir seanúir Sean Cain atá na iarrthóir ag bártaí Finnagail sa bheit thoghan na ngáile thiar, gúna líomhaintí tá chuanna le go ngearna sé cípa agus dúáil ar ír phríomhhaimeach iascach in tíide éan go thumlán brégach. Deir seanúir Cain atá thóir siochan dála ar a gláir áhaidirne, gúla chud imrí faoin IFI léirí go siléir aige ar thefad an tanad le blianta. Nairid le iarrthóirí eile tá sa rása, tíocht an chlocha smú a bheith ar a bádrín ag a haon freisin idir se gháneidech leis siochan dála bhaint amach nar bhí se caint ar gláir áhaidin inne. Socrí sochrdí cuir líam ó féine líam bhuilí mhar agus cleannach rilicha teinhaile a ballí wirinine hís afran leabhairthí sé haon i tír ní. Spé baby seoge as crimine litir mór ach meastar orta mór ó chuchasaí baintreach fetsaí bheag in íon le Michael Wabalande sa bhean Barbara nach Maidan a tóra an nunat pobal litir mór trónúnaine ón cúgtín seacht. Léir afra na sochrúdíhe ag meán le mórach o sépa litir mór agus cuiréí a rilic litir mór héis an afring. Gus bunéad, príomhscéalta an iarthair.
3: Príomhscéalta an deisceart a léamh ag a chun ó muine chun. Sé cin aile an tainim a thurfar feasta ar cholacht déiríochta chéirí. Sé an tuiseach Mícheál Martin a bhí mar í speisialta ag seola an ainim agus bhrandáil nua an cholachta ag ó cáidir maidin i gceann chearú déiríochta grúpa chéirí ilis túhil. Tugach le fis a cruinniú mísúil chóir le chunta chéirí ar maidin na nuamh go bhfuid an chóla sé chín diag de aineachtaí maidir leis na fótlaithe atá beartaithe i déh bhóthana alais nó áisina sána agus na trána le bretacha gorma sa chúnta é. Ní bhórathas éon aineacht maidir leis lena le héadaí ag a tráig fiún trá ná ag a tráig bhailin scéalaig ach fórathas chá aineacht maidir leis an láthaid ina bhéad fi na háisina a lonú ag a tráig aonse in uirthar daoineach. Tá sína ama díon cúigú lá de bhíon bheitheh chure ag a chóla caharach agus chunta Fort Lauderdale leis an dréifse ina ghlachfar le léidethe sime ó chuoine a bhfuil sé géiste chu talamh a chorbert don dithíocht idir seo agus an bhliain fithe dahad. Tá próisés cóliúcháin chure ar bun mar gheall ar an great náisiúnta pleanála agus riachtana sína droirlínta réalta sé lehan creata son go dog fi 1,104 tig gach bliain sna déise idir seo agus fithe teocha cahead. Tá tús corrigir an rodéirin leis an darna tréifse cóliúcháin fai blí maid le céma dó do flan trénacha comatéra chorcuí. San áribh leis an blan tá och stáisiú nua just an nua trénach agus aharúan bhaunagar trénach go léir sa chahead ina chóras lectrach. Tá fáilte chur ag a feisir a orpach an deisgirt sintí ní bhar a chú rimis ó cáid an le nuamh ag chuirtús le Haharbert Airfort Fort Lauderdale. I ráite sin nuamh dúirt sí go bhfuil anna bhola tuilte ag stúr a thóirí agus bainistíocht an Airfort nár dhéan aon dá le dá níl le blianta beagan was agus iad a gcéad ag inistíocht a bhealad don dúnscadal. Scéalta báis. Tá Diarmaid O'Kelleher nó Jeremiah Kelleher ó Fork Naomh Colmána má chroma agus ó Acharas i méile honchoir ag ó chúchas tréis fáis. Ba frathóra bha máidecha dig tóramh Vi Geralt i má chroma ónar leabhar tríos a seacht, heistreo for chorpair ag leabhar tríos a chocht go dtí sápéal Colmán Naofa i má chroma. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
4: Tuiscailt an tuiscirt a léabhaigh í Martin Ó Farraí. Chaineann cóirlear condaidh Anthony Malloy an luach air de tar chostas láistín do leclianta peile go na ngáil gur mian le fanacht ag a lárnion dúir seachtain i seo don chluiche gréibh peile na héirin idir du na ngáil agus céirí. Dúir sé bhfuil frustrachas ínta a measc leclianta peile na condaidh de bhar na luachana air de tar láistín ag a lárnion don dúir seachtain. Bé na míl tús du na ngáil ag taistil ó dheas don chluiche seo tráthnóna is a tharn. Ap é go leor acu sin na bhí ag peile uair aisc go du na ngáil chéil díra néin chluiche de bhar chostas láistín ní bheith chuir de dúirt an cóirlear Malloy. Pe se bartaíthe cóirla condaidh go na ngáil ceart lena reachtáil díiríthe ar roithead an choirín idir na gleantaí agus ballan na feine. Ceap iú muoiniú 500,000 euro don droichead bhí chléir a neistíoachta na runne iompaí dá bhaithre réigená agus éitiúla nairí. Dúirt Brendan McFadyen anil tar baithre leis an cóirla condaidh go bhfuil tús éitiúthairte an cóirla don droichead seo agus gur tagra sunta sa bhis an seo. Dúir sin tír Aristeach Gaeltachta Joe McHugh go dtug an cinne ar anseo Gaelic Ólam nar a capua mar Aristeach Gaeltachta 8-2 an filitiach d'eagal agus é a thuirtear a fásta ag inniu mar chóteallaí síl. Dúir sé gur dúchlan mór bhí sa chinne seo ar anseo ach bhfuil se tábhachta nar a dhéanann duine cinntí de léidir seo díriú ar phlán de na giniúin se má. Bhí an tír Aristeach McHugh mar íchainteir ag cógáil bhí an túil cuma na nafaig a forbar a Gaeilge a bhír siúil a litir canan ag dearú na seachtainne. Ten próisis maidir le bord éidir heis agus eile na go na ngáil, Skull Little Angels a litir canan a lacu fi na gúrim ag leansta na réig a fáil, a dúir stúr ar scaltaithe an Ward, Martin Gormley. Dúir sé cruniúd an Ward le garid go mbíon cruniúthe rialtar siúl maidir le heistrú páitrinachta agus gúil foran idir chaidrih ahanta chun tacú leis an próisis agus é a chuir chun cinn. Seán chiad bhuaig mé scal náisiúnta fi chúrim an Ward. Cotter Kail and Bush and Fartri Habyandesh is Salasa, Litcher Barre, a Mari with Jimpishabohi, Gijir Shaktene, a relic Navrasa, Jacabine, Mario Leon Shovlin, a Vis Nafihiti, a Jimpisha Kierne, Agus Mario Fara or Galis, Nafihiti, a Jimpisha, a Moy, and then a Sean, Eha Harn, Shisher or Fad, a Mari with Waiter, Uningal, or Hus Nabiana, Shanwal and Twishkirt.
5: Gromadi Martina Shanamshir, Tashagalta Skamalaka Gudua Kanta Ramasa Logus Tamuril Skype, Gasal Horboshti Galta, San Ir Yeshkirt, Agus Twishkirt, Fanashatir Morachal Hotella, Idrinkim Dick, Gushu Kim Dick Celsius of Isa Tocht, She Tugui Vasra Nyasak, Arushi Tro, Naira Nyasak, Snyartushi, Ruchele, Gahadi Der Hostin Deshkirt, Agus Irhid, Agshinuel, On the Shominoch Dagomeshan Hian.
6: Deirmeas mahas a galéid agus fáilte go dín sealú yasinu a chuir do hamid chuivit hapa tarna gan éan chiola hanta sinuv faibna technúla a curasin ach Ná baxan, be mid liv gudina hean agus hásúla gwyna bheith ar eintlí agus ná tukig éni trasnarin idir sa agus sin. Fwael kunas tón si ver fad ean skíl tseisi dera seachtane. Skíl mórn dera seachtane stócha ná cúnta in the hir vi in the champini cade e guiga line agus cade mar chluhe idir iad agus á clia ean vauta voin riaf hana a yinadur an vert agus bin nuir a vi pódi o sé e vail in rovila sa cahir mar vanistóir mar sin cohortachas lohe ar fad. Fáltar oi vivehe dang a voilin in uf cuiga hean a cuig a chi an nivir a toguin an sonu tomi dead a gores whatsapp nord a hocht a shacht nord chi a do a cuig a cuig a cuig a cuig agus tau Elaine farin a mun rúl nirta nord a sé Nae hen a cuig a cuig a hen a cahir. Well, puich an fód in nuv ar vór arbert Airfort Fort Lord ge atá iata o rávíle sa sédiag, cuir fyr síne a bheg os cún rávíle rochiad meadr leis an rúd velach, rád a chialói govietig air arhig múra trochtála i rúsáid a sahamach agus chunin skielsa ar fad a fléle manis, tá an tidisóir mihála drisláin ar an líne dé da vahe a híl. Anna Vahine, Stashkiel, go over Bart Lord Gir Madin, Ach Cadachilian Cheshogadirach, the Fobble Fort Lord Gigus and their Yeshker Chihele.
7: Well, it's okay, Martyr, and it was Dashkelega Kinta Tadina Fanakla Tamil Fada, Gumiak Farber Dainta, Erin Airfort, a Bart Argatashadunta, Lahig Chalked, Ohe Passionirida, Demlina, Numarjin, Agus Istoka, Hems and Dakriti Bavo, Nakrev and Rude Valla. Fada galore, agus hastig an sheen a corlesh femurtha, live a daint in this lesson, oberoris obeg sheena, o have fadte, agus o have lehide, agus keelin chishin and ishkameg, an airfort obleton, the more etelty, a hogan to stach, a machinta, agus grifader dulgin, orup dul hernashti sasna, agus margin, agus osklosha dorsha, better niho on the fort lariga, ag the counter an irieshker, tri kaila, loch garman, carlach, kailquinig, agus deshker tibardar, and so dashkele, Kind agus we make aishik le quid den ochader nucht atul and so nis luha agus tav more kudibber dint agus korishtach kunchakadi in stad orhisha agus smarter into inishtiuk susu truk milun agus sul gmek an ober hogal a dint lastig the vein.
6: Mór chudéb sé dianta ach ná chaté in nead an nadála a bhíhíil gur inistúir príváideach atá tíis an obair seo istócha túsa chuir leis agus an inistíochta dhéanamh.
7: Sin agus díreach agus reintas an cóirlóirí nuair bhíidir ag leabhair maidin, bhíidir chó cántach i d'éibh an rialtais agus rá dá méid sé fanachtar an rialtais ná tarlóch an obair seo riamh go bráth agus bhí sé sin teach trasna go hana láidir mar dearan tú cóirlóirí átúla agus lucht gnó go hátúil tháinig le chéile agus a dúirt má táimid chun airfort a bheith ann caimid seo dhéanam sin féin bhí plán gnó imithetí an rialtais trí bhout ar fad agus níor ghlacha leis ar cúisna áirithe agus bhíidir glóric inistíocht airgead stát agus níor tháinig agus ag deire is dócha bégan Crinu Cain Vina Igleach den Sean Avor de Vian agus Libanacht na Gór Lóri Cúntae vi gá reint den Talafa Vigan Cór Lacúntae i Yíl onas gudjuchig an plan seo Lichéile agus William Bolster cans na príf dina tam ar frí vaiman a fail áhar agus fair o verichio Kelsey Warren fair mór bilúni ola is ahe a yin an kudas mód an inestiachtach mar dyrn tu marach e sin nífioch an obr seo dola raig agus is bocht an chéle beidr o hef takiad realtiste ach ar ein comat ispán an se gwyl dina tris takli chéle agus gomeg torha ar a gudibur in isa machan so
6: Mar sin on in unéidacht frivádach a ranhig on Airfort
7: Is Gun partners if I count us on big role foes like in Corla Kunta and at big and dinner pre production now like a big chunker on a vorig a shoot or course is though come and so ta bog hellish and kunta is on will take a gustal of Canada so kunta agus Dovrishin is though ta founder gemach rochten and gemach shin is fast tactic stack and ach but ta colofter le bonhenish quigishin agus kinta begun erit prevodak and begun erit leshen corle kunte agus nadina gahatu lang go point hour refreshing
6: ach ni vef we asul go vetach she tacht o verko queen dira gestach her for tlois genivek etlti tras atlanta gaun de meg
7: Niveg. Ach, Vyokshin is tossed a dull bitter de lounge and it was in Sunet and Trasson de Port Largus, Okashin, Nisbrooklyn and Town. You know, Tom Moore could ever let in of Akta Rantan over Tosna Hanafane, Agus Tosulako Megetti, Chachtala, Hamas Malet, Le Passionary, Dull, O Sour and Adrian Shakun, Fehishakshin and Sprookatown, Mardermsha in San Vlian, Abiyar Vegan Airport, BK, that had been the Passionary, Shaksamaka Hain Vlian, Tosulako, last year. Trino Caradivlianta can make a mage in Susla Caracade Mila in Aigna Blina, last year the Tree Blina. It's more an Spruchation, Aktoshi Dokus, Aktoshi Space Uligan MKN, Lehedi Michael O'Leary or Ryanair, Nirav Shashuda Taku Lesha, Dorchenach Rivga. Angion Gorhanik and Kate Ettelt O'Ryanair Amakas Airport Fort Lariga Tashashud says to draw look to Dohan you know Ettelti Adolo Harkig Agus O'Vlakli Agus Nakwil Gaw Leshen Gounsos Nir Yeshkert Ag Brahan Poblin Nir Yeshkert Is Dokan Nakwil In Estate Dint Aun Harna Blinta Agus Gor Came Vor Kontosiga Vegaun An Says Seren Thervi Sha Airport Of Instant Counter Tashifeke Higiri Tashifeke Gnokwira Nanaskan Ashin Gorhidla Dina Tashta Levadni Sawtula in Congreston Donata and Gonin Shid, the Garin Shade, the Skumin Borra Ernahotakashin, Likangil Gadi Sasna, Agus and Orb, Agus Tokashin and Sprookatalish in Airport Show.
6: Martian Movian Leshkid Vikel O'Leary, Ian Hudokhid Etlo and Henig, Achid Nuelo Nuaun, Ken Kolocht Eveg Aun Lunahe and Gapin to Avihil, Nu Komegna Hetlti Sahamach, Nu Kogartov Macht.
7: It's so good, especially in space. Venus, the London, her nobility, she actually looted and stole them. So, especially glorious in her nation. It's so good. Neither told Leary, nach, make she saw the Etlan alone, who owned Dorchet. I'm up in a canelica carriage, Akas, come up Natali, Ishil Gamado, Gamakshe Baul and son in Ishin. So, it's so good. Kaiga will plan Ibra Karlikale, Agus plan Gano, Agus Daring will the kind of Shinna Dolorex, the cooler, Kayveg, Exelor, Nettle Tiamach, as an airport, Marley Hain, Vahavahan, Mon. Will call look down. Tommy Kinta will just in a dollar egg in some cool Mar Dermsha, to Aberdeen to Hanafane, Mar Kahig Ingron, Tar Halla, available to Takamakas and also to Helipad Nuatoga, Le Shakhtani Bioganus, Margamegan Rude, Valakrafad, Duntanish, and Addis of Egan Obershaw, a dollar egg, to Ober O'Have Park Halla, Levadeen to make Nismo Spas in the Park Halla. Ober Erin Vergen of Fane, Comedian Stachis Machas, Tashin, Astatus, so Ta Morka Debrilidin, Tashi Dokusuk, Murderm Shalashid, the Vlian, Gamesha Dent, Agus Kofis, Nakamesha Vikrela, and Townshaw and Vlian Shakun, Agus Nikade, Etelti, Le Passionary, Egamachto for Lariga.
6: Shadir, Shinana Flanagot of Vihil doing, Agus Kentif Shirt, Yanhesh Sharfad, Da Dungelager or two, Legastaner Yeshker to have Trosodach to Gno, Idachishigas Marshinda.
7: Well, it's okay to make Rockton a trusory tax dear Kishtakati encounter. Fail or Kashi Takashtak, Trey Ahaklia, Nukirkig, Nun Ross Lawr, Erin Maud, I guess, Tatash Legesh, Neil to dear Kishtigs near Yeshkurt, Ak Lesha, Begdin, Abel to Tak dear Kishtak. The encounter Agusson son Darno Nihawan O'Have Buntosh Le Trosori Takashak by Dean Abd Dullar Sira Amach as encounter Garzan Valio Kamaso Big and Dog and Dog Have Own O'Have Shinde Tashir Rogamig Buntosh G Ach Namirt O'Have Old School and Iriashkur Magnismo McLean Sonora Pavs at Taxon Sogus Lonus encounter Gnartog Shay Gnohi Gmagnismo Gnohi Eglurg of Elonis encounter Margamig and as I said, Commersad Agusson Naskinishin Lemore. Rain the horror pound ma hug in the hettle so Toshi Dokus of Gnosklog Shane counter better counter at all folk Erhul Agustave here Lorraine Fadjavin to Agatharisha Dalharnashian Pint of Tossig Arish Vishal Bracket Lauder and Radio Autuler Madden Nachwil Shashatarlu Devar Takiat Realtish Ach Dina Autula agus Dalamaka Privodak agus Gwil on counter force Falka had tave here or have reached agus Vishishin Lauder into the country of Yander Madden.
6: Well, Neil Shachnahus of a heel agus Gormila Mahagatas echt into her tune Shininov, but me the kind to reach that.
7: Into Father
6: O. Long of all Mihalo Drishloin and Son agus Winchid in their Yeshkirt, Boyach Dinna Mach, the Chelsea Warren, Dinna Don Gug Hiad Dinna is Sevja Erdan is few shape into Hocht Billoon Euro on Tay, Govil Airfort for Lord Ganisha Vognu of War in the Shell of a Cup. Fejesha do Yagagus Shivagashtach Lishin Selo Yas, Kor Yas Livshe Etelt O Airfort for Lord Gakritex Ruin Kuigahan a Kuig Chi. Overella et Fadanishagus Kursi Behiag Sulachta, agus Vishulod Behiag Sulachta Ed Edim Fodrig is Scown Loin in Lownlick in Unchin de Sahardigas Tosha Farman Sosa Studio de the Vasa Fodrig.
8: Magus.
6: On no sort fossa etl to Fort Lord Gadal Mounda.
8: Kind fiacent in the Fedric Livia. Better can you in? Agus Homalishin Bilogstroid took the Tamalach and Sulcha Tashtigan and Lyshan on Calagarain to us and Launtog, well, Ralumisation. Agus Rodelet, an animal well, the Darutigum, the plantain, so Agus Talais and Anachet does not plound these, so if had Damir Garo, no Scraver, the Crickin, Agus Rodachin, Rodelig, round with your kinder, Agus. And then we and plowed in a kuehe, no, and cuckoo flowers don't much. Plowed a binche on by Shabon Daragastoch, no, a gal goma, because it's plowed on a heart the Snapile coin. So, Pusheshin special goma, I guess rather levy special on a clacha, I guess more for a night at an sé nochte, maar is de stach onder zijn mechadoeges toch een zin waar dol hollas toch een goede gierig nu naar wie een sessuur hart, dat is kan mij niet zien nu naar wie een de blauwe oon. Agus ta glauwe nog wel te nu als drie glauwe lik, maar dat als ik eens heel erg vader is ta oon ta ischkes een oon. Agus ta schijn een groene vaas oon, agus ta schijn drie oon stoche. Stoch of us are going to do this, but it's going to be a good idea. The crown of wine and the scapus henny are going to be a far no go by Ach Niha, Ach Countess Green Elm, so which Elm Hogan Chair there, no can't I know well.
6: And Lau Vaughan,
8: yeah,
6: the high Sagan Chair.
8: Agus Takashis again, Martini, Shahuran, and the Laur, Agus. Is Kasul near Higgins or Christian to Eden Dutch element for Natida Achen Count Duchus or so Tashe Force and Rachin take as a chow lesh Agus being Shieldtach or Mahagashin Sevihiva stole him Asahamach Agus Befra Fire Machtusun near the Valu Agus the Khalifas. Agus stole him will call the Crean the Hayden Iglorigan Shield to say. So Shin. Rod Raulumis, either Hiruntus, I guess. Rod Elevi special now, Stixenauin, go meirin tá an cadas flaí hugan siad a jaspiarla cuil cadáis nó cuil lín nó tá animach éagsúla éir sa ghaolin agus meirin beirin siad na hís an isgi agus gramín siad as na clocha agus nu je hoort ze koordig ze nou nu ze trouwen voordat ik aan elkaar zag, dus is de horen ik om hij gaat dan is gedert er dan, dus die zijn er wel speciaal. Chie de street is door hem gerefje er wel speciaal. De vader gerev wie zijn olie aan, wie

0: agus rán níidir sif sem achas na smuín teller fad a hánig mar réon de cúpl den eile.
1: Yeah, agus stoch a bhí mar chéinemh ar agus ní a bhéin sais teorcha ró láidir leis is céam abair le nó leis an íiritas agus bhí mar chéinemh ar cadéad na rudaí a tásacht dóin bheith láthair agus is toch vis tort fest na ball nights again now magus tort fe sai tidy le shin agus vis a gest toch le shan clipped Nelfurge I didn't even go kind air and rinkin sa team pulgus fe mar vechsha agus vishi kind air na mashti rinka a hagochan sa team pul agus sai rishelum gvil an rod kena tar lunt reached early gvil mashri rinka early tacht agus mona rinki gelcha de sog de moint na hart no de classville seem across the rink are for the here I guess chaps come across similar size in you can of air kecho tortoise is a han rink the not public son I guess can can coloration the not heart near your goal to son of well better you know pubble size or noch or a scar one hele I guess go femar der Christy McGarrett Dominic Orlisha Rinka Hogan de hele I guess Chapscrod on a larger on the hochlochation so it's auch schön sei spüche hogan sei forward the ever in smain of sun caught out the sahasha done bubble I guess cardian machen so
0: pubble corcorina ba ha guest of wine
1: no pubble ne here is doch von the tier so beam schein of I guess fist your kindle Edwina Gokin or Von Son I guess an Oberha Fevonikishin host Latrum I guess Ober Anna Fobble Vonne a high guest I guess and Rose Tarty de ni and Rinkin Rose Tarty no Dina Hurtlikele I guess and Mortis I guess and Brashton Pobble of a hound.
0: On the yes, Kyle. Have you and Marshin at Harlow Lishin Rinke? So they have such a dark horror here. Gone through their film, they're into Edwina Gokey and Agus Shu. On all the Griskanon, I've even saw a wounder on Mädchen, Darina, the Winchin Hayden. Beer Shesha, Marco Tacht, Dr. Galtour, Dina not taken Bader on Mädchen.
1: It's doch, eh? Nou, er nu wie hem ze geen of gewoon morgen echt is toch zij zijn skills aan een ruimshu. Agus, nou er zij dakker er al goed die gewijmisch ne skills aan, agus ne natuurmi of reine, je nou kan er hebben gewis hij toch dat is ik geen toch te ha lesje agus beter, maar geen die nelle gemerkt zien ook rod eigen te Robert. Ben je geen of fewer rod of die Tarlu in Iverochtli die aan die koma country okay, zoals rinke le kultiere via gaan ze ha hele ver lehound dan zoals on rod de zoals leskiel tachtelijk hele agus leskiel ontoch is en rinke dreer dive.
0: Namastri rinke en tiddel of je goeiv er een smuin of sa. Cé há sa chean agat? Cé hiad na mástí rin cad húla se?
1: Dec a rog fóil. Ach, bíon si cainibh gomór ar Edwina, agus an obar a hási díanamh mar alí an tóir ontach a sehí, agus rin cór ontach a sehí, ach na rodi a yin si chan díanamh hort lchéle se dachart si a chó cruach an slí yin si a. Agus bíon si cainibh ar an sa tímpel ar Christi chom a mar Mar an obair yin se tugan se dín le chéile dína óga dína éasta éon sais dína agus gur féidir leo teach le chéile chun chun sás a bhaintas as an rinca agus rincóirí iontacha is se an bhairtacha ach tugan siad an sais big picture an son leis.
0: Se, an rud san atá pobl vunnithe fé mar dearden tú. A bhfuil tá hígo tu bheith playlist gnáin?
1: Tá PC, yeah. Has níos nor vís ag obair sa chartlan im leach léile sin taisci chóol dócha séirin. Is dócha bhí mar díanamh cúpla rud an son. Díanamh mar srá darbainim téas chun tóbar agus bhí díanamh obair léirachán ar sin agus agarhóir ontach sé seán leis a bhí sé díanamh agarhóiracht ar sin agus díanamh mar cúpla rud bioga an son agus le díanamh bhí mar Farbert clar fascination people or click a regamach or teach her

0: Ní díana na bliana dar bainim fri na fliúta agus sais in iocha na tradisiún an vadóg vór sais tímpel na tír ach gohaithe abar na bani FIFA hagwine in sa agus na bani fliúta sa tuisgurt beidr o chulra fralastónach ag vil sais tradisiún cór ainte ha aon so eisin le tachtamach am agus fímur astúru eisin so cúpla rodha di antacuin ach eis tocha sé sa in chiad togra ha mít tuart fe sin hen
1: Anna chud cletír de hata go to chail agus fé mar dúirt ar dúis is cócuide to agus han tú hénig agus Nicole de Forty a mon higáin ina gráige agus si bhí mon cócuireacht agus an áit sin a ré agus han áit oscail tí níos an saoir na fáil
0: ha mít oscail le rás seach nuas agus ha mít cúrmach rohan ach
1: fáil Cé hiad na cuartóri gáin chúif dína bhína dí an a fslíchí in slé a bannú dína á túla?
0: Mas gán dína. Tag amúint na hátis is tí chúin agus amid an a bhaich dóif agus sé dast iad san eiskint mar braham sais anad pobl is sé tí gáinni leis agus bhaich sé ríif sé mar bhaich sé aga áine ach an a chud cuartóri leis an a chud Garmán ag gdísa, bíon iscud gónaí, má bhín sé ag ordu an sais piogúl agus uachtar sean rodaha wathe.
1: Anba?
0: Ia, sé mar hása gom bhil anachoid Garmán ag istig, bíon sé flaiáil machadóris.
1: Anba?
0: Más gáin daigna, Americán ag Garmán agus, ia, daigna teacht típuch cian sé leas ochr.
1: Cada bheg ar miachlór mar sin agot an saúin, nú cada an rodas di sé latéin, mar tos an kókris i chistin, nachá?
0: Ah, sí, ia, agus maidam sais an rodlis, ach... As toch Capri Marshan rode ha Dean Alaric na as Martin Pullon Lon says das Adrian ach Dean with the Henrod han Henrod the antique Bailish and Henig you know and the Ron I guess the Henrod Henish is the going come so yeah Mascon more will the antique Henig ach shin Rose Tarty I guess Terry Yatul I guess Marshan for you
1: Agus of an almog of force Marshan of a shemit Kiolis the Hail
0: Tá, ha mi siamt nocht. Ha mi siamt nocht stapel, nef heimish. So, yeah, busy out, yeah.
1: A dír hyn gofyl ni len stadar rif. Wel, gynnaid i lat leis a glor fashnese, leis a gyol, agus leis a mia a chael, agus ben bydd y cain to reach let.
0: Gwrmaid lai.
1: Gwrmaid gwrmaid as tachtis dach, Kyle McCauley yn son, agus e rawn ahe, dan sgeim filotach son dar tedal lasyr fe mar dwrtse, leis na mwastri rinke. Nis ta se, siach nôm a diach yn a hen, agus si fe geistach leis yn selo ias. Hon si fan a hiwn i niwf, cwyga hen, a cwyga cwyga chi, a nifir, fyrdw gwyl dacrach di technolog yn chomal eisiau gwrs, teaxon yn sa, ha sŵlwg am grwpyn e'n chwys nofel ein ag y fydang y foelyn. Bydd y gwyn si fwynt an y hos a fas y gaint agos nofel fan caint yr yf hen y glyn. Ach bu chwyn mil y ffolt roif, cwyg y hen a cwyg y cwyg y tîm. Nes go cúnta an chlóirlin go dtí alibh cín atá ina bowl do bhord chuinemh an chlóir dé a bheasa a alibh.
2: Hello. Line of Constanto.
1: Gumahinish, Aberlum, no Aberlishan Lochdeish, the Kenrothe Queen of Unclores.
2: Well, Queen of Unclore, is fact to say, a higher vote on Mila or Gavilis Ne, so Hamidon Lebjogna Fiblin, now Nirows on Tus, Ak Unrod on Roddy Yan should not change it, Contafa the Yan of Erskelta, Erina, agus scéal a bheitha agus scéal a héal a bhailú. Agus tá sé sin ar siúl le fithe blian a nuas. Agus iad son a chléad nú, iad a chléad nú a bhailú agus an son iad a scapa ar eis ar an bubl. Agus sin an nisbrúcan a hágrin dar iadir.
1: Agus na dín is a hén amach na cuartúrí, chun na scéal a bhailú, cad iad na scéalina agalibh atá cos son nú an bhuilean scéalina co?
2: Well, it's over Jonah on agus gentle train all quarter train all untuk Nadina so conus Dolomach agus conus Nadina a valle darir of conus gilta hain a raw agus tugna bin ahana egon gortor mar hugamid Nadina vien sabalu bin ahana ko dina ella agus gahar hen le hen so kahmid the PC agus kakrud so Tugtar sén all útugt an a héine dolamach. So go me siad comasug agus iltug agus go me, you know, go me, yeah, go me siad an am don job.
1: Agus cúm pórdach is tóch a go me na dín eis a cúm
2: pórdach. Yeah. Agus muinínach sin an sóc le bhia, yeah, muinínach dolamach.
1: Mar sin hans a bhóð ó gavíð a sinni a alif. An mó skíl bálið hó hinnigöf?

0: Ar fáil, maidir le haon deacrach do mhórthaigh níos mó na ceithreachúra an chloig, is féidir cláru ag water.ie. Uisce Éireann, seirbhísí uisce as a láthair de Éireann.
1: Sé dé shíne lána vótála i gcur toghcháin bhailíothe clia láir. Déan cinnte go bhfuil tú ré le vóta a chaitheamh le nachméid a chá ar láir i mbailíothe clia láir. Faigh amach cáil de stáisiún vótála. Béis siad ar oscailt idir a 7 chlog ar maidin agus a 10 chlog is tithe. Agus ná déan d'airmid do chruthúnas aitheantais. Sé do vóta do chá. Cá vóta dé shíne mar sin. An Gcomisiún Toghcháin, Comisiún Neamhspleách Toghcháin na hÉireann.
2: Tá sibh ag éisteacht le RTÉ Radio.

0: Ara, con fog an odor. Tá siad a gachan i réinir imach an eol sac a fuiniontí a gael i dian gwael hob. Tá an cuentas glas a gyrw gyrí dyrile tetiní electronacha nach fydir úsaid a chwyr wain. Gwyr ffigur i nôt a ffailtig yn agrach da achwrsala wy Ireland. Nyr dyn nhw achwrsala nara ef reisio gys gwr miliwn tetiní electronach a dialw sa tîr siam. Tá caimri litium yn tybsioch mae le porstyn i plastycha agus electrochan. Tá ffodar eftwch chi gwy gyfeithi dis dymas di yn ygyn tîm palocht agus gwrdd cwntwr John Galasach siad agus dyrsiad ar y bobl gan y fel gaha mwsgu brwsgwyr agus yn awtion a chwrsali yn arab sy'n bwsgu ta cyrra'r ffolion nai yn awtio chi ar ffwrdd na tîrau. Tá scrúdaí hi níos géire gan ion ar ghine tá gira gal isteach Rwanda as poblach chuin le an changus in Afric má eile rág an vírus Ebola tá sa poblacht. Tá chéir scór duine hi sháis leis agus tá sé talachaí agus cín ráchid go le den eile. Ag an agus gan dos sláinte an WHO Follarbh go bhféadfach a vírus scape go dtí tír neach láve. Agus bíonn na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an tráth seo.
1: Nocht na gael tachtan is a tasile nuocht in nír reid an léveig mar bríd ní chúlain. Tán tar a edachos Hildegard Nachtin ar a gara rua o wadin. Sín tar a dosgol go hefigúl an síne a ta corral a skol chumsiach hirain agus sí dosgol frisin an síne a ta corral a skol náisiúnta Victara la rínt blianta. Na yeshin khoshi dinan duli otter khashi la skolari agus la furan na skole. Dyr mýd yn y cynlu achos y trawon y tamar irahod ag na dyn lahi i sosial achos o fawch yn ngal i hir, gwydiwr y tri tŵsawt sy'n gwchwrs i tiach da, gawn iawn o'ch le sy'ch yn dal o ôl. Lartia er y glor awad yn y nyod yn y cynlych, gwrdd nhw'n wasia nŵr na chwyl dyni y wyl jaban ni maha acob yn achwyn tiach anocht. Dyr ni cynlych na chwyl realtas y dyn y nohyn la cwn o hwrt gyrwyn y tichy chanacht, mar na chgwyrn yn sgeim la cwn o hwrt gyrwyn y tichy chanacht ach 3 mili euro ar ffôl, nyr ta costas ti ar di 3 mili euro ngale le blien. Dyr o gorym le ni hwyrish gyfyd yn y cynlych ar y glor awad yn ynyo, cyn ffa o'r chyrt gyrwyn y fotalie y fohawchan gali hir.
2: Tá mis sé as a bhhéán seo mar tá mai hís fósús agus fecha na daoine mór himblarm. Fágail na tíide fágail chu na mara agus an édóchas atá sa bobbal faoin techaí tamach roúin. Gan bheith ná an techeannach, gan bheith ná an cuar mospedéáil, gan bheith ná an cuineolsús leis an costas marachtála. Agus romsa tá se fíorthábhachtach gomach glór láidir dearfach hang. Ní bháin a caint fi na fhaib na taing, ach a caint fi reiti na fhaib na taing, gaharí sa ngailtacht. O hiv costas marach dala, an taciach cia hwrt gurini in ish, ach na reiti fad hirmacha hwrt gurini, le cinti nach meimud sa maad cena, I gian sevi, I gian blian. O hiv tichiach dia, gamei dini oga a tagear a clan a hogel, a gunamar, nu gahar na gaila vana na tegin ele. Gemach siad ná leis in íana, gemach siad ná an teach i cheannach teachála le chís, agus chís nó costas tí in áchuine, mar sin íon fáib olhór taing ar fud na cruinne, gwyl na práis na chó áard agus i de gárdú an thamar fad. Agus ó hiv cuirsí sláinti a cuirsí míchamish, gemach díní an sa dál a bhfuil an an áard cuí a chuir tró. Fíach mis a gobeid i gwrsí mar hláinti, tígam an chóras, tígam na bárnaí tá aingin ar gwaith sérvi si, agus tamai gara tred go dangin agus go dian rýb a gomeimud an an na sérvi si sin a chudar fáil gan fóbal hain.
1: Míd yn ychyn lech o jyn. Lart hwyr y stosiwn sio nio, dyr y sianadwyr Sean Cain at yna irhwyr ag y bortu ffinigael sy'n fawr hawch o'n ngali hir. Gwyn y niwyn ti ta cwr yn y le gynnyr na sia cipa agos dŵal ar i'r ffri faimynach iasgach yn tîr y eidon gwhwmlan bregach. Dyr y sianadwyr Cain at yr hwyr sych o'n dala ar y glor amad yn ynyo, Gwylwch oed imri fwy'n IFI leidi gysylir aga ar hafod yn tanad le blianta. Nyr le i'r hori eleta sa rasa, tihiacht yn chloch y smwf eich ar y bodrin aga hen ffresin y dyrsia, gawn iawn o'ch leis sych o'n dal o wan ty mach. Dwi'r ti siân dwi'r caen gyda gair tihi sydd o'r sefyl reit o'ch ysgio pwysys ffeidr, agos gwylcha ar son ysgeim sier o'ch ysgyn tala. Kegul ní smúla dina ta Dolan Kings and tige realtas ar arbert tíhecht sosialta an átachí ar nús imu culling agus amárna agus an realtas agol si tró chiart dyrsa. Bachwad ní smú domasti din tige losgu sleifu vír gair a rúa tachtan chakate murrachu teravís dóti anna teramale sinu edir Thomas Macanumru tana chúnaí sa gantar a dyr kegul nyarna si domasti gomachu ye erid din ta marach gra locht na brigade chagár. Dyr recorder kundi Martin Lee na chul noon áshinni na tralav ag sheriwish na Karun Roy la kunyalish nyeilif ta orob agus a maid tralav ta kopain gur shan tralav a vig sheriwishi ele rumpub. Dyr canasi sheriwish dota na Karun Roy Edward Shea gula hanga hain katsige ag ar a tralav nugan sheriwish mar gula lori ta akab skor blian agus ta chul ja soch ma agur tralav ta katsimach ag dram ele ta tukhi ga sheriwish na Karun Roy.
3: I was able to get a little bit of a Talim is shiny, what is Udi Kangan Sashin Slohok Shingadi look? Kanakabia as retained when your shahs and Khair Majera, a false. When which I saw my job, can tell you how much I saw my hany. Tamuji Barimach Le Shachtin, so who would dig, she would dig. A false and tell of saying she can fish you bring rich.
1: Tellim O'Coola and Evin Simon Ober Hohoala at Aris Victor, Donikitina Angaro, Pitachton Jacate, which a hen omega realtis schemo no, like her fader Tavon in the Mori once, agus a fosroch o Cunyal Fismacht. Murgur plan of I'm Cunyo on Atten, a Golivientus, agus Lianan a teen to Schleve, Golo Smacht of Lianga Blianedersha.
4: So much in a honic missioners, a Shapachis or Ronicba. Dacha gaitan, sian diatach agus an gwaí bhí séid i dróar a svigdar a bachontúrtír fáat man irt. Bhí sé an diachar dín iach a leig am gwaanán ar chéile. Ach, bianu wair, nír a wair sian is sgwaili leatib agus diarm a dínar. Cafar, mw gwaid am hén, plain a gwaid an áti nes. Da mw diach antir dúl agus éanach agus rianquiti agus chulrúdale. Da an smúd am áste diantan sin a couple uirach leig a laidir agus imeid bhí sábualtein da sa bailí. Beidh gúte hára amunis sgéma chuir agus rúdi chinti a chuir an áit go maintir on realtas mar sinna da dráma tá stopúin baint agus gyára sír tá se lefek agus silar in da bóide na chun na sainna ag na politicians clúdi len gáan kapa láa nú seachtin agus sem rúd kianta tá lún seo blíana ní blíana agus tán fásar chó seo pát ní smú gus ní smú gus ní smú agus hannig men sinna sír alá dýri marach gara letikal hartas bátal na einu chui vi gimuchtum og tínne agus vi tú kantir Kár nú kvek nach kár úmíl, bí sé tjógi mú sann eir agus maður dyr dyni kinti tjinn er bál, bí tjinnile tassi í tífrug, tíf hér gutt.
1: Ochtar, as nú sjátt nýr hór dig það sjansa að vahauðan gali hér, í dragar í survei að hóra brúgrúpa tíhacht að bánu hukú fúi halahar tíhacht að sengeltacht. Sjámar láur dana hó heilíhe á brúgrúpa bánu le garam la ní húriskir glár áadirinja fúi chudig na maltri hannig ræs á nú hér hóri að glag párt sa survei.
5: We rinse tourmi and shinigdina fear of the exula of the special and ta kulgoni ta kulish shrient of ekorha er tihata liki mak gar here mak agus Airbnb ex machinda agus tarin multi hub a quid hub and nar cart mar home plug mak ein cat ein yor chach umlan khramach er Airbnb nor ta gear came to here down mother le roll udras na gweltta vi cocked in a war roll to here the big udras na gweltta a Tam Welby, the bishu galoider of over, gomach and tudras a playlish sevni a retor, sevni le servisha a retor. Rodnach will a tarlu, filoher, a welter negaleve, mayal or nakul and corlacunta, sauce to usa the one doesn't game shin. Kulugon of over gomach, John to she, tihir to tuki rash, gomach and rena welter to reach, gomach arrogate tuki gob, suguis gavated his John to she, tihir to a hortamach, maravich, tarlu, suskidi, gavilis a hock, gavilis a knee.
1: Tá tú go leifis a gidráma te gur cruniú a háran sa idir winter na trabáine agus a sagart porrasú chuí láftas chu mena coiste aige de gáramnas letir mulain, gúil trírá a go gátaí tuí a chu gon sagart le hiocht é cruniúlóop le na chinne seanscó na trabáine i dhéal i phlé le muintir anhaile. Socrí sochríide bé bébí seóge is cruminí le tir mór a chu meastar orta mór ó chuchasí baintrach fetí bheg in on le Michael Wabalandis a bhean Berbran nach maran á tórún an pobl le tir mór strúnanne ón cúgadín seacht. Lear efrin na sochríide ag meán le mórach a sépa le tir mór agus curirí a rilic le tir mór héis an efring. Mar an Max in on le garchlan ceair drofar drahar bháin scuilta eile. Ir trochina gom blahannaí hort ach is féidir le daine síntús hort go bhharda na sinnanne an ospidéal na Hollscoil an Gaeilge má thograín seada, cos leis sin sin bhfuil ón dheartha go tráthnóna.
6: Nuach a deisceart a léamh go chun amuoine chun. Cin eile sin é an tainim agus an taiantas corpóideach nua a bheith feasta ar chóir chum an déidíochta chiaraí. Bhí an tuiseach Micheál Martin an taire talavíochta Martin Hayden agus an taire Normal Foley mar aon le teachtaí, iarthachtaí agus seanadóirí i láthair inniumh ag searmanas i gceann chearú déidíochta grúpa chiaraí i Liz Tuahill a chur seolach an tainim cin eile. Seo tuairisc ó Ghara ó Cinéide.
7: Dúrach ag teach le chéile na maidne go léiríon an focail cinnáile, an dáig néas tochtaí a chuim sin gachamuine le túnscoil na déiríochta gíruí agus gúgi mún. Cinn, cláun, muintir, pobl agus pobl fermiúrí go háidethe, agus aile, ilán, ilán a héirn le béim ar an íargeiscur go háidethe. Dúrt an tíseach Micheál Martin ar maidne agus ag rúil nár dúhig na caide dúrtse, gruib an bár feos cíana buinte macha túnscoil na déiríochta gíruí go dísa as a bhír fart na himra le sínsirecht. Tuchéir léirigh ócáid na maidne an tuil bhéna tá inginte muinte chiaraí agus a bobl na déiríochta gúge mún. Agus ainneoin na dúchláin atás na margaí suaite láthair na huide, tuirt an tuiseach gur léir go bhfuil fána réidir méúrí dul an leiclis na dúchláin le fána sa sneach. Leag an taire Martin Hayden bé mar a dáirge úntach in bhuana tá ag fermúrí chiaraí agus chuige mún le fírná dúra mar bhunáhar agus mar ínse don mainas fear atá sa bharaga. Tú te go léirí bhé an mailúní trátaí atá ag an díir se go déir na blianana gáhíla sa fé hocht, an ón tíh atá gan éanta sórappa chas an obair chruúig go haíon bheith fermúí agus targurí baine sé timpplaachta. Ní féidir teachtarach na timpplaach agus caiide an glas an targattá géirí a chréomhs go ile le minic gohanna dúirt an taire héan, agus tá deis glóhar leis an mailúní trátaí dúirte tááint chun cí feh tíblianana eile le de leachtas timpplaachta a chaimh nóid clú agus cáil na tíre seo a dáige ábhar protein bunathe ar a gaiideán is ar domá. Mar chudócáid na maidna leis seolach fís agus stratéis chuig blian an cholachta cineile le hena stíoch 300 milliún euro agus cruthú céad post nó mar chuda sin.
6: Tá fáilte chu réige teachta dála hin féna géirí Pá Daly raibh chinine na cuairte óchttaí go néistfar le háthirc an teachta in aag chinine na háthúirte sa chásathóg sé héin agus san teachta dála Paul Murphy ón Bartí Pobble Rivrabús. Go mítar a sárú an bhunreaachta nuair a bhí an éí sóisiirecha i láthid ag crunithe an réaltais cé ná bíon ceart fótála acu agus na crunithe sin. Iráitis dúirt an teachta Daly ghfuil sé mar chuid do choultú polatíochta na linne seo go mín teoranthe bonreaachtóla á lúba rud a lagaíonn an bhuiín a bhína go daine in institúí an daon leis dar leis. Bhí searmanas ifigiúil an pú an óidiniu bheith cortús le háharbert Airfort Fort Lauderdale. Tá 30 milliún euro á inéistiú ag an fear gan ó Americanach Kelsey Warren in Aharbert an Airfort, agus é mar raimige séad a bhí si trochtála paisnéirí a thuirtar náistí an Airfort don géad óid ó fichas a sé diag. Tá sin is spiúc go mbeidh breis agus 200 míle duine in aghaidh na bliana gáil tríd an Airfort fe cheann trí bliana. Agus tá fáilte chu réige feisir orrappach an deisceart Cynthia ní bhar a chuú riimiis óáid an leonniuh ag chutús le háharbert Airfort Fort Lauderdale. I ráiti sinniuh dúirt si go bhfuil anna bhla tuilteigh stúrathóirí agus bainistíocht an Airfort nár dhéon éon dá le dá níhall le blianta beagan nuas agus siad a géirí gineistíocht a bhela don dúnscadal. Glacach da ein gha ag criniú chórlacúnta chéiríonjov gan glacfí le lasú ar átlihe na drána fehe fehe dó da an smacht agus rialúachar ar bhaim ar áisina bó alas nú sána agus na drána le bratacha gorm sa chúnta é. Seo túrisc ó chara ó cinéide.
7: Tugach é fisa criniú mísúl na chórlacúnta go bhfuir an chórla séchín diag dainachtaí mar de leis na fóglithe tá bertathe de bhohanna alas nó áisina sána agus na drána le bratacha gorm sa chúnta é. Ní bhfuirach é an ainacht mar de linn le héadig tráigiún thrá na tráig bhelin scéalaig, ach bhfuirach á ainacht mar de leis an láthair in bhíotmhí na háisna lonú ag tráig íonse in na hirdaíneach. Dúirt an chórla gur bíonn cárchlós an íonse in áit is fearchan ba halla se lonú, tuis gur gheacar éon cheann lonú in áit ar nós dí na híonse atá íogurt ó heamh na timpleachta, agus bheith mesúnú timpleachta tástáil chun le héad a lonú in éon áit eile láimh le tráig íonse dúrach. Einach generálta maid le háisna bohalas ag trónan chúnta é dúirt an gníomhaí timpleachta an lúan dún, gur raibh cuddas na láir go bhí luaite lunathe in áitna áilna nathruilithe, áitna nós an bhachaire agus ceann thrá, agus gur raibh an baile an go lotfaí cuddas na láir chuile cóthaíocht agus le tealamhile a bhainech leis an sána féin. Dúirt cóirlóir Thin Féin Roberta Brosnachán gur raibh deis an seo ciaraí a chorbairt mar cheann scríbe foláin agus deachláinte, ach go gafaí fiachaint ar bhohanna alas eile ná raibh lunathe ag trána bratacha gorma agus an deis sian a thuair dóibh cadmhaithe stig a gháil ar thiúnscoil atá a borra sa bláthú. Tá suas le dégaín de bhohanna feimiúir le hinis chorcóghaoine bhaine dúirt a Brosna Chánach, agus ba cheart a dúirt sé féin agus cóirlóir ar a chorcóghaoine Branda McCarroll an deis sian a thuair dóibh siúd agus iad a rialú dá an ord agus airgur a chuir ar a gúram.
6: Tugach Farrells cóir heisiún speisialta do chuirt dúthaí chiláirna tróna iné ar chúisina Cailíse agus éhig. Chúisiach Noah Jake Woolley fithe bliain d'aois ó Derbyshire Hasna i ngá chúis Cailíse a bhain le déhíine seachaite an cúig óláidíoch de bhí bealtana i nún manichín i Gaelorglan. Chúisiach é gur iar sé gaid i dhéanamh agus gur in sé éhach a thug ar air áirithe 9,000 goile euro in airige trim a thar a chumachas an banc agus a thuairtó. Chuir na gcairdaí i gcoinne banaí sa chás agus iad an dúirim go raibh baol gur deich Noah Woolley de ruidir ná foléin seola bóna gé sa tír seo agus gur thug sé enim bhéagacht os na gcairdaí ar dúis. Réalig an chuirt áfach go bhéad fion fear a scaoile ar bhanaí ach 2,000 goile euro a bheith chuirthe deisce leis an gúirt agus 5,000 euro eile a bheith gealta ar a hon agus chuireadh siar feh chiméide go dtí déchéadaoin se chuin. Tá sína ama dí an cúig ó láda bhí an bheithebh chur ag an cóir le carach agus chúnta é a bartláirige leis an dréibh sé ina chlachfar le léidethe sime ó chuoine a bhfuil sé gceiste chu talamh a chorbairt don dithíocht idir seo agus an bhliain fithe dahad. Tán próséas cóirlúcháin, cura ar bun mar gheall ar an gráit náisiúnta planála agus riachtana sína deirlínta réaltais i leithan chreata san go dóg fao 1,174 tig gach bliain sna déise idir seo agus fehitracha cahir. Tá tús chur ag ar an rodéirin leis an darna tréfse cóirlúcháin fai blí maid le céime dó de flan trénacha comatéra chorcuí. San áribh leis a blan tá 8 stáisiún nua trénach, justa nua trénach agus aharú an bhánagar trénach go léir sa chathair ina chóras lectrach. Sé tá gés le céime dó ná síne an bhánagar chun gomeach trén gach denómat ar na tílí na comatéra. Gudí mála, gudí manstru na corann agus gudí an cóf. Tá gháhóthrá túúil lasteir agus leistíir don nangan iadteige cóla chunta chéirí ó bhaidan agus beáá díon ine se chuin, tuis go bhfuil obair chohabháda le díana bhartha. Tá bhthir an eile hota héna dó an náid i maiile an bhánig le hiamh ó náid a bhlainn se le príomhóir an N hochtó sé, díon áit a bhlainn sé leis an L a hota náide tí sé ag a ferna nistínig. Beg an bóir an L a hota náide cethir an nuí in ord na caiine, díon áit a bhlainn sé leis an L a hota náide tí ceir íta óna seachtíí na seacht gach lá a sogadí déhíine. Scéalta báis, tá Diarmuid O'Ceilachar nó Jeremiah Kelleher ó Fáirc Naomh Colamán i Má Chruma agus ó Achras i méile an Ghaeilge ó Chúchas tréis fáis. Beth ar a thóra bhamáiricha ag tóra bheith Geralt i Má Chruma óna leabhar tréis a seacht. Aistrófar a chorpar leabhar tréis a hocht go dtí sábéal Colamán Naofa i Má Chruma. Léifar Afrin Hochrida de Ceadínir leabhar tréis a dó. Cuid fir corp Jerry Kelleher tréis an Afrin i Relic Cholamán. Martin a bhean chéile Mary ar shrúri níon, clán a chluine agus gaelta eile dó. Bina gaibh nocht a deisgirt.
8: No jak ta twishkir chalebig e marchinyo fari. Ta lady the hara vetri ha fan gate a lean ngardi is an ene tracta in the ningal of a yevile gis anai, der e renyola shi ta eshi higin rindli gis kerchi gis again a gardi shi hane. Hogan tarit Jim O'Callaghan le fist an a chakti della Emer Curry agus Michael Murphy gur lady lean ngardi in ene tracta ngardi in the ningal o tri ha sa kehai in yevile gis anai ga fihi kehai a mi warta im liana. Hogan tarit le fist fasta gwal yehin jig da eikil ag ene tracta ngardi shi hane a gonda gu ningal fwi laher. The Crunu Inta Jarifa a Gilchare Trinona Jardine Sahar, the Gisplayer Bon fi Flan Ebre Jimliana, Majula Furbert and Winnie a Torasarak, the Ganter Lia Wilia Gifle, a Dirch the Hayo Galahar, Bonisher and Nilanagus Nagiltak de la Falcha Aaron, Kahir Jiru at Urberchi, a Machinker Jarifa at a Fubble Etchu, a Gaskar Jas, the Dircha, Ta Cactan de la Fol, the McFalch Aaron, or Reguinille, Agus Kahirinish, Planach or Lihilla, the Hanter Lia Wiliag, a Rahikan Tarivet and Hanter, a Dirch the Hayo Galahar, a Nagliver Worsh Giltenu.
9: Vian an cruinniú é hain aonta dearfach slú a brá ann agus imeid ansástaí leis. An rud faoin á go gcaithimid díru ar urbairt in bhúnaithe sa

0: Mara will chunach ar jarfach ar a bubble átiúl a ní anan si éon wahis na míl si déine a hort gasíf ar nós slíf líg. Gan arig a díanu astu, agus gan an chunach ar jarfach sin a vet ar a bubble átiúl, agus sin an príorach da tá aon ar a jerem se ferbert in vúnihe. Tá plán dehmína ag tastáil sa chás seo mar jaulur kecho, jakar is a tá sé an ferbert in vúnihe sin a wain samach. Sin an príorach, agus sin an fog will plán gan tréf si seo ag tastáil.
1: Chaanyan Cúlar Condai Anthony Malloy an luach air de tar chos de slóistín do loch lianta pelig an ngál gair mian na fanach de galárnyan jiru shaakta ni seo don chluiche a greif pelan na héran a dyrdu na ngál agus kiri. Dyr trig wal frustra has einta a nask loch lianta pelan na Condai de bar na luach an air de tar slóistín ni galárnyan don jiru shaakta ni. Bé na míl chist na ngál ag taasta la gast an chluiche seo trinur an de saharn ach bé galor aku sin a peliu rash na walig a dyn ngál a nyein chluiche de bar chos de slóistín a vecho hard a dyr trig Cúlar Malloy. Casi dyn ngál Alar Chiri a greif hinsir pelle na héran ag a tríolog ag a lárne de saharn. Tá sé bartaithe Cúlar Condai go na ngáil ceard lá na reachtáil díirithe ar roihead an choríine idir na gleantaí agus balla na fine. Ceadú muoiniú de 200,000 euro don droichead seo faoi chléir in eistíochtta na rinne iompaí do bhaithre réigeanna agus éitiúile a nairí. Tuairiscín Francis na Gaeji.
2: Dúirt Brendan McFadyen inoltar báithre le Cúlar Condai go na ngáil gúil tús éite a chóirte an chóile don droichead seo agus gur togra suntasa a bheith san seo togra a thosnachas thartfa billion euro. Dúirt sé gúil dráhfuil ar a droichead agus gúil sé fíor chontarte agus a gcuirí níos measa le né le, éit ar tharlaí go leor taismí le blianta baga nuas. Bheitir eolas ar na planana a tá bártaithe ar an droichead ag an cheart lena dúirse. Dúirt an Cúlar Condai Brian Carr gúil suliga go gead thar muoiniú don droichead agus gur fad a daoine sa cheantar ag éilimh a lihéid. Thug Brendan McFadyen le fios go gáirthear droichead Dan Vicky inar a chonaire nuair a bheith an obair críinithe ar roichead an choríin.
1: Agus dúirt Brendan McFadyen in ealtar bohaile sin Cúlar Condai go bhfuil muoiniú suntas a dtí fásta don bhalla glas ó ailte choran go litir canan le bogu go dín staid dearthe. Dúirt sé gur ceadú 200,000 euro don tagair seo a na leor a méid sin le bogu a ré. Dúirt sin tiar arastáit gaeltachta Joe McHugh go dtug an cinne ar an seo gaelic ólam nar a capua mar arastáit na gaeltachta ochta dó an filitiacht a eagal agus é a thuairt ar a fásta a giniú mar chót sealaí síl. Dúirt sé gur dúthlan mór bhí sa chinne ar bhain seo, a ghfuil seo tábhachtta nar dhéanann duine cinne de lithead seo díirú ar phláin lena cinne a bhaint amá. Bhí an tír arastáit McHugh mar íchainteir ag cógáil a bhiantúil chuma na nafaicigh forbar a gaeilge a litir canan ag idirú seachtainne.
3: An Cúlar is mó sé an seo chapter difriúil tá tú ag tosaí arís agus leanar é agus nabé ag ancarás agus just focus ar an tóchaí. A ráis go dí mai hahé an mar arastáit na gaeltachta landal misis sa fóst, bhí misis fíim brú, bhí an cinniú deant a fúmsa, rinneanda an cinniú. Bhí rithe agam sa cinnte, ach nuair a rinne misis an cinniú, dúirt mé sa dál, agus seas mé suas sa dál agus dúirt mé, níl gilig rá é agam sa ach bé mé ag golaráis ag fólam.
1: Tá próisiús maidir le bord deidirthe agus eile na go na ngáil, Scoil Little Angels litir cananna lecu faoi na gcuirim ag gleansta na ré a gcónaí, a dúirt stiúrthar scoilta an Ward, Martin Gormley. Dúirt sé ag cruinniú don Ward le Gairid i litir canan, go mbíonn cruinnithe rialtar siúil maidir a heistirú páirtrúnachta, agus gúil foran idir chaidrimh ahan tacu chun tacu leis an phróisis agus a chur chun cinn. Dúirt Martin Gormley go bhfuil se do thosa go mbeidh dul chun cinn i dhéanú. Seo an chiad bhuar go mbeidh Scoil Náisiúnta faoi chuairim an Ward sa Chondai. Cuig scoil déag dar na leabhail a tá faoi chuairim Ward Idrithes agus eile na ghuina ngáil faoi láthair. Cuirtear Caolán Bush fear tríthe bean d'aois is sail easa le tír baire a maríú i dtimpiste de bóthaí go dtíirú seachtainne i rilic na bhreasa de cedainne. Maríú Leon Shovlin fear fís a seart bean d'aois sa timpiste ciaranna. Níl sacria a háirí cinntí go fáil ach ní bheith faighe ar bí sa teach ag éon am. Agus maríú Farrógail is na fichidaí is daoine i dtimpiste de bóthaí in san mhaith in na nisáin oíche thairn. Níl se ainm na hic na gairdaí go fáil. Seisear ar fad a maríú ar bhaithre go na ngáil ó hús na bliana. Sin bhfuil an tuiscirt go tráthnóna.

0: Gynzer a seachtainna, chrunia locht leanta ina fáil im lea clia dan nárd eis blian túl agus la cumóra a dhéna ar céad blian am onaithe. A chavíne sin a bhathóchan a tarna bucain im lea clia láir agus an gáil hír ag zir na seachtainna an mai ávar celúra ag na búil hua lumanis le brennu ar na tóchain agus ar a dávacht go cheanaracht Michael Martin ar ina fáil tá John Downing, Colúnaí agus Co-Degri Polítiúlis na Irish Independent. John, Mar sé fíra rágúil finna fáil a glaclis na chúlein sein sacab, ceachtar gona fóháin im leclí a láirig san gáli hér rúchtal.
1: Géant de fírna, két fín géad, níl jautir bé an a kjándas an tjáchtrú kli a hánig as ardeis ina fáil. Sida a kamóra ké is a kilúra ké blíana vair an vód. Nák múan pártja hér réltis fóháin mar sin Níl seans a leide co. An rod agus fi dina cahaf a lava sanéris ar a right look camid tíru ar an da tau cheantir seo agus íruchtu ienif ar crotni sfarachur rod I go hairithe I lár blatli a lár ait nar vodur siachain dala o gavílis a seacht Ach freshen in galif hier an kailu in gubil emano kuiv a fahak folitiachta in arira gubil si shin imaha freshen so kaib si avre no a yen of air na tawakain I gwechina agus coru agus regroup the high segan to yenov an ten rod a jering fui a kailuint builon gavaik fianna fai lesa in galif hier agus blatlia lawyer marshin agus chance meg vota neither a will chance eg irhoy finagel Sean Kine in galif here ok bager the pubble brehna rogrev grev chance could give it success see a kind of walk into going in a corner go here shin right is there go meg vota okay marshin kurk shin leshin chanus agus an omiacht idir fianna fáil agus fianna gael a chamar fartneir I chóriel gul sega bwyntis seo.
0: Agus da darloch se jean nach ngrúch fianna fáil ceachtar gona síchan mar a tahar a húr. Ta Michael Mertin sa chi maach anna hín agus ta se grán ar cheart go gudach se sin lag visnach ar fianna fáil ta rá nach ein reitsacha kennere I jíbert agus lúa se rísdele an chui úl an bretun ar a seachtú bríváire le zemlíana. Wúli kennerech dag braer horonu dauchan se jean?
1: Níl gadírach. Peter gemerkt mi hoivnes go gurgshe le mi hoivnes a clachtr go for lahen in mas kush winter on 40 in this knock the garod regedol shius ni veg mi hal martin mar canaris the kid ulto khain ella ak go land for lesh leniquid canaroch the gdi jera gdi jera ultrantocht an eintus jorpig de egeire mar sin bimine fecint ar Lewis an avlion fes a fes seacht seans wa gur a bear seo ardeis gerannach de Michael Martin mar kenner a fórti
0: agus arna ní go ina fáil a bháin atan tarri se tábhachtach is sin féin caithe se dar a leid can a bháin gan dá háchan a rúchtal agus a chumair gúil seans maha bim le clia láir mas féidir géile gan fabul fre Con fabul bresin rinne TG Cairigs in Irish Times.
1: Yeah, kintre ta vi ta sio laidra ca ta ac an bwyl o'n te beac gymeach irhoi de chyd hyn fein ar chiawn o'n choyrif yn nac meach an la an bwyl o'n nac meach an la cyd dwar asru chayn. Mar sin ta ar noi Blatlia Lair, Tau Counter, Canada 40, Mary Lou MacDonald, Marshin, Curtin Shashin, Leshen Brew, Atairhi. Isil Idoilach, Bechord gemek an bua egsin fins da tau counter ak gaharha ta brewer ha tora fonta agus in arira ni launak an rodsha a vokent im latli a lor. Kaltshid Tied she the Muy of Igoni, Gemeg Sheard, Mar Canary, Kyan Rodehe, Sikhead, Coreal to Sella, Marsan, Kahig Sheard, Antarna Siachain, Ave Aharin Tishakako, Idau Counter, Ireha, Agus Marshin, Ta Mary Lou MacDonald, Fivru, Better Gurubisha on Canary Farty, Ismo Havru, Agus Kiamid. An tufas stalkerukt agus fakta siukt de is kui glad yernokata fanta
0: Kerkeljor John Bailey Fakel John Downing in Shin Code Agri Politu Lishan Irish Independent Nishta Kursi Slaunce Nishta Egendal Slaunce Idrnashunta Fogri Egnagri Traund Slaunce Marial Erin Roig Ebola at Zevniche Boblach Trenlach und Kangos in Afrik Ari Turgo will Kiris Gordon Kurtachon Bosch Egen Virus Ebola Agus Gola Nakids Tolki Egos Kin Rochid Quigo Denella Zedan Agri Traund Slaunce Gulon Boylan Gulia Nakids Gahotul agus hartóran is de chuzíra a taag sína leis a Congo. Bha lumanis le breanú ar an scéal tá an talamh lebe áisnis an nolsca na gaiile bheith cahall seogi a chéad fáilte ar glóra chahall. Dús báide a chahall, cair dé a bóla?
2: Is vírus atá an, vírus eile, ar nóid tá neart cluiste gunn frí vírus le reins blianta nuas, agus is vírus é is tá chuhín cinn a galar an from chúseach agus so tá sé an bhuaileach ach scapan sé tríd sreabháin chuirp so ní scapan sé an gcuid céanna le cuidin vírus a bhfuil múdi cáintar le déine níl sé cosú le COVID mar dar an nú le sin hanta vírus nú rudi mar sin so ní scapan sé tríd an air go héasca agus ar an gcuí sin tá sé cinál in déanta smacht a chuineál air ach mar sin héin is féidir leis scapa go tréin go háirithe a dtíorthe nuair nachhfuil na hacuine acu béidir le doing le leis sin étá tála.
0: Tá se an buúlacha déirtuach bhfuil is cin céad don gona daine a thugaín na cíd an bás leis.
2: Tá figúí éagsúla an agus deirtar éonrud brehan sé ar an gcineál go bailoch agus brehan sé cineál ar ráganí éagsúla bhí na figúí difriúla is cosúlach. Éonrud idir cineál fe cúig fan géad na dhíine a bhfuil an cineál tinasara agus nícha fan géad. So tá se antrom cúisiú go deo.
0: Agus cair den na cóirí sórt?
2: Bíon dhíine, tá fhuil i gceist cineál sráfa fola, so is cineál galar a one in Leshen Goris full Leshen Goris kind of the Fehog August Rhythm Martin so tossing the kind of the Fehog egg shiller fuller I guess so kind of being the curve fuller being kind of crunchy the mach for Lurenti being she the Kahanis being feverous on so being kind of Lurenti being Bruni or Gurple Fek Al Khuma so to Korhi egg sul on eggs being Dina on Teen Lesh agus bíon sin ceannar fáithní chum go bhfuil sé gur féidir smacht a chuneáil ar bhealach mar bíon tuis go mín duine an tín leis go háirithe nuair tá sé indénta é scapa is an sinna bhín siad an tín leis so ní bhín siad bog a thart beidir nuair sin so ach bíon duine caiamach agus bíon fíbhrú sálcar agus an cisin fuil nuair éir teacht as na féithogaí.
0: Tá agraíocht an dos láinte ag rá go raicíd áitiúla tá seo, tá sé agránach nach sruthann se an tháirse chun pendéim a ógurt. Iníar a gola ceart acab nó an botú lei sin?
2: Nó, tá sé ceart agus mar sin hain, so ní orin hain atá an cineál an fócus mar dearha fúi láthair, ní múd cineál brann orin hain agus an bóil atá an ar leid fúi láthair madur le cineál go scapach sé go tréin ar fud fad an daun gur pandéim gur bain chéad pandéim eile a bhachán agus ní dólam gúil mór an bóil go dorloch sé sin agus ní mór an bóil go nahróch sé sa gwiis gomach sin an scapa níos éasca. So níl an bhéim ar sin in áiríra ach tá béim ar na tíre a bhfuil sé orthe, tá sé ngá hir fúi láthair agus tá an bailan gomach sé. Escapas na tíre mór simplaar chumá, tá feibaní Ella anta fibinita asp aquani in shin nagusta equivalent in shin comas or tashe anot er hussishes kosul gubbation and quintin Congo a will equivalent on the goni agus curryil so tashe and acker nor a tau with erguishin being kino fibinis goris slanter no yaginam kena agus tashe and acker smach the cunyal or the in kino sieve marshin so timple in shin agus timple tirta tau

0: An scéalaíar leibhéil amháinach ar leibhéil eile ní féidir leis an rialtas muoinó thuairt go gach plán infrastruchtúr gan an scrúdú cuí a dhéanamh. Mar cáimí daine anamh de go bhfuil istócha fiúnta sa fáil ag an ío chóir chainach. Tá isagam go raibh mise beagáinín cáinteach an rialtas sa chás seo mar go raibh an business case faoi scrúdú ag an rialtas ní amháin uair amháin agus dóilim faoi thóas faoi shrí agus chuir sé sin íochal agus brú anamhuair ar an Airfort agus ar an loch stiúr agus ar an mórd ach d'éirí glóthe sa deire thiar an inéisteoir seo nuacha. Ach b'fhéidir go bhfuil an ceart agat in uile go bhfuil ceacht le fólam ag an rialtas amach an seo gur féidir b'fhéidir an iomarcha scrúdú a dhéanamh bhí dhá mhilliún déag i gceist ag an rialtas le cur leis an inisdíocht ó na dráiricha cómar ag an am agus an istáin inisteoir nua seo i gceist agus b'fhéidir amach an seo go gahamid féach dineachúir ar na rialacha dochta daingna atá muid a chur ar na daoine seo atá géirí PC infrastruktúra hógant an hácht ach an réigiún.
1: So gafar marga a dhéanam le éirlíne inis aber is a tír seo nó thar léir nó cean leag an maith mes a chúrsa.
0: Yeah, an leagan amach tá ná go bhfuil William Bolster agus an furan atá timpeil air. So William an príomh scar halavór agus únéir an airport. Agus tá si den is hana héan tréis a bheith clé leis na hair línta Ryanair glacham leis ní dúirt sé sin lomach dúirt sé tamid tréis a bheith caint le go leor air línta agus tamid géirí an spéis a bhúscailt ar nó é tiocfaidh siad siúd leis na hiratas is mó agus ní bhéis na géirí éanaí ích leis an airport madra leis na séir a bhí si mar tuigin siad go bhfuil sé tosnú amach glan nua ach tá mé lán cinnte go bhfuil Bolster agus Éireann tá siad sách fada sa ghnó seo agus tuigin siad gur ghaáilgóibh brabo sa dhéanamh chomá má tá éirlínta sásta teacht chuig an Airfort ach phlúla bhí mé híosan sin inniu Bhí an rinig ag sculpta na gloch a mar deirtha, Sunny South East, agus tá anna haucha i gceist, agus is dóilig om man anspéis ag éirlínti sa taobh seo tíre, mar is mar aga nua é dóibh.
1: Cear go leor san tia. Fáca muid insin agur míle maithe a sclúcha thug albain an feisir a órapach go dheisgurt na héir an sin tithe ní bhharachú in sin. Nus chuid an tuachtar an Catherine Connolly tús le tarras trí lá ar hásana nuair a thug sí cuairt ar maidzin ar anad cultúra na néirinach a Hammersmith a London. Tictar go gas sílis an rí séirlas a bálas Buckingham ní Zerney. Seo é an dara tarras ag nuachtar an thar léir ó tauí i mína saona seo caitse agus a céad Chúirt ar hásana. Tá an tráchtara ar chraithína bretana Tam ó Cala Linn inis. Tam, cén tábhacht a talis a gúirt seo?
2: Well, tá sé anasúntasach maidir le cadrah éirnach bretanach is dói. Tá dul chun cín mór dénta faoi ceanaracht Keir Starmer agus Rishi Sunak maidir leis an cadrah sin. An pointa anna ísil leis an cadrah faoi ceanaracht Theresa May agus Boris Johnson agus na blínta bretimachta. So mar sin tá sé anasúntasach agus suntasach freisin gurb é seo an céad cuairt ifigúil atá Catherine Connolly ag tuirt chuig an riacht aontaithe agus is tús mai leat na hoibre mar a sóldúing.
1: Agus bhfuil mór an áard a thuairt, bhfuil mór an caint a dhéine in sin faoi chuairt an uachtar an Connolly ar hásana.
2: Well, in Hrira, níl a lán ord tuga leis an cuairt seo, agus tá gáfála sin, you know, an cédrod ná is cuairt ifigúil í seo ach ní stát cuairt í seo. So mar sin ní bhaid an méid céin a Sharmanas mar a chunach amur le stát cuairt Michael D. 2014 nó a bhí ag Donald Trump an bhliain seo caite. An dara, you know, an dara rud atá ag tógáil ard ón cuairt seo gosul léir ná an scéal atá fósaig bug a gohanna tapi maidir le ceanaracht an Páirtín Lucht Éibre agus ceanaracht an Rialtas.
1: Agus os caint sé rás ceanaracht Páirtín Lucht Éibre dúr san príomhéadach Keir Starmer in neo go dacó sé céad fangéad le iarrthóir Páirtín Lucht Éibre sa bhathóchan i Merkurfield is cuma céad a tainid a se.
2: Yeah, Hershey she is on Fahel Conamacrafield. It does para mar comortus either party on Luke Dibra, August party Reform UK, August Dorche, you know, Gurbe, Rud Shin Ata, Nis Tavakti, no Ain Dina Fain, few A Fain, Marfrey Laren of Ratana, Akasoler, Sahul.

0: Arashachtana finale na féle bultana sa Project Art Center in Mlochlia on 8 lá fichid a dien trechadu lá bultana. Díag zúla léirithe canasacha, dís bruchti, chornana praticula agus galoor ila. Rána ar bultana.ie. Is tonsknif ishe agus sesha I bultana, muinche agin chorla alim.
1: RTE, ag takú leis na halíana.
2: Is even liam nach nianan tú jarmad riaf ar a lá mór. Is even liam gar féid liam é yana gachni nó liog li chéile nach tú a tá solúpa.
3: An cadúnas telefíse, bead an och daníin sealad a tá sé fós le hiúg. Sinné an dilí, socrig de gochar díracha nis ar tvlicense.ie or Rialtas na Héireann.
4: Na scéalta sport at RTE, Radio na Gaeltachta.
5: Balo yerait fanona na clifi gwelach at asach baure gus droch scéala elega omani ha chorka sa gwaogan an obrad appendic a cwydw ar chabti na fórnia dara mac gibbun nach meisha an an imert ar fanchud is mwg an chrif gomortas cintiw caiki jochen nach meilan chuli na fórnia cair an chogin an imert ar fanchud elegan seisur mar gwaol ar obrad a cwydw ar an mal nas crushach an a lŵn fwy lahar ta Rabo Dooney agus Rabi O'Flynn I at hain a gigin gorti agus ta shant gmein vert an an fille go chríf na héan ní is fós an a ríide mé sé i reis go an chlufa gona chundé chláir a gríf na mún a barcí chríf de dúna. A fanach leis na clufi gweldach agus imreo for clufi canis manúr o manu lain I dyr cilchoin agus gaile barcí wóra a bort leisha trunúna ag glefur heisha seacht ta faro go bunúcha sáru gitaig macari o chaman na sorsialach enimni ir imeinche ag gaile. Be clufi canis manúr pelin na mún I dyr corca agus ceri ar siúla barcí reina gorca gyrra tús leis nimertan sin ag chugnumed fydd gan hocht. Mishgal, ta padar o cala o chaman naiva baan baile wórna enimni mar onodi ar eirin corca agus ta bert gochud Chumann pelle na gweltachta enimni idin hiri. Siniad Mike O'Shea, aveisi gimmert o Lorna Porske, agus Luke McGarrald, aveisi caha genti I vire de. Ta fin o dúda on dengen enimni Marlon Tazach edi wyrin sin. Sacrinish agus bei Arsenal in an an faris bore taco bei Warhobel in the Prevrina a vedu go chug fointe an ocht ach in clanis fara all er Wernley a ta di chali hana hain curra tús leis a glyfis in the stards in a nimeriti ag a hocht a chlog bei Manchester City la Bournemouth sin imorach agus bei siad fwy vruan glyfis in a gruchtad ma vien a bueg Arsenal an ocht bei Tottenham la Chelsea sin imorach fresin agus ma aidin la Tottenham point a warn a wantown glyfis in bei siad hain slawn agus bei West Ham di chali ma gwyl diffriacht sgôr ala o wad nis fawr ag Spurs. Yn tras y maile yn ocht, bai drahedda o eintihe y tas yn hochtw o'r teir y tabla as bailes yn RSC, choglyff y prif rynia na portlawr ge eintihe y ta hys eich bwna tabla cyrra tŵl sesio nimer ty gionchyn eich carwg o'n hocht. Nil clyffau by grwtia eich portlawr ge ffos o'n seisiwr sia. A fanach le sacr agus Níl Martin O'Neill sás de tadar rá fwy na hawchi le celtí le as chúgu díga mei clyffi canis chor na halban I diriad hein agus dyn ffermelin hart. Ym rio fwrn clyffi sin ag I tri chlog de sarin rŵn na celtí sran y prifrinia yn alban fwy stiwr wartin de sarin trocete. Tŵrish gytir gwyl Jose Mourinho tí fila ar Real Madrid mar wain ystod ar fer tref sio gof lian. Chas a tri blian y ganas na fwrn y tri blian y degochyn rŵ Real yn La Liga yn Copa del Rey agus sarchar na Spáinia fwy stiúr Mourinho Núrshin agus ta sé ganas ar Benfica fwy lahad ach ta Real sásta íc as esgwíla ón gunrushin. Rugby na mananis agus ta sé rote caipti na Héidan Aaron King gwyl súleke gmei siad an animert I rísht ystod an a viva an vliant sa hugan fi an búa ag fwyd an a Héidan ar Albuyn os corblis agus 300,000 dyna san a viva nye agus siach na siad sa triw hát a gomortas charn na sé náisiwn bei Cliffy Bailac a gwyna hasna a grú an gomortas am liana agus a gwyna na Franca a honig sa dor na hát agus Cliffy Bailac I atsyn a feis ag Aidan an vliant sa hugan Galfinis agus Rú Patrick Marco Fáharta an comórtas hochbáil déag Stableford Víar Siúl ar ghalf chúrsa Ilan Chonamara ar an déad a seachtaine siach na éidán brianach sa dór na hátin sa comórtas sin agus a wairbre bei Rosti Capel ar Siúl ar as comáint rúnóna rúchir an chied rossin sin ag denú med gan cair bei mei leis an ísla cúna dé ag harta denú med hís a cair
6: Tá bán I Gerardín nic nyomura an chinna leis na skilt sports is dyrnig Eisiu mwyd in isla siaglar blasha go hihir han fárach I chonara Chorolod ag Evelyn Dewalish.
7: Fáil sé agin trá cartlainne, bláise go híthúr hanfáraí chunnere. Tertar gur bé páracú chunnere go bhúnúair a smuc a gonamara, seanfáraach mar a thugtaí éir, an scríúir próscailge ba bhúla rá a dús an chéte caiise. Mhair se idir 88 agus 1928, agus dág se suúr saibhir scríbhneoireachta mar éireacht, idir dheorscéalta, éistí, uairscéalta agus drámaí ar antóirirab. Bei deis agus sé éisteirí, minolas a chur ar an scríbhneoir amráiteach, ó aglamh Harbhaidh Súil i d'inú le cord agus le gaolta hanfáraic a roinnt chláirichí ó chartlan RTÉ réidir na gaoltachta a chruilir níos stairní sa trá. Díofar sa géad sé chlár ar dheorscéalta ón gnúsacht scoscéalta a chur a talamh Tomás de Waldry dá le chéile, leabhar a bhí a chriculum na hárteiste a fenim blianta. Dúirt Tomás de Waldryhe ina réomhrá an leabhar sin go mo ceann ródaí a páracó chunaire a chrotha go d'aingin go mo bhiú tuairt faoin nuálaitríocht a chuma an ghaolge. Éiste mo duine leis an dheorscéal Tetrach na Galilee, Galléamh ag Máirín Cnimire.
8: Tetrach na Galilee. Brálam hua teachtar cuairtam sa búdín beag brocach seo tam sa bhásach a réis sin a bhic altruma. Ach fan am achuam rint, nu bai tromúlach cruibh agus péisteid ag filagat go Jerusalem. Ag gol I líonhuire a tháid in ein lé, agus am maraim díh idir an dáil ag sin. Féach na paila tá cartaíach a ba mchid fiola. Ná bíach ónart, nach nitir fiola an dunas nua, agus nach anam marav mise, cé go rá sa murí ar chríoch na Galilee trá. Se, is mian leat go níl an rinnt cainte leat a bhic. Se mo bhí an hain freisne. Tá se bhaid bachta le an tana a chuhánais na peiste seo bhíns go mo iche go hir. Bhenni murí fós fwy ard hradam agus fwy bhás, marach na mrá. Cortar sa na leabhar stáire, gníonna Iroi Antipas, Tetrach na Galilee, gach drochtnéamh gan dearna se, mar gheall ar bhenacint. Sin in íirne, na bhic. Ní réad is fanacht bhua bu thosach mo híl, agus fios dearra fram go dtiocach mo bhásar am ghamár. Tuig ar bhuacas lob mar sin inne, nach tú tóg. An chinúint is dóigh, féach an féile cán út hall atá folún os cin mo chuin le. Ní fada go leis gur a scíhan waisecha. Cáb is dúne nach bhfuil is sin aige sin freisin. Bhí tabhan na hena atar sa lómé iní mo leascrathair Philip. Bhí. Marach í ní chur an ilachart chuil san árum an trá út. Éis le mo dearim, is gur go méisead cén bhaint a bhí icil a chu saidúireachta. Ach bhí an adara, bhí agus gean. Is más cuinach le mon lá chu an bhirt aige se i duna íomhna sé a máin ar ANT. Aimsir in nuach a bhí an. Bhí crin almóna agus crin orastu faoi bhlá, agus an síl mór go hahasach in díon duine an ghíomhre. A chu breanú oríise gom sa de bhuiñeoig, cheapas nach ra aon níos a síl áldainte go hálan libse. Chortún gheirseach a dansar lec. Ní hianalam aana sa bhairt ag féchaint gaite ar a hálacht. Ach scuilú íl a bróige, agus hit si. Thóg tá sí go cúramach, thóg póge ar a méal. Dhearg si. Tháinig pusara, is cuinach leat an béal gáirach a bhéara. Ach an échant i tháinig in na súla, verim de ghúla na dhéana ríist an rud a bhí léir an bhéchant sin. Agus ní dhearna tá sé, bhí tú óg, agus is beagólas a bhí idir chanáint na súl. Ní bheith chuiteach an áile na siarógara. Ach bhí bhhalir téchant ina gnóise gol thar an bhuiñeoig de nuair a scar sí wet. Féchant i ránmhar an échant sin, carach ina eicasaí i gnóis mrá an chéadúir. An té eicas tuig íomhnas ar a chrí, tuig smuinte in aigne. Ní páist a tháina sa lómé anois ar sa misealam féin, ach bean, bean áil an abbaí, agus thosaigh sé smuine ar chréchan na mán. Céiche go chorm sa mé sa mhaicneamh sin a Herodias. Solar arias amhaicí, leag sí láamh go grábhar ar chúl machín ar a seannos féin. Ní éit an ionseachtait gá bhain mo réocht ar eisir, cén fáir chaas an láamhhaim go mí bhúnta. Ach thig Herodias cén fá gan dhearna sa. Ó bhhacadú spréch ó ifre na súl mrá réabhar é sin. Ní acha tú, ní fiar at

a chur an bhean ágla mo chréarm. Ní cheappas go tú bhí an ar sa miise ceach go leor. Agus ní an ha láhsa th láh mrába eile ar siise, Más a gaiirí tarseach hímetáir. Bhódís nár bheith, thugus má 8 mion mórir. Chorus in niúl de eith leis na mílte póg agus barog. Ar chre tíime, cavisom, is mún léargus a tag na mrás na níhe sin na mar atá aine. Bíon a sacub go mín fear a gaiirí tarsachéb sa ma bhíonas ag a bhear héine. Sin bó a tacub. A chuirbe, lí coródias ar a héin gur chre tí gach bríthir go mar bhríth ra béil. Má fát a thuair sise, A cén mhaith am se chuite a rééis sin atá ólas a chu na níhe seo. Céad an rud a dhearas bean agus eis go bhó. Tá aine bhhaheasa ar taihead altrama. An dóileat go bhéteach sé sin éon rud a dúil tú go bhean a láireach go bladarach gráhhar leis. An aon na mórleat gur gealúide go gurthaí cean go na gcóid gaol ar an amad anúd a bhícha seanamóireacht agus a déanana uisce faoi thala timpa na tíre an uair sin. Án sé, sin an taine ma tugahir ón baiste. Bhíodh sé siomhrá leis a bobal go ndearnas égóir agus bean mo leascrathair a údach agus a fósa. Ba gáirta bhí amsa ar théana ar a chud teafóide, a chaile chud cainte ar Herodias, nó lig siar a hen gur chail. Go dibhan ghaite rééis sin ní ar ón ná Herodias ná Aritas a thar mo chéad chéile a bhí a fógur caitha orm ag an am seo. Ní arab a bhí me smuoine an oiche sin a chu Salome Íhan Álan. Ar chuirbe, gáú ón agus cuirú an ghéhanne i dún tobair gáin hirim. Ag cean an ghairt bhíg úd a dog amúd gardaí an tuibhna sir. Mar a bhfuilim a chur tarseart chur a gaoinechait cé mar a bhín scéal am atsin. Bhí geanam ar Salome in éim mhrá. Bhí is cínta é. Tá é nedarm, Is ólaid nach méireach lásaíbna sa ríistarm mar a mechan bhean dá agus geanam idir anam as corp. Ach céir a dhéanan lena mothair le Herodias Dímas. Í cheol a réis chug múlás chreathair chug Philip. Chán dhéanan é sin, chán lacan le cúrla ón, bheach an pobl a lugar mo híbh. An bhean dá agus fua i Ghibert agus naíbh a dhéanan gom héin. Hén an chúrla sin dom réis sin, ba mhórin gránna go gepaí gur Ghibert i roi Bánhaí mar gheall ar aon reacht. Ach bheith orm Salome i Ghibert chomá, sin rud nár henilam, sin rud nach nionan. Ní dhéitean Herodias i Ghibert gan Salome i Ghibert mar an géana. Is olcan rud na thar nimhe deach, ach ba dhéire agus ba nimhnaí an bhean sin na aon nathair. Íontaslam fua bán. Agus bhí Aritas nár bhéin thar bolla ar rééis sin, Bhí Aritas ag fógairt coga orm mar gheall ar inín héin, an chéad bhean a bhí am riamh. Ní ar aon aine dar a bhic, na cosa is lú agus is gleotaíoch a bhhacas i riamh, ach, is cuma, ba gáirta bhí amara nuair leagas súd ar Herodias Webhrach chun chéad uair. Agus ú héin ú rééis sin, bhí aglarm go dúg Salome gráchaitse ón lá a chonicas i ngáirdín an tuibhna sibh. Ní ar chur sin imlí ná buartar máfach, Bhí isam go scuilí an snaim seirce má bhí le dáin, chá scaraíon bhertaga ó chéile. Seolas an bhertaga ó na chéile. Seolas go páir go náir thosa a rééis sin, agus gan súlam go bhuile. Nach iomaí sin imrí agus cás a bhíonn sé air a thug grá go bhean an é, a bhear as grá go bhean eile inniu, agus a bhear as grá go tras bean amárach. Tugu faoi deara cén galar a bhí golom. Nach cuinach leat ír a rinne fila fáin a bhíag taisla na tíre an uirsinarum. Bhíach gearbod na carach a gháil is me gul hart am a charabod. Nach túta óg agus a léid go chéiste chur arum. Cáta ge ná Ghibrias an vertecab. Cáta ge nach near na socrú le munávde le a hér mú chéad chéile agus is an bobl júdach. An grá bhí am a mú chríiste go helómei. Ach ná ceap nach nearnas ma haach níhil an grá sin na bhuacha. Chlachas le mór chuid gan chúla a bhertar go riine a bhí sin léide sin go chás. An chóir le bhaid sin a tal a fáilta nochtú cabba déal déag go leabhar altúnachta a léide. Mé bhí gnócha chu ghubh go dubh. Obair rialtas a ligas a bhaalaí le sa méimsire rinne sa. Chua sa raig go dána leis a goga. Níor lá rias le Salome. Ach is cáu ríche nach mích mrám chodiachta na dina ívnis chom.

An cuinach leat an bhuiin wandering codi a bhron an timpire orm. Agus bhí mrá áile orb siúd. Mrá downchreasacha, colpacha, crinchiacha, bog húlach. Ní ra éonhá an áfach, bíon an dách rá an mar sólgat, an grá corpora agus an grá anama. An chéad chinál thugus go na mrá rinke, agus go mrá nach iad. A thugus an dá chinál go helómé. Agus tá sé thé nach mbíon éon leis an án gon té a bheith an dá chinál grá go bhean. Níl tú cinnte ghéine, ní ra mé héon cinnte ghé uair. Tá anois. Se, rinne is mo dhíthil. Chlachas an chóla in na thomláin na mórán. Mrá ísachta, fianta dríochta ó chríocha na haráibe, obair chrom, is minic a chachas lá fada grófars na páiscinaí. Leabhar, léas anchuid go leabhar a feltúnachta na gréige. A chá glunin sa lómé gáirí chachin gwemar ar siúlam le gala brennuara. Thugus flá íche. Ag mach a réas a bhís an uirsin, agus is anna bhí ón in éfinam. Bhí tíise arm agus uirsgan na cúrta agus reachtarí réalta seán, agus idir leog go mairach sclépach. Bhí fianta an, agus ba ghoilam go meach se go bhua acab an críoch rá bhí arm a ghíbert. Bhí fian ón tír an, a bhí ar gá fall an ábhad, ní bheachart ach coranné ól agus bheach fúdar chun achrinart. Ar mar chairde rinis an fian sin. Bhí fian ach léifte bhua ab an, Bhí an bua an dhéana sin nach nád áfa pían hé se ól. Níor leis se pían tón grá ré sin. An fian sin a bhrán an timpire orm nar bhí se go thart. Bhí an fian sin ar gá tón na Galilee lá gífre. Fian an léirgus tú go bhfuir. Mar dá bheoch brínde éon éire meigne bhí a bhear a riamh. Ní róla sa. Bhí fian na seis gán, bhí an corcra tháinig an gréig. Más gú fúil seacht maidin thug gán go air leis an bhíon sin agus é á dhéanana. Níor heasta fian na seis go bhfuim. Ní mór an dólas féin gaanaí acab. Bhí sam gur Heródias ar chúl na mráta náiticint ag machnamh ar bhearrtacint a bhhainach go mórme. Chá bhhétain bulacha ara. Chá bhhétain ní waslú os cór na gcuideachtain. An bhuiin wandering codi a bhrann an timpire orm chuid is fios orb. Tháinig idir isteach ochtar déob. Ocht man wawa daun chresach lean ocht, agus rinne dar daun sa Barbara os gór na gudiachtan. Bhí éan bhean a bhánán, bhean bheag aclí chalpach, agus chur is éalachara daun sa ára díana. Chrom sí hén, chás agus go lúb agus deac, ag siúl ar an éir de tamil in na colún daun warwar gan corais de tamil eile. Níor bainiú cor ná casa as colin duine riamh nár bhain siise as a colin hain le íomhna sa thuairt go na fir bheiscecha a bhí timpeall ora á mála. Gá ausaí ar sa mise, tá rincóir eile sa teach seo agus thára sé í. Bhí ebhras ar a gcuideachtain, níor labhar aine. An bhean rinca eile ar sa mise, sí an bhean is cliste agus is ála duine, agus is gile cnás agus is gleoite cos agus trí, agus is duimh a súil agus is cothram a déad dar mhair a riamh. Tá fol riaga ina cuislacha. Is íomhna a gluaiseacht ná solas na gealaí ag rince ar bhuir na Galilee. Ní deiridh cuire an tólais ná gá béal. Marmar dubh lífa chléfa ar ón faoi linne ghréine in ní a cethe a gá súil. An londubh chuid si a gá. Choríocht na géta nathar níomh bailamh i béin dlíche fite a tiúbhált. Dhearcas a mohímpal ar a gcuideacht an fear, ní ra cor ó éneacab, a cha súla a lug sáite anam agus ina orb cén cleas a bhí fún orm imirt. Bhí Heródias a géisteach an freisin, ach ná rachas é. An bhean sin dád agus gán agus searc trá ó waslú sin a bhí wen. Chá bhéit an íolach a chur ar helómé dánsa áirithe arabach a dhéanana os cór na bhear meisciúil drúisiúil a bhí sa láthair, nár mhór an wasla gan bhirte. Cár bhisom nach laidach sé an tearc. Bhí barúlam nach mena trúla hile chá dhéanach sí an dánsa Barbara a henilé os cór na bhear. Bhuilis amach faoin spéir. Bhín ghealach an na saoi agus dá na fola ara. An bunán léana ag scréchail go chuignach sa bhásach. An fuil chuig bagart a measc sléifte bhóab. Ach smó go mór an tíma chuiris an glóra

an taobh in ghéibhin am i dún an tobair i ngáirdín an tuaimhnis. Tháinig cuid rachad caintach agam ar an gluí. Má bhálacht ortsa. Má bhálacht ar an bhéir dúad a bean a leascrathair. Ná rois leocht arab. An strípach a bhásla an díach rachaí le hanmhíon a colla. Ach tucha a lá. Bhí go íontach aige. Go láid ar dúrachtach ar an ar an corona agus casa an. Agus tá de gachanna sa túr cethe. Thna ó go brálam. Chuas go dtíon tobar na roise. Ar a háachta bhachas an tobar gom, chonicgus 8ú nó líonar a ggéalúhaim sa dorachadas. Chuoine is go agus cead go chuid gá locht leanúna heachtar cuairteige gach ré lá. Nach de an teagas go bhí sé thuirteob, ach ba chumbalumsa. Lig saidir gá ra an, trill seán síos a tobar tirim ar cheáns laura. Agus bu íntach an ráir go bhí le feicáin. Fear, áard, cuil, lom, cos nochta agus creic na chamúil timpil ar mar bhráth. Bhí sé lecaí tríochta, com an nocrúisigh an gháttar ina aí uasal, agus a caitha bríochra, troma, tarcisneach a liomsa, agus gach bríochardíobh chu géir, gáifach leis le gáróhánach. Ach an dá húla bhí na cheán, agus an échant thug sé rimsa. Gá meach gach anspraid tar siúlan dá na riamh am a cholan, ní dhéteach sé féchant ba níomhnaí ná ba uafara a thuairtam. Nach ufasach an chrá a chur is daoine Orpéin go bhhar creide a rééis sin. Tháinig smaoineach agam, bhí phleá ar siúla isté, nach raibh sé go rúlgas orm a méid grí na béidir a thuaca na hiana. Láris le saidúr, dúla sé ceán, chuas féin isteach. Chas Heródias le man ag an doras agus scamil tairní os cinna dá súl. Gléistar sa lómé a gó rinke a bhean ar simise. Dianfra é ar hetrach agus simise. Chuas a láthar na gudichtan. Ní rin si a stóf cair dé an grán a bhí cepaí am le nai. Hín bán wawa cor an fianacham chugam. Bhí gá fécoig ailte a láir an áulár agus an líra an grísach an clis áirithe a dhéanna. Tháinig gila go dtíon doras. Láir gila eile lamsa. Tugtar isteacha ar sa mise. Seolú fear ra craic na camail mar bhrátar isteach agus cúgar saidúr ina himpel. Gáir an chuideachta ar eceal níor seo ghob. Bhí fai chuideacha bu waslú níor ligas ghob. Más príosú nach chéine dianach sé cóghardachas linna nocht. Tugtar fianghó agus bías a bhlasta ar sa mise. Táirgú an lón agus an deachó níor bhlas sé dhéb. Bear leis lócáistí an bhásach agus milliún gail agus isce leabh ó chrá áranáin ná do chud bíasa a hetrach ar sa róhánach ó go bhí le meis. Fear grín a bhí sa róhánach. Bhí a thá go íon óltaige sin freisin. Deire sé na heasa, chuir sé clogad práis ar cheán an phríosúnaí. Cheangail sé cláibh fao na chrum. Dáis sé luaireach róhánach na himpel. Chan sé óra an coga a chur an nuúl go chách nach meach éon tíiseach airimach go festa ach é. Óú tiile féna. Gana thórán ba gáisiúla agus hín siúna scéalta ba grúisiúla, a chas cinan ochrim agus an leo chluntíí an príúnach ag siir ruhe agus a grá, mó bhhaachtar a hetraach na Galilei, mó bhhaachcht ar an strípaítáid mar bhean. Tu goach dé bhheric, Tá lá mhic dé trom. Leacha sé an ábhde, díbrófar amach sa doracha a siad. Melfar chleocht agus sleocht a sleachta idir brointe an dá híl. Nach ama bhí a naid gan a haachta. Ach ní chur an chaint éon imrí arm, ní ra sleocht arm a riamh. Is an sin a tháinig sí chugain, an inín álan, sa lómé an bhia. Ní ra cúhalacht a bant le riamh, ach ba ghoi leat ara agus í teacht an álchag an tras na náulár, agus na fyrir lúgag breanú ora fúi íana, nach ra éan bhean chúhalach ach an sílu riamh ach í. An airgur lom héna víos, agus chúrúd sí léchagam go mál chraeach, hiag mo chosa, hur gá láv tímpul mo gáach lún, as hiarg suas an éadhoram go trúvélach, an ús dine bachar tí eisce éra. Táim ré a hetrach, ach ná hiar orm dánsa dhéanna ar siise. Bhí sam gur sí féchant go hálan
agus bhí ebre sarm grá

Lúisiocht. Cosúla duine riomhéis sin, a bhí idir dhá chúla an trá bachóró a bheith aon chúla reingan na bháin. Bhín scéal ála amsa nuair a dúirt an bhaidean an chaint sin. Lena Maslow, le tár agus tarcis na hórta, lena Cansú, le smachta charara, lena náru, le fúaia aadúm a chrúi héin, is lena éis sin a thugas ánaí. Héintis go mbeadh cead cín cos agus cúla am bhaidh sin amach. Ach a réis sin a bhic altrama, ná tógarama. Nuair a bhearach sí aiarm ó ham go ham, agus nuair a dicin an wathais bháin uair a bhí ara, áil marmar chléiftin uignis, agus na súla mór a lonracha a bhí fuha sin, a ra boige agus milse agus doirichacht na hiche antab. Agus an bhráid a bhí gárdú agus a gísnú go réalta nós tanta na mara. Agus an béal bog táis a bhí cosú le rós dhearag ar na húsiacht maid an ghrúchta. Agus na rachólas an glór a tháinig gáin méil sin, glór ba cheolhuara agus ba waige agus ba henaví ná glór na mílta colúr bán a chóla mór bert in nair a coile cos na roibh uair a rééis sin. Se, nuair a chonicas agus nuair a cholas na níhe sin, an aon leat go donna cahuharam. Níor dhéalas gan chahu áfach, níor dhéalas gan chahu omlán ba chóraga mórrá. Chá níireach sí ar a méid scaoile sir ar an núméid sin dhéanana is agalum. Ná hir le eisce go deo rééis sin. Díir sa lómé an le eisce. Ní rúirtíach, duna dánsa an linimhghit. Ní hé tá bhain, an dánsa arabach sin tá ghleachtaid le mí tá bhain. Tá ólasad ar an dá ghansa rééis sin. Ní bheith ná ribin chéadh ceanna ghansa. Ní dhéalach sé agam ar an ábhar sin. An dánsa arabach a tá bhain. An dánsa sin agus é g anás cór na bhear meisce út hall. Se. Ach tán fion sa gceán acab agus an anmhíon an agraí. Ó bearlam go mór fanacht an teo leat sa hetrach, caint ag sa córa leat agus a chur íomhnas a chraí. Ní éit an ialach chrara an dánsa dhéanana mar an dhéanach sí gá tal héine. Cheapas í bhréaga. Rud a bith is mian leat gheofuire ach an dánsa dhéanana go maith. Lig sí gutí ar a héin. Sí bhí go leanabach an nús peta a bheith a gcuir a cuine céim bréagán a díireach sí ar a maithir. Ach mo chrua, is eice bhín is céim rud a bhí mhó. Ag baint easam a bhí sí, a chur dálóg ar mo thuúla bhí sí ar fean achar. Ná ceap ar rééis sin go bhfuil buat idir bhean go deo go bheice tú san nua í. Chealas an nomad seod agus bréagáine an dhéanach sin dánsa. An dá nathair nimh déag a bhrán banraí na siirí orm gheofar bhaimiad ar sa mise. Níl aon cheann acab ar aon ghá, ná aon ís, ná aon tort, ná aon chéal le cheann eile. Táid chá héilte sin go dtí leat slábhra beo ildathach i dhéanana díobh lúg agus ar chur faoide chum mar chrios. Chráisí cheann. Tá ochtar mabh a bailabhán. Tá na hocht sean chair a bhí an ó thosach an tíleacab, mar tá dríocht, deolaíocht, filiocht, talmhaíocht, fiadúireacht, maraíocht, páidúireacht agus tuairt na mion. Níor henad ar lé. Na hálaí dríochta tar linn dá éis go gríoch mhóib, ba thuaireach léiad. Ní ra mhó an dánsa arabach a dhéanana go bhfuir cosúlaachta, agus ní dhéalach aon dánsa eile go nócáid. Dheach sí san héan orm agus dúirt. Téimis beirt amach go gádaín an tuaimhnis agus bí mí asúlaán faoi na crínta íomhna almóna atá annais faoih lá, agus ag pógan naríóige le méad an nólach áileachta. Tá ghealacha na sí ina banraíon hiún mhuiirga ar na réaltógaí, agus néaltaid drilinecha airigeada mar bhreata na timpall. Tá na henlaí go ceolhhairs na crínta pomegranate. Agus barú leacab gúil sé na lá leis an solas iontach atá ó réaltóig agus ó ré. An dánsa arabach atá bhain ar sa mise go barb le. Ba mhór an chahua ar rééis sin, moltar mé nár dhéalas. Téimis amach a hetrach agus simas bhí bhain an chrán ige atá cean gáirdín an tuaimhnis. Agus canad ceolghit, canad órán chrágat a múnú chum i gríoch Judí a fadó.
agus an adveist tú geistach le snóran

sin. Ní bheith cuiine ad ar cheol na néan na bheith sa cantreachta de himpel, nár chóracht na grán, nár íbnis na híche, nár ímri an tíl, nár gólas, nár húrcas. Ní bheith cuiine ad ach ar an órán agus ar an óránaí. Teanam a hetraach na Galilei. Teanam go gardín an tuibh na sliomsa. Teanam, teanam. Víasam a host tamil. Hánig rá eisling os cór mahúl. Gardín an tuibhnis, Salome, mishe fwy chung hirda, fwy chung herke eke go dio rísht. Sin, nú me morí gair ire, í hénag sa mahar dibri wem, an pobl a lúg a cawrúlam, smachtam ar an tír. Chúlas glóra na vára vi gus gleipach an áras na vlá. Chúlas glóra ón baiste i gali méid agus a gali laid agus ag mwalachtu. Lushgar a hach os i chéan, Tio kunna kiniacha altas dech an riacht, agus ní akar cloch ar chloch. Ní vai páiste nach ngola, ní vai bána na straka an altgá cian a walachtu. An daunsa arabach a helome, jafur rudabe a chayinna, Leamu riachta mas mén neta. Ach ma irum an tilur duv dal a viag du wintir o amsir gahi, ar shishig leamabach. Jafura, kum a kerdirastu ach an daunsa yinna, nach wu mur vriha riaga adair. Daira si, agus gaus. Ní yora vies a fechant ag zi daunsa. Ní ar na fyr a vi a hinyocha la sula drusula fwi wali troma gova a vies a fechant. Ní ar an brísúnach a bhí clúdaí le craic na camal agus bhí gléasta go mágúla nó saidú róhánaí. Ní orb a bhí sa féchant. Ní orb a bhí sa cuine ach a riocht mhór lehan ó ghan go Beersheba. An riocht a bheith faoi mo smacht agus faoi mo chumas féin. Ar cháil, ar chlú, ar chuacht a bhí sa cuine. Bhí an dám sa thart. Tháinig an bhean chugam. Dachaní ar bhean ar sa mise. Cean ón baiste ar bhéis. Buléirim go rois í gharíra. Higas gur bhéis sin a bhí wathe fan ama, agus a chur éon mhaagam a bheith gearraí waga, bhí mo bhríthe reice air. Chur is cogar a glóis gile. Tá gúin príosú na chomach, lean an bhéana. Thos an chuideach ar an bhleá áthuair. Ní bailach a bhí órán gofaig do na bhánacab go donig sa lóméis teach a ríist, agus an cean uasal fulltach ar an poricha. Déala an chuideachta wem in an nine agus an nine, agus fágú a maonar me in áras na vlá. Ratúri a strapadóireacht a meas croc gara fian, tarse art agus okras agus tart, agus súlad go nearach leat fósin áil chá bhéit an na cosahort leat. Agus an sin ar chrehint na háti ra súlad le cawr, gan éní ecal ach éveis dúf daun, nach rá siad a chumas i chrasnú. Is saul a bhín scéal am sin líche sin, an riocht mhór, an cuacht, an cháil, an chlú a chanig is maitsling, scapú oramead mar scaptúr ceó roimh chréin na maidina. Is trothúil mar chortún cheistar é sin, cén gnó a bhíag maid an óg mar í go cheán foilteach a haisanne. Ní le na haihéna dtír sé an eisce sin, ní ra is saman líche sinne, ach tá saman na seamanúir. Is somu scéal scéal a ín bhí gol thart faoi obair bhíltanach na hiche sin. Agus is féidir go chroi ceandíomh na réigiún alta nar chatas a híl le fada aimsir. Ach nach creid éon ceandíomh. Is amsa agus is amsa bháin tá fírin an scéal. Faidir é sin, lí go méonseachta tar mo bhealach féin. Ní bailach a bhíon cólódar éalaim agus me fácaíl am féin in áras mór doracha na bhlá, go donna caródias isteach. Níor ligas orm go ra uan na imri orm fwy chnifra na hiche. Bo ghoi le dyna ar y man nar chula si ein chio fwy'n di chana. Da fehas da chlante hetraart na galeri ar sysio go cwyn môl. Nach lua dim an colod ar wet. Cyn ar hen an daun ta arabach lo. Och, cert sio, ful, ni braar am ful. Cwr fys ar gyllu leis an awla ar glana. Íntachlum nach féidir le drámhecht le chéile gan achran na bhátrub. Ní ra éon achran án réan ar sa mise, sin fóil fái. Fóil fái? Ní cheapras go ra éon áí sa tír seo leis na céta mór a bléan. Sin fóil duine ghadúg tú fua, sin fóil ón waiste, a bhíoch go do bhhealach tú go hir.

0: cheanú é an ocht. Tá sam sin, bhrán sa lómé a cheanára mar gheol si. Ach níra certag í an táras bhrá seo halú den a chud fola. Agus bhrán sa lómé a cheanárt, bhrán. Bhí sin na tostar fas go hafig, hannig arú gnéige, chúb si héanar an náulár nús anna bhí alta bheitcha fáir a chud. Níra le feicáil am sa dorachatas ach aibháin agus súra nífnicha bhí gáil chríam. Brunú an cean ar am a hetrachar sise. Agus nár ceap go mar gheal ar a bhríre buise bhí sa lorag. Ná ceap a chéad go raibh aon agla ar am go ngealthaí sinna gá mhór. Tá gríms níos daingne na sinna mórta ar gan chéal. Agus níor wathe leat atá gríms sinna mórt. Níos naim seirce bhí gá geanga le fada ach snaim chuscuilte fua. Bhí lá an, ach cénhá bheith caint fa sin. Le blian an nuas bhí tú sa trú le muinín, níor a áirde a dormsa. Se, nach bhfuil cuine ar an lá chatú a lábhait nuair a shialas bheith lách muintere leat. An lá sin níor a aon iad ina imnigh am go ló na gaí ach bealach de bhíl sa cheapa. Bhí tú trú le sa lómé ar fean na blianna sin. Níra as féin ach a trú le díltas. Salome, bui an buita álan a mui. Vís olaf le íbertí an a de ar altor an díltas chom ach gális. Ach an ish tá lum a hetrach na Galilei. Tá du náv de cuachtach, ní hi wán sa tír seo ach sa roaf ag sa Jerusalem. I méid i guacht ag sa lianwire a bheith seo da gáil go war abar na hiche ávar seo. Ní rá a chá sril seán bheag solas sa siomra. Brisú fuiñog le cloch, múchú cean díf. I líonhar a bheith siad a gola hetrach, nach glintú locht lenú na óan go bagur ach fearag a chanis héin. In is seo tá se marav, cúdeo siad le don áfte, le rí fetra tá cur coga ort agus lo balúg. Tá ólas eadar an bobl iúdach, ar esíní, ar skári agus bhuláan díf. Níl gíol ead an isle na smachtú, Tukus siad dorta na nyem bílta fwy arum agus fwy erig. Agus bai dynas a roaf, agus kora siad cogur a glos na hempira, agus gretariad. An dói leat nach gretin tempira gwyr ar bwle, agus ar agus achrant a tír, gwaar an amodan ych artuch an bós. Hílis cosca chorle na tangan, ach nira ein wa an ar eisín, nira anam cori. Fi drych da cint na sŵla nifnicha ei ramon sinma, agus an pobl ag teacht an ar dímpol ó gach áard. Agus cúr an timpir a fisart chan na roi agus banar da riocht agus dhul lehu na schiit, agus dríbro fór hú go críach chafiach, agus bolle an omad galar agus ekidu. In aisling, chiim seanar lofa brocach in na lai ar chiip sleve, i búrin agus na céta míid sa crúf a tachalt in na chas fiola agus a tala chráf. Tá folt fada liér. Ach tí gas lámde agus é a hochas hain. Níl dinna an da fórhintir. An rud a hais in a vél a vorin bí, tíg se machas a vorin minna mór. Skartí gári. Gap an tú na go mei símra sed nu nach mei me si da gár. Na cap sin amadan. Bei me da gár. Bei. Agus ní vei go chóra mar am an ach a chur a gwínach a tó am go ham, go mar gheal ar a meán dá dúgtú geanúir atá bhil sin ort. Chaú míochan í ar é sin. Níor scar sí lom riamh ach go mo chrá go ló agus goí. Íontach lem fua agus éad mrá tréú ré sin a bheith galtrama. Ach is íon tuilem go mór an sáis fealtúnachta takeb sa roi faoi láthair. Sin seo necilem agus ina sin beagán eile faoi altúnacht na stóiceach ar a chráchtú hana. Ach fanna go héanana na cruibhe Tá sé timpplair ar an gacha láit.
1: Bhí mu a géisteocht an sin leis an neorcéil tetrach na Galilí gá léomh ag marína cnimire as chu narún an intrúán. Tá séhearcéil ón leabharscoiscéalta chluistíon go dhééis seo sa trá blaise go hiúr an fáracaí chunnaire. Cruimi tuile aine ar fáracha chunnaire sna chláirchaí tal le hecht sa trá seo, agus muid géisteach le aglaibh tharbh samúil i dunú le cord agus le gaolta an fáric a rúins chláirichí ó chartlan RTE réidead gaaltachta. Go dtí sin, bhuim sé Evelyn Dualish, gnuaidh agus tugaí airgaí péin agus ra chéile.

0: heglin éachar in san éireamh gus bin na hhuair an seo le go léir mordú mar lehchar an saart a chur faoi fanil fi bhréid fanil Maltarí atá na saineálaiche níhhainear ar an seanstíle ar an stú úr atá a teart amá le béanta bag an nuas fásta mar sin nabí marigh ní nabí gé gáin nabí ag scoilar a bí a jaguar rte.ie/antasi oran arnagy wasn magalor could you ella tugum div new what's it show we magal frij galor than the dolucher ni tugum in show agsa camera go ma in tanta sesta la lashan lashan Vej harin ma arm hen in shaw na mask but would you guess at the imagined village but would you guess at faster la Ellie Shaw gus agus Ross Martin in your Claire faster beam a marigny gus beam a gar on the minkel or the frail sisters la clinchin in Claire crumunchin in the heart new gus rodbug anuna agus giatesk j ella ach echt brishbug folgriachte agus na gugi balabi peligi arm magnor
1: Cuir ahania chonde liatrama trí hiú de Celtia a aimsiú ar Rother Valley agus ar hiúló díisléve. Tá achtrú tisca, unut airata, nithe is díl spéisia agus bia ar foil de chach. Agus tá suas le dóiag fuin géad de lascania ar lóistíní atá raunia leis an góod litrum fithe sé. Tula óis ag enjoylitrum.com.
2: Tán réalta sa géirí bocht an achlánaí a laidú agus tacaíocht freise a chuir a chaileg ar incomísial. Tá cóirluchán ar siúil maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lena bhreatha, chun tacú le teaghlaig ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a déad fi a dhéanamh ar íceochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre, le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn de chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie/achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an Ryan Cuimarca Socially. Sé dé híine lá na vótála i gcur thoghcháin bhailitheacha clia lór. Déan cinnte go bhfuil tú ré le vóta a chaitheamh le nach méadú chó ar lár i mbailitheacha clia lór. Faighimeach cáhfuil de stáisiún vótála. Béis siad ar oscailt idir a 7 chlog ar maidin agus a 10 chlog is tithe. Agus nádain dearmad ar do chruthúnas aithantais. Sé do vóta do chó. Cá vóta dé híine mar sin. An gcomisiún toghcháin, Comisiún Neamhspleách Toghcháin na hÉireann.
3: Tá aistrú na hÉireann go toghchaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite a chabhróí le do cholacht éirí níos inmhúnaithe ar bhealach a oibríonn duitse. Líonraí gáis na hÉireann. Ag iompar inniumh na hÉireann.

0: Chairn sé gail bim mar asmar dúid mar ceú né i ceir, agus roi ma jarmad rudba go bhhaine lei sal innimam a bhí éistear ar goid i deagháil in sin lom an teartan sa cheart, agus bhí siad a tarint ma airg ar áran fan go bhfeicimad me gidí ascail na sin an ríomhfos inis áran an deirí agus deir siad gólan fun cearna leis le scibarín. Agus níam seabal a smuitiúar, níam seabal a smuitiúar a léad a áran an fun cíanna la scibarín hima go gaihíne mo an seoha agus bide go mó duine don na héisteirí ebalta mé agus fil a chráru ar bhala ar leasa agus mo leiscáil mac an deirí an fun cíanna la scibarín bhfuil álas ag an lainne bigi deagháil náid a háta seart náid i trí dó cúig ceathrú né ceir ba ma hí an seo a fanart leith.
1: Má tátú an mún gnálacht beag, is á doit go bhfuil rudaí an agus smachta go dtuirthe. Mura bunan is rudaí eile. Ach i dtaca le costa se bhainistiú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceú leat. Is seirbhís séar an aisce í an múl náisiúnta fiúntraíochta, a ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireachta áil. Rud a ceirín leat costa se chuneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do gnálacht. Tuair cuairt ar neh.gov.ie ó múl náisiúnta fiúntair, tús foinse na tacaíochta. Tionscanamh do chuid rialtas na hÉireann.
2: Daiscíal le únéirí tí. Tá diontas foinmh TSEAI níos mó agus níos fearr anois. Is féidir leat diontas áil anois do chóirse agus do inóga agus tú ag úscrádú de réir a chéile. Suas le 800 euro an aigean duris agus suas le 4,000 do inóga. Cosúla Katie an sa.
3: Woohoo!
2: Agus ha dontas fuinnif tí ag SEAI ditcha choma. Na fil tach nís cúmpordí, nís éfach dúla o hef fuinnifda, agus ha válig arigadart, tilta agut. Cúrish dach ar yontas anuv, cúrdig úsrada hef fuinnif tí SEAI. Le tachiacht o realtas na hÉireann, in chálihacht tírmi agus canílacha i bhaim.
4: Geistocht le RT Radio na Gaeltachta.
5: Príomh scéalta na nuachta go ceara chlog atá siad na cena náisiúnta agus idir náisiúnta a léomh ag mar atá bhalís. Sa gúirt achúir gineamh cuireadh cintú Aaron Connolly a nón Waru Cameron Riley 8.10 gaoise go Deloy sa mbliana 2018 ar neamhnaí. Riail an chúirt gur aspa cormaíochta san tróirchaí thug go breithamh gan Eure agus go méidir gur se le tuiscint ag an Eure ó chuid Jacob gur se gan Warúil gur Aaron Connolly cintach sa gáir agus gur se gearra gaoidís cintacha. Cintí bheith sa dún Waru a mbíon 2002 agus gearú príosún sílair. Tá an Dr. Margaret Connolly deofar an nuachtarán Catherine Connolly a meas seisir éirnach a bhí ar na báid a thug Israel in jobh agus idir imeallacha Gaza le solathairntaí éigin dála. Dúirt sa dráma deagra taras na mád gur stop fórsa Israel de gín gon trí scóir báid a bhí dianan taras agus go neach siad ar báir darab impal 6 mórbhíle mach ó Ilana Kipire sa Mánhuir. Ní tead an teanguala dhéanal sa dráma tar na báid atá goffa ag Israel. Tá barteir de na chóblianna fihéadagus a dunéile éimblian dégus fegaís tóchí na Paulíní a rabhras gur bhónhhar siad Nicholas nó Nicky Gordon a nair bhil feriste an teachtan Tecate. An tíbhe ar bhór ánic náca sa geantar de mar Tecate agus bhhaiste san ospidéal cúpla lá an na dhé sin. Gáhan na fir an alabar in neamh agus tá se le tús go tuaisceart éan. Dúirt a taoiseach Michael Martin ar a fearraí ghór a sé geistig a rialtas ó muir sóisialta ilioch nó an táilí USC a laidú sa muisiad gúil se rolú a fós a bheith caintir áirithí i dtí dhéana. Tá an rialta dúirt sé gur a laidú chur an rút ar dhaoine gur ardú bheith teacair agus tá smaireacht dala ó has a cog an bheith netir. Tá go leor bealaí dá leis a bheith tí costa se laidú cáin na measc a caitha an trí fortaí córéaltas agus na heirí rialtas a dúirt sé plé i dhéan arab. Tá drochhhaile an ospidéal an nuam le léir aros cín déimlíon na fiad gaiis a thutíomh a maiileh láintir ag timppas fiú me sé ceir a néim. Bríom an fear gan aine

0: Barlara er Wohar Willin Sigantar. Captain Gordy, Moshulavi Shannar Johnson Group of Fara, Confa, na Odor. Tia de Gahanir in the Nimahanola Saka Financi, Ral Jangwell Hub. I guess been in the Prefskilt and Nashon, Tugs Idernashon, Tugan Thrasha.
1: Prefskilt and the Gael Tuchten is Shatasida, Prefskilt in Yerhid Aliv, Ig Moribreeds, Nikulan. Tan Doctor Margaret Connolly, as a Shantalog and then a Galivo Ruchus, Druffer and Ochteran, Catherine Connolly, a mask Shisher Edenach at a lie, the Vierna Bod, a hog Israel in Yer, said that a Malacca Gaza, La Solarti Egendala. Dúirt drám a d'eagra turas na mád gur stop fórsaí Israel d'éigín gan trí scór bád a bhí din an turas agus go neach siad ar bárdar ob timpul 7 múrvíle amach ó Ilana Kipire sa meánmhair. Tá físeán rinnta gur mheargrúid atá na dochtúir tála i sligeach ar mád solar tógaí. Ní tread an teanghlaí ina leis drám tar na bád atá gofa ag Israel. Tan 9 míle euro cadí gan chosan ar chruach fárig im Líana. Sean tar a gaeltachta agus a tachta dál a gwio Derek Leary a rinne an fógra in Iov agus tá 42 míle euro gan arigid sin a tíacht ón a rin hain. Dér a Derek Leary gud ag an a mílta dine ar eladacht go chruach fárig cholib Líain agus gud a tabachtach arigid a chale si gosan sa gwiis na chreipara. Cégul sérvíis dóta na Cairún Rói a clúdú limistér a ta chamór le condé lietrama agus gur curú fys sus le fichi gav ar a tervíis le seachtin tan brigáit a tacob scorblein glíis agus centrálav tacob seanchate. Sina dér canasí in stáisiún Edward Shea ar a glár ar sinierinia a dér na chulta féralte ar na haibrihe dótaan nar a bobl ar a wulta da frástal. Ní te sách me agur trealam tá caiite bhób ag seirbhísí eile tá tucaigh an seirbhísí de gearra rua agus héis go le hanga caiteige i gcuir trealam agus leraí nó ní te fáil in ard idir se. Siad scolarí dara bliana chulaiste cholam ciile in Indruan buateoirí an chumortais náisiúnta gan achtas yes fichi sa fichi cúg dí fichi sa fichi sé atá oríthe ag lianra gáis na héiran. Bíon tógra díri ar na bantaistí i liog a bhainach le chóras éanróid a bheith riocht go thumlán ar thuacht hidrigine le taceocht ó éanród éan. Tretach ile fysa gyd rám at a gyrra crinio haran sydd i'r wintr na trabáine an sagart poras di chiw i laftas agus cwysta arig ydys gharam nes litr mulan gwyl tri rau ag o gati tocu Jacob gan sagart lechiach da crinio lob le na chynia siant gan na trabáine i gyl i fflei le mwintr y wale. Socri is socri de baby shoge as criminal litter mode. Ach master artamoro ruchusi, bantrach fetsi vag, in ina Michael Wabalandis van Barbara Nachmaran, autora nunut pobl litter mode, on cooktin shacht trununununya. Lear afrin a socri de egmel lay mardach a shape a litter mode, agus kuddery a relic litter mode, heish an afrin. Agus binid, prifskelt in yerhid.
2: Prefskelt an deskertal evig a con o mwynachon. Hwg an prefaimanach Fergal Reedy le fys dy chrinu mi sŵyl chwr le cwnt eich hiri yn yw'r gyfwylion obyr e lanwn diraig ar hogra ffeicturlan agos lohyr alina an Phoenix a dangan agos tersgyn ti eisiau hyd an fwydyn cohoet a darha fys diwrn yn LTD. Dwrt an prefaimanach chwma gyfwylion tolwfwchon ar sŵl chwn irithas a chwrishdach er an gysd y ffarbarha agos agenw na tuihe an RRDF agus son le bheith thola fé úil na bliana sa. Agus breise sa taláthair fógra ag isce éirin don onad córála i maile na moc láb le dán garabháin, tá sé tú go le fisicú go bhéatach go mbeadh lagú i mrúan isce sa rhain tronol na Déardaoin, mar chuid an obair úsráidathe tá ar bun ar an onad córála stop for an taláthair i nán garabháin agus an nán na mainistreach ó na haine agus tithe dé céadaoin go dtí na nuachlog ar maidin Déardaoin. Bhíní gur láirí don nuachta deisgirt ná chuir ag sáthaisteach go díreach ar an seirbhís sa Ryan Marco Villa Hashkumar Fein, Egan Gantor Kaltukta, Ach Marshin Hain Tashanskum Rahach Right Customary, on Titim Imru on Ishke Erfat Tamil Amach Salo Derdeen. Vi sharmen as if igul in yvchon on foda umpur egumpu eg kurtus le ha Herbert Erfurt Fort Lauderdale ta 2 million euro a inestu egen vergono amerikanach Kelsey Warren in a Herberton Erfurt. Cin aile, sin an tainim agus an taihantas corporáideach nua bheith feasta ar chóir chum an déidiachta chiarí. Bhí an tuiseach Michal Martin an taire talavíachta Martin Hayden agus an taire Norma Foley i meas na nondatathe ag an siola ifigiúil ar an rán do nua inniuh ag cean áras cean cearú déiríachta rúpa chiarí i listúil. Agus tá chomh round the beag de chuid an cholacht Independent Irish Health Foods in Maile Bhúrne áidithe ar listan na roundí nua atá fógartha inniuh a bheith ar deals na siopaí Lidl ar fud na tíre. Is ar a cúig chlog ar an saharn an tsuchúlá de bhealtaine seachtain ó de saharn tsuchúin a imreofar cluiche ceannais caidin na héidan fe fithe idir Ciarí agus Tíróin. Imreofar an cluiche ceannais i Barca Chrócaig agus imreofar cluiche ceannais Chrystóirí Rinn idir imánthe Ciarí agus chuire rimisin ar a tsuchlog san áit chéanna. Scéalta báis, tá Diarmaid O'Caolachar nó Jeremiah Kelleher ó Fáirc naibh Colmán i mo chruma agus ó Acharas i méalachan chuirí go chúchas tréis fáis. Ba frathóir a bhamáireach a dictóra bheith gealt i mo chruma óna leithúir tréis a seacht go dtí na leithúir tréis a hocht. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
3: Príomhscéalta an tuiscirt a léabhaigh I. Martino Farí. Tá léidir do thar a bheith tríthe an gé de lí na ngardaí san aine tráchta ina na ngála bhí dhéhhíle agus san naí de réir an neolas a eisi higan rinn lí agus cet agus ag na gáda síchanna. Ag an taraid de mar cehan le festa na teachtaí deile í mar Corí agus Michael Murphy gur lédí lín na ngardaíon aine tráchta na ngardaí na ngáil ó tríthe sa cehéíon dhéhhíle agus san naí go fithe cehé i míhharrta im níanana. Bhí crunneamh ínta dearafa ag gilchaire trúnú na Jordan sa cheart agus pléir bon fhí phlean ibre Jim Nianna maidir a forbairt an bhuiinithe sa torasreacht a gantar liabhail lia go phlé, idir dahaí ó galathair banan seir na nilan agus na gaeltachta le fáilte éireann. Caithar díriú ar urbairtí a méid tincur dearafa ar an phobal éitiú le gascairteas feasta a dúirte. Chaanyan Corlar Condai Anthony Malloy an luach air de tair chostas loistín do lachlianta pelle go na ngál gar mian la fanach de galarni gajir a seachtanya don chluiche a greif pelle na héran idir du na ngál agus Ciarí. Dúirtse gwaith frustrahas ínta a mas lachlianta pelle na Condai da war na luach an air de tair loistín a galarni don jir a seachtanya. Tá sé bartaí a chuirla chunda go na ngáil ceardla na reachtáil díiríthe ar roihead an choína idir na gleantaí agus bailla na fine. Ceadú muoniu de 20 míla euro don droichead fhí chléir an eistíoachta na roine iompaí do bhaithre réiginnathe agus éitiúla in nairí. Dúirt Brendan McFadyen inal tar bóthaid leis an chuirla chunda go bhfuil tú éit a thuirte an chuirla don droichead seo agus gur tagra suntasa a bheits an seo. Tan próiseas maidir le bord idirtheis agus ile na go na ngáil, Skull Little Angels ar isir cenanna lacu fi na gúrim siúd ag leanstan a ré a gcónaí, a dúirt stúrthar scoiltathe an Ward Martin Gormley. Dúirtse ag cruinniú don Ward ile tar cenan na gcuirid, go mbíonn cruinnithe go rialtar siúil maidir le heistrú páitrinachta, agus bhfuil foran idir chaidrimh aithanta chun tacú leis an phróiseas agus a chorchan cinn. Seán chiad bhuir go mbeidh scoil náisiúnta fi chuirim an Ward idirtheis agus ilena. Agus cuthar céalan Bush fear tríthe blian d'aois is sal easa le tír barra a maríú timpiste bothaí go dtíir seachtainne ar bhuilic na bhreasa de cebhainne. Maríú Leon Shovlin fís a seaart blian d'aois is ar druthe sa timpiste chiarna agus maríú Farrá Gillis na fithe d'aois daie i timpiste bothaí in san mhaith ina nis áin oíche thathairn. Se siúr ar fád de maríú ar bhaithre go na ngáil ó thús na blianna. Sinna bhfuil an tuaisceart.
4: Tá fir I Martin agus sin sin aimsir tá báisteach gealta san ar húsgurt in jobh fanó sé terim a gudhá Cantarella seachas cáhúr fánach báistí. Tá ceogealta le cósta agus ar hala ard. Sé te gui lag nó vesara i nes go an áir nes a charó si ar hóstaí a níorthir agus deisgurt scatí. Idir 1-10 agus 2-10 Celsius a bheis a teocht. Agus sin bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsire in seo ar RTÍ Radio Gaeltachta go mbeidh sé an cúige chlog. Nó Scéalta Sports is d'éirí níos tá fí réid agus osacóir amach Tráthnóna ag Geraldine na cinniomara Geraldine.
5: Gur maith a bhfuarbhlú tá na socraithe dúnta go na cluichíochtaí dhuaute go chríomh peile na héadan a bheith ar siúl ar an tríocha agus ar an tríocha hianúla gan mhí seo. Beidh champagne lain an iarbhí sa maile ar forcaí chiasa ag chagla fear sé gáhain ag go cúige chlog ar an tsafran agus champagne ola ar dhuacha sa maile ar i bord glúthleasaíochta ag carú héise seach Tráthnóna. An sin ar a dúnach an tríocha hianúla beidh bleadh clí a bord go chróca chagla fear sé an lú ag leafar héise dó agus sa glufa a bheith le feicáil beo ar RTÉ beidh muinechan sa maile a glónóis chagla fear le muíó ag cead a chlog. Beidh lágrathach a bord go chróca ar an tsafran an tríocha lá beidh clufa ceannais chuir Nicky Rackard idir Tyrone agus buirteoirín chlufa idir nó áirach agus muíóan ag chéanna chlog an sin clufa ceannais chuir Ní Rinn idir ománaithe ghaire agus hiarraí ag trí chlog agus rít na dhéis sin i ríist imreo ar clufa ceannais na críomha peile faoi scór idir Ciarraí agus Tyrone ag cúig a chlog sin seachtain ón tsafran beag seo. A fhanach leis na cluffy gaeldach agus imreo ar cluffy canis manúr amán o lain idir cilchoine agus gaile a bort gí wóra a bort leis a Tráthnóna ag lefur heis a seacht. Tá fharó gwonu chasarig a taig macari o chomán na sorsialach enimni ar y mínse ag gaile. Bae cluffy canis manúr pelin na mún idir corca agus ciri ar siúl a bort gí rin a gorca ag chugnu med fiad gan hocht. Tá padar o cala o chomán leif a bán enimni mar onodi ar irin chorca. Tá bert gachod chomán pelin na gaeltachta enimni ar irin chiri mar Go sé a bheith a gimmar til ar páirce agus Luke McGarrett a bheith a cae gantí i bhir a dde. Tá fanno dúda an dangan enimní mar lán tasach. Drochgéla eile go ománaí a chorca se go bhágan an obráid appendic a cúrú ar chaiptí na fórne dar a macibún nach mé se in an imirteir fan chuid de smú gan chríomh chomórtas. Cintiú caiici seo chin nach mé lán chúlaí na fórne cear an teoge in an imirteir fan chuid eile gon séisiú se mar dheolair obráid a cúrú ar a málnas croiseach an a ghlún. Faoi láthair tá Rabó Dúnaí agus Robbie O'Flynn iad féin i gcéaglaíon gortaithe agus nílas i méisio ar fáil le nimirte gunne chun de chláir i gcríomh na mún a borcí chríomh de Dúna. A fanach le cuasaí amán agus cinnach bhfuil an gortú a bhain go thár thosach Fort Lairge Stefan MacBenaid chu dún agus a ceapú dosach báide tá sé rátaigh baine stúir na fórne Padraig O'Quilly nach mé MacBenaid in an imirt go ceann trínú chéad a bhí. Ní bheidh Port Lairge san amaíocht a gríomh na héadan i ríist imlíon agus tasúil go mbeidh MacBenaid i reis in am le nimirt chumann baile na sagart sa gríomh chomórtas. Pell na mána is agus anna socrúthe dunta go chlufa ceannais peile faoi héblina dé chuig a chonacht. Imreo cailíní bhí ógus na gaiile bhí chéile sa chlufa ceannais sin an ionad bar fáil CLG chonacht ag a seacht a chlog Tráthnóna de Shaoine beag seo an dorna lá fiad agus ar nóid an fort sin i Mécán a gun dé bhí ó. Rugby nish agus tá sena imni a gampa rugby chuig a lain nach mé Tammy O'Brien in an imirti glifikanis chorn na goruia a gunia Bordeaux a Milbao ar an Saran. Vi O'Brien enimni ar a wyrin go chlutin chlifet lish na Hasbreys ar o nye. Ach nir os anna an imirt mai ola gortu a wain o ar a sesiwn trein ala. Rugby na man agus a siarorte caiptí na Hayden, Aaron King, gwyl sŵlecha gymeisiad yn an ar y laid can o wangus na clyffi sy'n nosiwn ymwyrt ystod yn y fifa i ddysht yn fwyrdd yn tra hogan. Fi'n bwe ag ffaid yn y Hayden ar Alban os Corbrys agus tîch a hi'n mil a dyna sy'n y fifa yn ei. Siach na siarad sy'n triw hot i gymortas chorn na sy'n nosiwn. Fe clyffi baile ac o bygwynia hasna a rŵ gymortas na blian o sia agus y gwynia na Francia honig sy'n dor na hot yn fwyrdd yn tra hogan. Sa Cúrnish agus Tuairish Gítur gwyl Jose Mourinho ar tí fila ar Real Madrid mar wainistod ar fed tríf seo gó vlian. Cha sa tí blian ag anas na fórnia tí blian a Diego chun rú Real an La Liga an Copa del Rey agus sár chorn na Spáinia fwy na stiúr an úr sin. Tá sa ag anas ar Benfica fwy lahoidach tá Real sáos da íc as skíla as a gunra sin. Níl Martin O'Neill sáast a tadarra fwy na hauchíle Celtí Lasgo gw dig y mae cluffy canis chorn na halban i diriad hein agus dyn Fermilyn Hart. Ym na ffwrn cluffy sin egi tri chlog Tráthnóna de Sarin. Rwy'n na Celtí sran na prifrinia yn halban fwy stiwr fartan de Sarin cha Caetia. Bei Arsenal yn anna ffaras bar atac o bai'r war hobl yn y prifrinia fedw gw chwg fwynt yn acht ac yn cael nysfawr a ôl ar Wernley. Dram ta dichol i hana hein. Corotus leis y glyffa sy'n ystod yn ymwneud i ti ag y chocht y chlog. Bei Manchester City le Bournemouth sy'n ei mordach agos bei siad fwy frw yn glyffa sy'n y grwchdal mae fi'n ymbwa ag Arsenal yn ocht. Bei Tottenham le Chelsea sy'n ei mordach fersyn agos mae iddyn a Tottenham pwynt y wawn y wain tawn y glyffa bei Sloan a Focwy ag West Ham leis on brifrin agos se a bay chatnam slán mar go difriach scórála a wadní sváracab an chas amáile an ocht beidrahe dá eintihe tas a hochtú hort ar a tabla aspáilis an RSC hagla fa prífrinne le portláir ge eintihe a ta hís ag bunna tabla gara tús leis a nimmert ag carú gan hocht ní clifa begrúte ag portláir ge fós an séisúr se agus ben a rostí capel ar siúl a ras comant fronóna áit richir an chied rása ag an defúdach leg nú mar sin ag dinú med gan cúig bem si deis leis gealt a sport an tronón ag chúg nú med gan sé ach inis tá se námain fila orta a rúnel.
6: Gramaig ydy gara jyn ffaelch rhaes ti'ch gael ti'ch gael? Os ydych chi'n boel ymwyr nerej a harin sy'r sgelin a hannig maen sy'n ffam rhyw ffost o'n ar gyrdje gael tacht yn elen ywi yn sy'n y Gianada agus America agus bynch ydych chi'n rang yn ni agus OKG o'r ffael yn sy'n agus ta sio i enw ac yw le bliant y ffad y hal yn sy'n a ta sy'n dweud gwrs ydych chi'n roeddi crwy ffwl o'r nysgol yn achdi a fi a harysgynch ac yw a harysgynch o'r ffad agus ta ffactus byg GoFundMe yr bon ac yw agus heglyf fe tacw lo un ta ffwrs yn sy'n gailtacht yn elen ywi gyda'r gogi hwglal sy'n gailtacht yn elen ywi agus ie mae sy'n fe bod y tacw lo yn sy'n agus ta o bwyr hyn ta i enw ac yn sy'n labliant y ffade ag yr un gheilic agus ar nwyrain agus ar gultr a chorchon cyn yn sy'n y masg bydger dini na ro cangl da chynial y bu acw na sy'n gheilic a dyr noi y dyn sy'n bydger chwy a mwynchyr a seirin Bliant y ffad o hyn, os ydw gy Canada agos gy America agos ydw gyrru ffrastal ar hwys yn ffast. Mae'r sy'n obor un ta a ienw agos gael ta acw agos ydw gyrru tacw lo hyl mae gyjira gyda arnyn hyn erj ar sy'n gael tacht yn elen ywi agos e ffactus byg y rwbwr yn sy'n acw. Ffactus byg y rwbwr o gom hen yn sy'n ffast agos yn chwys i'r chiol. Mae'n sytor Cydje wel mae'n sytor. Cydje wel mae'n sytor Ta mae'n sytor yn triach o'r an gaelige y sfer y fi agos y te. La Clunston yn sy'n yr RT Radio na gaeltachta. Na bydde gwyl lehe John na rwriaw na Clunston yr RT Radio na gaeltachta. Mae sy'n mae ta dwi'n ola yr chyn a fasyn tu a fyw mor anchun na ngheil. Gwys ar rte.ie/antasi or an or na g agus e heglat the vota a chaw yn sian. Ta gwylioar a hannig ysdia agus mod siw gyrru glor hac dracht o holl ysdia. Heglaf sian i nhw ffast bi nore y gysio dyn gymynig yn nysgyd o'r dwaha agus holl sy'n chac dracht sio Tegi eisiau fyny sgwydio gyda ta gysd. Eish ti gila sio, agos yn siac drach dy ffwrma wan nôr y te yn sy'n... Oh, te bydger, cwig bwm wedi sfio hwn. Eish ta sio.
7: An toren is fferlwm hen. Wyn ni heg y fferlwm yma, ach oren is ilym a te un ta te wa te dyma wach y sawl sy'n sgeri bi. Na harin sy'n mysio isio sy'n chultur ciol is gaelic. Agos basion Lisa, le clanard agus bein chi ador yn y chol yma ria a ddim o i yn y jas yn agos fysia gas agos fysia briwyr agos hannig a fartra gwyl ei hel y rys agos fysia gyson y sest agos ie so i dwi'n lwgwm sy'n rhythm jas i yon agos gwrs a ffyrus y hegfel agos y bwng mwng mwng mwng mwng fys a bys y bes agos jyst yn ingesion hyd mysyn gyrra le clanard agus yeah so harin cha erg am chluas eisiad le oran gaelic agus yeah so Lisa agus fi sha nu am shire fi sha sexy alche fi sha brewer fi sha gast agus we get the cracklish agus yeah oran special to shane
6: Shane, what's it called? Macriest in the Nora, it's been she gets shot, I guess, and you're fatches of your Nora, so gonna, and then she rather skew she's because you're a shawl and she glower, hack tracked a strat and shot ogum. Ach, Mora Dirtma, Motesh if she get a group of cot, would she get a oran, a anim new, a herchon kinj, and in kinship, because ni wen and toran, a hundinny in ye ne shawl, non group of coil, and yin a her in our wire. Shiv she be gay shot, you slay here. Ta ye question. Mae hyn sy'n fysta ar rt.ie slash an tasi oran ornegi. Cujin toran gaelig is ansalat. Agus cyn torani no grwpa a chan an toran. Tan na cet ystych yn y ffyn. Agus y codio do cyn ffwe a rawn y tŵ an toran sy'n. Wel hagnor yn iart ffwe yn y dwi'n sy'n dyn si gyro. Gyro Lisa agus clanad gyr fal sia i y dro byd yr wyrain y le yng Nghyleic agus gyro sia. Mynd sy'n a sexy elchi. Sio'n special dydd sy'n ora.

0: sranga bil letrachas hartar de gúni, agus déitach se bheith cuntúirteach dal gardóf. Mar sin, cur ceistart féin. Bhfuil me cínta, go bhfuil se sábhailte? Bí a fhar amach do sranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíon áirisirt, cur glaorann ar 1-800-989-382-999. Seans go sábhaile se do bheitheadh. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a sranga letrachas.
1: Sé an stigma an rud is deacair fi HIV.
2: Cean den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a duine tú doing fiad a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a roiig, chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
1: Má tá cór leiis éifeachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chur a roiig chugéin duine.
3: Tosíon fólam fai HIV láta agus lomsa te chuig hsc.ie/HIV chantile a ólam on HSC.
4: Geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Brigade fáilte gur í panel an luan ar tús áite, smithe fach nó driscoll.

0: An tuachtrán Connolly ar cuairt chun na Bratana ach drifar le i measc séisir éireannach gafa ag Israel ar chabhlacháin déanachtú go Gaza. Putin ar dlí chun na Síne agus in Ucráine gír ag ar n-aontas orpach ona dí aránú a gur caintena síochána leis an rúis. Agus fothábhacháin na tachtan seo i ngálaí thiar agus blaclí a lár. Cén tionchar a bheith ag na torthaí ar na príomh fortaithe agus ar a gceannairí. É sin a gcéan cúpla nóméid ach ar dtús san nuacht le mór de Valais.
1: Sa gúirt achor cineamh cru cintú Aaron Connolly in nónmharú Cameron Riley ach mna an déag gaoise chun dé luaidh sa mbliana 2018 ar neamhnaí. Rialan chuairt gur aspa coramachta sna teorchaí thug an breamh gan Eure agus go méidir gur se le tuiscint ag an Eure ó chuid acab gur se gan mharúil gur Aaron Connolly cintach sa gaid agus gur se gearra gaidís cintach é. Díra teachta an bortí poblteachas Brabos, Richard Boyd Barrett ar Realtas, éilivi ganna agus gwili sírna sírana éirnacha a tá tókig Realtas Israel agus dír seoghine gala léirsvig a daltrúna dí cédín a gyrra gwili smachtvani ar Israel. Tá an Dr. Margaret Connolly, Jeffrey Nothran Catherine Connolly a mes sésir éirnach ar a laid a bhí anna báid a hóg Israel in Jov agus a dír a meallach a Gaza le Solahartí. Iarra an tairi cumarsáid a Patrick O'Donovan bannacht an réalta sem maireach le RTÍ chur fí chúram an ardraachta dhe cúntas agus cistim. Bhí sé sér chiangad an maltaí dinos a turascoil a dailse cwesta cúrlachs tenioliche a gáfílis fí cair fí réalachas agus fí chaltúr an RTÍ. Turascoil ar dinu comisionuara dhe dhe hárlan chunspoid an RTÍ a gáfíla agus fí hitrí. Tá cruinniú mhair ar tá leabhair a chlaig, hééis sé bheith an nótrán Catherine Connolly leis a réir Séarlas a Ballas Buckingham. Bhí an cruinniú mar chuid gá cuairt trí lá ar Hasanam. Agus bhí an na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta an tráth seo.
2: Príomhscéalta na Gaeltachta tá síle príomhscéalta i ndíorthair. Tá ábhairdaithe ceannaí éigeantaí chura ag cuairle chun dé na gaiilimhe ag na húnéirí tí agus talúna bhfuil a gcuid gáiltas san áiti mé cuarmhathar na gaiilimhe gáil. Mar a chola sé brena príomhscéalta tá Dr. Margaret Connolly as a seantala a gun dé na gaiilimh ó ghuachas drofar an luachtaráin Catherine Connolly a measc séisir éirinach ar a laid a bhír na báid a thug Israelinne agus idir a mealach go Gaza le solartí éigeandala. Cégúil sérvís dóta na Cearán Rói a clúdú limistéra tá chomór le chun dé lietrama

0: agus gur cruú fis sos le fichi gehar i teirhís le seaachtain, Tá brigáide tá acab scóblion gois agus an trealamh tacab sean chatte. Hís hás go síimreach an osspís na gáilih tá Liz Cavana. Bhí an bhór ar Liz raúnaíar ó gruach na carach a cha meas cartún ó ghuachasí margheall ar go thunraic agus a bhí si ó fuair sí meach ra ailse ara arúnara. Chuine sin scéala stearnaí leis an fichi míle leantóir atar a chuntas Instagram, fad sa bhí si a fáil cuair leis gan gáalar agus rinn si físean an fearsanta lena chud leantóirí nar chuisí san osspís. Tá teachtaireacht é Cove Rhone gá rinnt go tuhagus go tréan ar na mán hóseilta faoi bhás Liz Cavana O'Malley a chuidir i gréna cille de cédín. Spinead príomhscéalta níorthaid.
1: Prífskelt an deskert tá sé darbhathe ag an dúiseach Michael Martin go mbeidh an folúnta sa tá sa Ryan tala bhíochta Tréis Airí As Michael Healy Ray ó líana cé ná dúirt sé caithin ná cé a líanach an post Bhí sé láirt inniu bhí géirí ag seola ifigiúil an bhrán don nua cineile an taihantas nua atá ag a cóirchumann déiríochta chéirí Thug an príomhheimeach Fergal Reedy le fis do chruinniú míosúil chuir le chunta chiaí inniuh go bhfuil an obair i leanún de raig ar thogra, Fictúrlan agus láthair Alina an Phoenix sa dangan agus tairiscintí eisithe don bhfuirin cóháite dartha festiúr na LTD. Agus brisas a tláthair fógartha ag isce éan don ionad córála isce i maiile na muc láh le dá garbháin. Tá sé tugad le fisacha go bhéach go mbeadh lagú i mrú an isce sa rain trolóna déir daoin. Bhí seamarnas ifigiúil úmpú an óidiniuh a chur tús le Haharbert Airfort Fort Lauderdale tá 20 milliún euro á inistiú ag an bhear gan ó Americanach Kelsey Warren ina Haharbert an Airfort. Agus tá nach mór 100 míle euro bailithe ag feachtas chun cuara móra ostú don áránaí umráiteach ó chorcaig Jimmy Crowley chun go mbeidh ar a chumas file ar hicéin ón óispidéal. Bina gaibh príomhscéalta an deisceart.
2: Príomhscéalta an tuaisceart. Tá aithní deanta ríis tráthnóir na Nua Gardaí ar dhaoine bhfuil olas acu bhíonn timpiste ar Mario Burchard ag antar bhaile go na ngáilte sa tharn teag bhaile dhéanúris na Gardaí. Mario Burchard ar an leithead agus Gartaíú Catter agus beganí do thuairt go áthlan na tar canan le hi cór léis. Dí ar Gardaí ar dhaoine bíbhí sa cheantar idir leanaí hín agus leanaí dóid sa tharn agus a bhfuil tafad deis camacu teag bhaile dhéanú lá. Agus cuthar céil an bus an fear tríthe an d'is sa leasa is leitar bare a maríú jimpiste ag an deir seachne a bhrilic na bhreasta de cebanne maríú leon siomhlin fear fís a sear an d'is sa timpiste chiarna níl sacríthe a háirí cintithe agus ní bheidh faighe ar bí sa tea agus fásta maríú farrág eiles na fiadaí is daoine i jimpiste in inis áin éthe thairn Tá léadú de chu bheith tríthe an géad de lín na gáirdaí san éad treachta in na ngáil ó bhí dhéhhíla agus san naí de réad an neolala se tá isithe an rinn lí agus ceirte agus ag an na gáirta síchana. Bhí crunnehíonn tá dearafa agil chaad trúna na Jordín sa cheart agus pléirbon faoin phláin ibre Jimlíana maidir le Ferbert an bhuiníthe a torasreacht de ceantar líomh lí go phlé idir dathe ó galthair banna seir na nalan agus na géalteachta le fáilte éan. Chéine cóir condaid Anthony Malloy an luach air de tar chostas láistín do le cleanta peile go na ngáil gur mbíon le fanacht a galair ní go dtíir seachta na seo don chluiche gréibh peile na héireanna idir dún na ngáil agus chéirí. Agus tá sé beartaithe cóir le condaid go na ngáil ceart an na reachtáil díirithe ar roithe den choirín idir na cleantaí agus bara na fine. Sin mar an tuaisceart.
3: Tá fir í Martin agus na sin aimsir tá salach ar báistí galta san air húsgart agus san níir dheisgart dearnach tróna agus ar ríiste nacht. Sé a gaoi bhesara nó rapanta in Éireannéis agus idir 8 géim agus 1 géim déag Celsius a bheith sa teocht. Agus sin bhfuil go chuirtaí nuachta agus aimsire in seo ar RTÍ radio na Gaeltachta go mbeidh sé an séachlag.
4: Cur teacs chuig túsáte ag cúig a héan a cúig a cúig a trí. Nú ó húsgurt na héran, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litrocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
5: Leis fáilteoir gyda panel an lúnar túsáte lomsa fach na Driscoll agus, tamé chun an panel a chur na hana díf. Pádraig de Burca, ira seoir leis an bópair, fáilteoir de Pádraig. Agus búin Pádraig an dúist an báil éidig is ildáte ar an glóirniu mar tá pára bróga anna spéisiúil a chahafa gannarnas é hén dara air chunach mé iad is café

0: chenig tuí sin. De dhear sé iad níl le héad a fáléon ót eile. Chlachamar Greengrafty a bhagus tamad a chursús ar na meán hosílta.
1: Tá siad óhúil fach de níl pera eile ar bheir daun.
0: Níl pera eile ar bheir daun. Tá siad duchreti nori ar éis tóri bagordi vidécol, ba dhéitug sé na miliú dhe inov Tá ní le séad in na siopaí lom freisin tá ní bhí rion cholíní le griptatá ar a ddíthe le lerig teirbí gailge ar a fóna gur na hábhairtá fléging. In anón in anón gur nuair bélé nach scúdú gailge tá sa chláir agus comá lei sin is áraní seanna, níidir mé seoríomh an gláirthena, is áraní seanna os den scóthaíh chula mé í ag casa ag an deire seachtain agus is féadlam é sin a rá. Gwyd si sin fyr lom freshen ta con lo duffig ni lus agamon ar an aron ni shan os dan scohe agus muntur berla agus dara i dush gar kilvanta ne fall tro to hunnel
2: gar magat gialam gwaim me nis il datin cae dorela
0: agus lom on ar studing a lom ni liscum cae cool datin sa tosha mar ni feiling e ecol ta Finn Brady maclin comersaj agus berla nol scol le gaile va fall tro to in
3: Dave, can I tell me? Tá súil gan gúil mé níos dáilte ná tá sibh sé thuas an Somália cria.
0: Well, beagla feicil a dhuich caint a réinn os anois. Tá drifer nuach drán an Dr. Margaret Conley ar dhuine de ar laid seisear ar na chatá gafa ag Israel sa bhean bhir bhí si ar bord cáilachán a bhí ag seolag a Gaza le cáir réinach dúl. Trí scór lung nú báid ar fad bhí páirt sa cáilachán bhordáil trúpa le Israel degín des na báid sin sa bhean bhir 60,000 amach ón gipper ar maidin é in ó sradaí nach féiling tú a eicáil agus gan intú dearmad gminic ar an duine bocht nach bhíon sa stúdió tá samuel atsar an gan seo cad é de fhas fion scéal seo
3: Well, ceapan go bhfuil sé ag tarlú ag am úntacht don an uachtarán mar tá sé i bhratan faoi láthair caint leis an rí, so beidir go bhíoch sin ann an caint a dhéanamh leis an rí con an sais. An sais tionchar ú fása go bheith ag na bhádana seo le Israel a chur chun cín madar leis a deisfis féin.
0: Fádraic, dar nó soch do tá Catherine Conley teoran tú hebh de polítíoch de féin méid go gathe si rá ach Tá mé trist a scéil seo dhéanamh a ríis agus a ríis sé le tin cáilachán amach bíon éar na géir, chuir na Israelic stop leis gaut a ríad, bíon siad an éamh a bheith curtar lá, curtar a bhalaí a déir atlán. Bhfuil aon pointe leanúint a raig leis na cáilachán seo nuair is é an turracain a bhí ar gacóir, stop a ríad, gaut ar na daoine, ní rí sin an cáilachán Gaza agus mar sin de.
1: Á, seo, an bhfuil an turracain ag pointe amach a gcuig an teamar fad. Ach, bíach mead onrig an isri cantai tarlaid a seo fúdig, fúd a cattai i gais, ní o anguil si gafach, ta si fúda. Is é farig internáisiúnta a bhíse, agus á war is bradacht tar a siúla gen, you know. So ta a rís ta rialtas a Hisraelia, ag den a rod egan, Tá go homlán míid leach an tír is congarí atá ann tá sé réisiú de congraachta is an antasórpach níos bhána in eile an kipper. Agus siir ceistetá ann a chatamí chu a dhéanamh, agus bhfuil bíad a gcónaí chun sí siir. Ní leis a gom faoi a bheith fáil ceáró.
0: Fiú lenra tú raig leis na ceolachán más é seo an tóra. Cad é an céin tarfa bhaine lo? An maine é an tarfa lo ag an buite seo?
1: Bolscrocht in áirire, sin an an príomhrát. I mean, in áirire, cé go bhfuil ábhar ann i gcóir na daoine atá gramias seach i Gaza, tír atá an a bheag ná den mí dearú faoi ar sin, agus na milliún daoine is sin, agus iad ag folling tá teamar fad, ach ag an céine, cé go bhfuil an ábhar ann, ní lis go man sricigh atá ábhar sin na daoine atá, na daoine bochta atá gramias seach i Gaza faoi láthair. An príomh cúis atá ann, gola bhí de síol seo sa stúdió inniu ag RT Rádio na Gaeltachta, ag caint faoi.
2: An leitin just leim to strach of a second and
0: chinta. Oh, kinta.
2: Sílam agus aintim go homlán, is fúdú amachas amachatá gest, agus dar nói tá luach bolsgarachta le cáulacháin cosila seo. Ach ní dairin gyrwai an turracain a gachal óor, an cead cúpla óor, dairi le reint cáulí dul tríd.
0: You don't look Irish.
2: No, dús, you know, and they're hustle and leigar, bíog na fiha vlíno hin. Okay. Bí cúpla cás, Gur airí le dul tríd, an sin bhí cás má bhí marmara agus an cáilachán sin ar a maríocht daoine, so sin an tíh eladan spectrum. So is féidir le seo dul cúpla bealach éagsú. Tá fíor gháin sé rán, ach ag an am céine na daoine atá ar an cáilachán sin, tá siad san an dá ríra.
0: Tá hana go dúin éigin?
2: Tá hana go ar, tucham a chuig sin again second, ach just go ginearálta na daoine agrín an flotilla, na daoine haint air, tá siad an dá ríra fuin fuinte, go bhfuil siad a gíri soláhartí a hortas teach in Gaza, agus go bhfuil siad a gíri an leigar a bhrise, agus, you know, teachta i dír ar Gaza. Now, mars, ol, de tain fachna, tam a hain buintach le muntuair son na Palestina, tá car agus cumrádi agin Mikey Cullen, muntuair manscola agus fila, tá fuí láhar ar an gaulachán. An focal dúrnach a bhúr mé níor gáhach eisin agus a bhád go fóil, ach dar nóí tá tá níos mó hosaí an scrisa ar báid agus na unsathe cinál den cinál sin beagan níos luhian or seo hosa an chéad fúdú I think beagan caiici seo hinna níos agus dar nóí tá níos mó ling a gceist nóir seo agus go bhistam ling níos lú So ar bhealach tá níos mó seans acu Gaza Rickens an or seo tá siad a gathrú tactic is tá siad a géirí Gaza Rickens tá siad an doríor ar an buintin sin
0: Niamh, can I deliver so vítú rogar tú ag leart le aspag anna ón Gaza
4: nuol? Yeah, is tócar an gaeth at sís gur fyd eithgur gur aim an rud siar fad na is tócar áirge haringt ar gaz a rís agus ó heif sin de fi mwyr leart a grip tanú le an aspag Falestínach William Shamali a hannig an siar rugwai a mehel, you know, so she urnt a dúin Ash, ni ashtag, agus cosimú le smuine go bhfuil leart a déanaí gan a rugúid I meáil, you know, mar sin tagan an ainm sin suastar nóí ar saol a fad is gealta na nollag agus mar sin dé. Agus I seas sin dé an puinte, má dheal gúil an méid sin sa is rudaí tobaisteach ag talús a dhomhain in is, nó tá an cogadh in Iran, tá gach sa is gé céim a teachtach, ceann amháin in aige céile. In agus a fi seo an tríú cuairte tá tuga ar éirin chun sa is leart fi gazaigs, leart fi fin gé céim a tá siúil an sin, leart fi stoca géir le núint a go háirí ar Christíthe. Agus ar na sa is na sráid bhal se bioga thar tímpel an talamh néfa atá i dola laid nu atá scrista Degenaig is Israelic, my yall and equivalent your father and chin. Agus vi sheshin a grog a gap and shake a will, orge. An earer is I say imbucht o Gaza, my yall and the ruddy sheriff at the tag tarlio. So it's took a go mahan ruddy, go darlin ain rudd, is I say harring ian an orge a rash, a husni and diasporc to reach like smarshinja. Agus don't know ta an flotilla shot ta, Drifur on Oaktaroin, and Maud, agus Marsha, agus Gawo, you knew, so my yowla shin, Tony Smooth talk On Shreshid Gaza Nikap, I mean, I really look a ligand on Israelic though, shin a harloon, you know, my yowla goes shid again, is there in Regan, go yowla go will and cooked and shin a coup, it's stop a hurler shin. Ach, you know, the V on Aspect of Lartling and New Vishig Lartfi on size chunker o log a law. A tá Ernadine tá Coney in Sanat sin agus víte Rama Hantla agus níos na mínig mér a seo rifi seo go bhfuil anna cuid na ilirucht a hagan go dí an réigún sin cairin siad go mór le gnóna bioga tá go rud a bháin a fáilú an rud eile nua a genov crisin in nua just rudí anna bioga nach leachta go smuíne of arhú thoka o heaf an achta miachas o heaf na gnádine tá Coney in sin agus grif siad sin a fáil scrista ma iawl ar an leigar ma iawl ar an trod agus gacad mar sin agus is dói sin Can cart go tá luach bol scrúcht a buint leis agus gúil daoine ag leart faoi cad a tarlú rís mai dheáil leis seo.
1: Agus a ceisúir eile ná, cén fá go leanamid an dlí a chorbe? Má tá dlí idir náisiúnta ann ag rá nach féidir le tír seo siúd na rud ag an eilíon, agus má leanamid siad roi ag scrisa an dlí idir náisiúnta sin. Cén fá go dú
5: ag gurfa? Cain
1: fá eilíon go? Tá mi sé ag eilíon. Gemek tirha at I brisha the leader now should to talk Oscar in the court ak kada harlian
5: near
1: wonka dog she near wonka dog she
5: yen of hanahe na kwel
1: she nis masana shin fakna near wonka dog she na blinta ak nura she in the court leader na shunta drop her honus kada yen na start enter her crunchy smack funny her
4: agus
1: tá sin abhad a presion.
5: So ar cord a hir tá an drama agrín an cáilachan seán cáilachan dan de smúd tá siad a gaelach ar a realtí siad ná siúnt a stop a chur leis na gníomh ar her piráidach anú piracy seo bar d'ar siad héin atag Israel as dúsa tussan focal sin freisin ar cord a realtí idir gháil chun stop a chur le Israel ag gáil nu ag fúdach mar d'ar tú héin a gud serránach a bhar a gaidir ná siúnt a dorna tá ar cord gmioch an Spáin agus tíra eile chur longan na cáilig agus cordó bhí sin aanamh a bheith tuair tionlacan do longa seo ar leidnar tá siad a bharraigí idir na siúnta.
1: Ní an drochró é dá meach long cogaíochta a bháin ó tír ag an eile leis an gomas sin in aice leo díreach chun dúthlán a thuairt in Israel. Tá sé cearcalóir agus éasca ionsaí a dhéanamh ar daoine gan gunaí gan aon rud eile cosúla sin gan cosant in ar éire. Tá sé an éasca orthu agus chomh fada sa tá sé éasca lena siad a roi a dhéanamh. Ba chóir é a dhéanamh i mealach éigin i dros nach bhfuil sé chomh éasca an trí idirnáisiúnta a bhris.
4: Agus farach nindach ní hárla sé sin. Sin é an fearna agus ní hárla, ní rach ní atnaíon an Israel. stáð einn tímarach og nokkurt í þann ásýmt að sér. Stundi hálói, an veitur, sé nægis kæmkað þú kannski sé

0: capim cad é atá an rud is fiar dar dír hain. Agus in mar húrim sin, níl éin rud mí cartla sin. Níl éin rud mí cartla sin.
1: Níl mé gírig, níl mé gírig an dísport bratamacht a bheith gan gairís mar sin rud atá tárlíthe. But while I may show through a ride,

0: Curtis leis glafish in the stars in the Emirati ega hocht a chlog an tras a maile an ocht beid rohe da eintihe a tas a hochtu oart ir a tabla as bailis an RSC ga glaf a prífer in le part lord ge eintihe a ta hís ag bunna tabla Curtis leis in Emirati caru gan hocht níl glaf a begrú teg part lord ge fós an séisúr sa Tuirish gítir gúil Jose Mourinho tí fila a Real Madrid mar wain is dodeir fe tréf se gáv lian ta sa ganas ar ven fíca fwy lahauta ach ta Real sás de íc as a sgwila on gan Neil Martin O'Neill saws the Tadara fin the Hauchila Kelty Lasco, could dig a make Cliffy Canish Harn the Halban, Idiot Hainigus Dunfermline Hart, Emdoffer and Cliffish and Iggy Treeclog Jessarin. Ta Rusty Capel or Shul, a Ruscomont Renona, Tree Ross at Tarita in June, Ross at Dunu Mad Gun Coig, Rutig Ivida Coig, Ma'anam Hara, Rona Cotian Tachta Igshe and I Coig, Ross at Fichino Mad Hesha Coig, Rutig Ivida Coig, Arizona Raider, Reg Hineg and I Cad, Agus Ross at Dunu Mad Gun Che, Gruta Ig Ivida. Three Trifty of Digby, Hineg and I he and Venkedrosa Ellen Chin, Egg Fichinumat Hesha Shea, Achleshin, Shinivir Sports, Gunthrunon the Shah, Bertrunon the Mahagate.
1: Tasha Vigashdukle, RTE, Radio Nagoyas Doctor.
2: On New York Tigger Shea, Tasilishan Skelta Nashun, Tigger Nashun, Tigalevig Mars, Walish. Sa cuairt achor cineab, cuireadh cinntiú Aaron Connolly in ón mharú Cameron Riley 8 bliana déag gaois in ón léirigh an dé luaidh sa mbliana 2018 ar neamhnaí. Riail an chuairt go raibh aspa coirmeachtas na teoiricí thug go breithamh go n-eoraí agus go méidir go se le tuiscint ag n-eoraí ó chuid acab go raibh sé an mharúil go raibh Aaron Connolly cinntach sa gcaird agus go sé gearra gaidís cinntacha. Dianar sacrú maithanseo ar cheartta a chur ar riail i ríist. Gearú príosún sílar Aaron Connolly tá séblan na fiad gaois an nis nar i cinntí bheith an nónmharú Cameron Riley a mína nula 2000 agus a fiche dó. Thugad tuatran Catherine Connolly cuirigh an rís Shearless cuairt a thuairt ar a tír sean chéblin eile nar a bhí cruinniú aici leis a Ballas Buckingham Tráthnóna cuirigh dúirtí ag lacsa go formhór leis. Bhí an cruinniú mar chuid a gá cuairt trí láir hasanna agus dúirtí go go leor gan na tuairimí céanna ag chéin agus ag rí ar a timpalacht. Thugad tuatran cuairt roimhe sin ar anad cultúra na nÉireannach a Hammersmith a London áit a rúirtí gur beagáitáil na chur lár gan na nÉireannach le feiceáin. Dúirtí freisin gúil éirní go leor a gur thar lear mar ala respa tithe sa tír seam. Cás an tuatran Connolly le anad ithe Eorópaí Éireannacha a London agus a Leeds le líon a cuairte. Iar an tair cumarsáid de Patrick O'Donovan bannacht an réalta se maireach le RTÍ chur fi chórum an ardraachtar a cúntas agus cistim. Bhí sé seo cheanga na Maltaí dianú sa tuarascáil a dáil se cuirt a cóirleach saineolaiche a 2024 faoi réalachas agus faoi chaltúr an RTÍ. Tuarascáil dianú comisiúnuara le a hárlan chonspáid an RTÍ sem líon 2023. Cíaló an sacrú mai cheadítara go mé an tar drachtar a cúnta agus ciste in na nóchair ar chuntas RTÍ festa. Sa bríomh chóir chuilúneamh gearú chéire bliana príosúnachta ar Niall Elliott trí bliana agus trí fís gaois as pointe na síge ag an de Forthlárige faoi bhuachail sé bliana déag gaois in ngearú sé cardas leis rí Eper Bhón éagnú ar an nochtalá go lúna sa 2022. Bhí an bochail faoi chuirma stáití go nám agus Harlan Tinsey a bar charmháin i gceantar na trámóide. Díar a teacht an bortí poblteachas Brabos Richard Boyd Barrett ar Rialtas éile bhí an agus cuilí sir na sirannaí éirnacha a tá tócaí Rialtas Israel agus díar sé riine gal i gléisfa go dáil trúna de chédín a gearra go dí smachtbhannaí ar Israel. Tá an doctor Margaret Connolly drafar an nuachtarán Catherine Connolly a meas na nÉireannach bhí na báid a thug Israel in Iov agus idir mealach go gasa le solharrtaí éigin dolam. Dúirt sa dráma deagra toras na mád gur stop fórsaí Israel dé géon gon trí scóir báid a bhí duine an toras agus go neach siad ar bord orb timpeall 16 muidmhíle amach ó Oileán na Cipire sa meánmhuid. Tá Bertair du na chóblianna fihéadig san duile éimlíon agus figuíis tócaí na Pólíní a rabhas gur gúnmhara siad Nicholas nó Nicky Gordon in ar bhil feriste an teachtain Tseachate. An tí bheith ar bhuathar ardmhaigh nascu de mar Tseachate agus bhástra san ospidéal cúpla lá na dhiaidh sin. Gabhann na fir an albain tráthnóna agus tríd le tuairisc go tuaisceart éireann. Tá drochhála gónaí in ospedal chu nélam le lí ar aros cín déimlí an na féad gúis a chuntíomh am maiile bhlantíir ag timp fihinú me te sé céir trúna néim. Fríomh an fear go

0: Nálara ar bhóthar bhuiilín ar máile. Ceapan na Gádaí gur mar siúla bhí sin ar dúnta grúpa fearra chun fá go nódar. Tá sé do gaithní réanaine mecha nóla sacha faoinantaí a gáil deanghhaile thob. Dúir sa taoiseach Michael Martin ar a fearraí bhá ar sé geistigh rialtas an muir sóisialta ilíoch nó an táilí USC a laidú sa muisiad gur tearáló a fós a bheith caintir áirithe a dtíotaí dhéanam. Tá an rialta dúirte gur a laidú thoir an mrú tar dhaoine gur ardú bheith teicear agustas mairechtala ó thosa cogadh an bheith neisir. Tá go dúir bealaí dar leis a bheith tí costa sa laidú cáin na measc a caitha an trí fortaí córéaltas agus na heirí rialtas a dúirte na háirithe lug a phlé. Tá abhrán dal dianta ar raith díreachta Kerry Dairy Ireland a bhíoch a grúpa Chiri agus cin aile a bheith sér festam. Tá gún teola sé ócáid idir stóla neamh áit ar fógraíb chlára neistíochta ar fiú 300 milliún euro agus i chélos go gráfar céad post nó tí bhuiste go gáh líon. An puibh chéad ó da neamh ar a bhharbar 300 milliún euro tá le dianar Airfort for Láirige. Tá sinna go dí os cín 2,700 méadar le chuir leis rúidhheach ag tá se le leanana go dí cecha cúg méadar le go mbeidh Itlán Móra a náanthechttaisteán. Tá sé ggéist go mar sos le 200 mí peisnéar sem líon an anna téirharta úsáid a cha menarbar críochnaí rud tá súil Westtarlaí tí úiste go sí blianam. Tá fallar ah tucaí gocht an Verica Donald Trump go níráin gúil tám a gimocht thráhain na caiintna idir dáhíomh stopim. Tá bagartúnta ag ríistear an Iráin agus é géileh dúchatí sé thocrú síchanta go raí gharid. Gur ar tuairiscí má na hiráine ní len agropracticiúil tucaí Merica ar na Maltese Journey a rinne na húdrais de rein le deire chóir le cogad an bhán eisir. Tá rain ar a cóú goine ó te geisteach bhil le teiste le saoir seo go deitaí chu an áirithe an bhil, mar go bhéach preis na dicead a gáil suas, ach dú tead na chula nerad imdígus a bhí go mé breosla gan na Hetsláin gáin. Rinne an Airlín na Brabach 2.26 biliún euro sa dáhí é go dí márta na bliana seo, benárdú cearach fan géad ar an líon roimh sin. Agus bliana sciolta náisiúnta agus idirnáisiúnta a gan tráthnóna seo.
1: Nocht na gaeltachta ta sila nuiachta nirheir a leif ag maribrids ní chulain. Ta ardíhe canni eginti cora e corle kondé na gaelive ag na húnerí tí gus taluna a bwilegud gólta sanáti me cúrohar na gaelive gael. Tagan na fógrísas na sála ar chinne an chomisiún plánala bhí se caite, cead a thuirt a gal a ráin is a gúrwahor. Iofa cuiach sa cair únar a tí bhúla go tiché le leagan, litrachaí in teachtan seo, intros ob céir dín chéad tiam eile sa bróisis áardú cennithe éigintí. Cúrúmach na litrachaí ag na húnairí, heis cruinniú bhí idir fríomh aimenaí na cuirle carach agus cundé, chomála bunagar an paréiran an NTA. Mar a chula sib ar an nuach náisiúnta tá an Dr. Margaret Connolly as a seantala a gundé na gaile bhó ghuchas drofar an nuachtarán Catherine Connolly a measc 6 éirenach ar an laid. Bhír na báid a thug Israeli neamh agus é ar amealach go Gaza le solartaí éigendala. Dúirt i drám deagra taras na mád gur stop forsaí Israel de gín gon tríscór bád bhí din an turis agus go neach siad ar bádarab hímpol 6 múrmhíle amach ó Ilan na Cipire sa meánhair. Níl siad an an teanghaí an leis drám tar na báid tá gofa ag Israel ach tá físan rinta go bhegrait tá na doctor taile is sligeach ar i mád solar tógeí. Bheith bhád níos mó dumáiste dianta go losca sléibhe a bhí ar gearar rua teach an jacate marach an teirbhís dóteanna tar amáile. Sinna idir Tomás Macanumara tá na chónaí sa geantar a deir cé go nearna sé dumáiste go mbeadh dhé éiread dianta marach rá locht na brigáide a gáir. Deir Liam Ó Cúlain a bhíonn sa mbun obair chothabhála an áras Mhigdara áras a dánaí cintine an gharón teacht an jacate. Gúil sé thar am go rialtas scémónú le gur féidir taobhnaí na móraí bhaint agus a fásroch a chuneáil faoi smacht. Mura go ar plán a bhaim cuneó an áite na golaivientas agus leanna na tínta sléibhe go raibh smacht ó bhlian go bliana idir se.
2: So muid sin a chonig bhí sin is a chusafatí sa rachonig bhe deacha gaitán. Sean deatach agus an ghuí bhí séide i dro áras bhí dara ba contúrtíar fáat man irtu. Bhí sé an deacar daoine a ceala ag

0: Nid le ir horiele ta sa rasa, ti hiacht un chlocha smu vach ar y badrín ag hain frisin, gáinia ir ochlis sechan dala o an tamach y deirse ar y glar awadin inyo. Siad sgolari dar y bliana chulaste chulam cilie in indrawan, bwytori un chumortus nasiunta gan achtas yes fichy sa fichy cwg di fichy sa fichy sé a ta orihe y glian rogos na heiran. Bi'n togra tiri na bantashti y liwg o wainach la corus Iarnrod y fach o riacht go humlan chwcht hydrigin la taciacht o Iarnrod eiran. Der na moltori nach bin chrohiach da viti hir gan smuina wain has machob a chataidze an obr fórne agus a chui veti a chur a gobar machacha. Machs na togri ra cherichéd carach sa sé skolare pártach an dobo skar an ir fud na tíre dúrs na moltori gur bai togra cholaste cholum kilie an dag a lorog boladre agus go spánin sa sin an ról atá dín ógan an hógel san obaid le hiacht hímpol na dzukrachtí éradze agus infrastruktúrha atá osar góid. Dér prívad in na skala Peter O'Shea gúch a herve bródúl as na skolari as a gó aibrú ar a togra agus as a gud aibre ar chórsi in waranachta. Tretok ila fysig i drama ta gyr o crinyw harant ydy'r wyntr yn trabane agos yn sagart porras di chiw i laftas. Chymala cwysta erig ydy'r sgharam nes letyr mwlan gwyl tri rawa gogati tokia cob gan sagart le hiachta crinyw lob le na chynia siansgol na trabane i yl i fflei le mwyntr wale. Bi sia berti crinyw o rachtal sni marach ach o harlan na chwyl sia'r chwmas y tagar sy'n fe an mar gwyl cwrmi efringer sni marach socrif yn crinyw o chwyr yr alo nw gwmai ffalir na her laftus agos ar y gosdi erigdys castell am wyntir yn y trabane la tawchi yn y siansgol y fflei. Heis wash go seamlach an osbís na gaile bheit a Liz Cavana. Bhí an bhór ar Liz ar a cúnaí ar a gruach na carach ach a más cartún ó ghuchasí mar gheall ar go hunraic agus bhí si ó fuair sí mac ra ailse ar a arún ara. Chuine sin scéal is deirní leis an 31 míle leantóir atá ar a cúntas Instagram fad bhí si a fháil cuar leis gan gáalar agus rin si fhí sean an fearsanta le na go leantóirí nar a chuisí san osbís. Ring Liz Fishan on the Labus and Ospish Augusta Le on Ospish Ogal La Posa Mi and Warta Fos she Kirn O'Malley as we all Ochus will end a war at Hainer in the Mount Hoshal to Freshen Sahid and Alia Tatachtrachti Cove Roan or Reins Gutub Agus Gut Stain in the Mount Hoshal to Fui Was Liz Cavanagh O'Malley a Hudder Igrain the Killet Zekadin. Agus ta baby sioge as criming i litr môr a chymas dyr ort y môr o gwchysi bantrach ffetsi fag yn un la Michael Wabalandis y fan berber nach maren a tora yn ynod pobl litr môr agus beig ydy'n siacht. Lear efrin y stochrau dia ag mewn le marach o siep a litr môr is cyrrwri y rilig litr môr heis yn efrin. Sra sy'n sy'n wyl o nyrhyr gan lanio.
1: Nuach ta deisgirt a liab ag a con amwynachon. Ta se darfahe ag an dísach Michal Martin gam ag an falúntas a ta sa rhaen tala viachta treis arias Michael Healy Ray o Liana. Dairig Healy Ray as a ról mar aristat sa rhaen an vísa carta tushkun tli a laif sealach an hierchem briosla a dúrche. Ta se filte an isir vín si an rasura agus dúrt an tísach agus e i gyrí inyuv gam ag ról an aristat sa rhaen o Liana ach ar thug sé le fés caihanna líon faoi ná cé a líonach é. Bhí túir méocht ann go méidir gur leis an deachta dála Michael Cahill ó Ros Bethe a héiteach an ról ach ní raibh an taoiseach sásta san a dhearbhú ná a shéanna inniumh. Bhí sé labhairt inniumh i lis tuathail ag is seola oifigiúil an bhranda cineile an taihantas nua atá ag a chóir chumann déiríochta shiarraí. Seo tuairis go gharra ó cinéide.
2: Dúrach ag teachlaí chéile na maidne go léiríon an focail cineile, an dag níos tochtaí a chuim sin gacha muine le túnscoil na déiríochta gíirí agus go gcuige mún. Cin, clán, muintir, pobl agus pobl fermiúrí go háirithe, agus aile, ilán na héirn le béim ar an níor geiscur go háirithe. Dúirt an taoiseach Michal Martin ar maidne agus é grúil nár dúhig na caide dúirte, go raibh an bar feabhas cíana buinte amach a túnscoil na déiríochta gíirí go dísa as a bhír fáilte na himreá le sinsireacht. Tuirte gur léirigh ócáid na maidne an tuail bhíon atá ingiinte muinte chiaraí agus a bobl na déiríochta gúige mú.

0: agus a neon an dúcháin atá na margaí suaite le na huaide, dúirt an taoiseach gur léir go bhfuil fána ar méúí le an leicleis na dúcháin le fána sa sneach. Leag an taire Martin Hayden bé mar a dáirge úntach in bhuana atá ag fer méúí hir agus chuig go mún le fírná dúra mar bhunáhar agus mar inse don mainas fear atá sa bharaga. Dúr te go léirí bhé an mailúní trátaí atá ag an díir se go déir na bliana na gáhíil sa fé hocht, an ón tíh atá gan éanta sórpa chas an obair chruig gothá dhéanamhah fer méúí agus targurí baine ar chósaí timpplaachta. Ní féidir teachtarach na timpplaach agus caiide an glas an targetá géirí a chréomh goile le minic goinna dúirt an taire héan, agus tá deis glórhar leis an mailúní trátaí dúirte tááint chun cí feh tíblianana eile le de leachtas timpplaachta a chaimh nó clú agus cáil na tíre seo i dáige ábhar protein bunathe ar a gaiideán is ar do má. Mar chudóáid na maidna leis seolach fís agus stratéis chuig blian an cholaachta cineile le hena stíocht 600 milún euro agus cruthú ciad post nó mar chud de sin.
1: Sé las Vera Fortlargen, Cóllor John Pratt agus é a bhachar bhil eile na cóla a dúmpaig an chead ó ar maidin a chu tús leis an obair a harbartha ar Airfort Fortlarige. Tá 20 milliún euro á inistiú ag an bhear gnó Americanach Kelsey Warren in a harbart an Airfort. Agus é mar aimige sé bhí si trochtála peisnéidí a thuirt ar neistí an Airfort don géadúir ó fehas a sé diag. Tá sé na spruc go mbeidh breis agus 200 míle duine in aghaidh na bliana a gwaartid an Airfort fe chiawn tri bliana. Hogan príomhaimeach Fergal Reedy le fist a chruniú mísúil chóir le chunta hiríniuh go bhfuil an obair i leanúnta raig ar thugra fictúrlan agus láthair alíne an Phoenix sa dangan agus tairiscintí eisithe don bhuidin cóháite dartha festúrna na LTD. Dúirt an príomhaimeach chomá go bhfuil an talamhú cháin ar siúil chun iirta sa chur isteach ar an giste forbartha agus aghiniú na tuaithe an RRDF agus son le bheith thola fé úil na bliana. I bhearan na bliana cheadaigh chóir le chunta hiirí an Norbert atá beartaithe ag an aisteoir Cillian Murphy agus a bhean chéile an talíontóir Ivan McGuinness, ach tá tí chin de aineachtaí seolta i gcoinne na forbartha go dtí an gomisiún pleanála ó hin. Glacocht a an ghaig criniú chóir le chunta hiiríniuh go nglacfi le lasú ar áitléthe na drána fethe fethe dó, de an smacht agus rialú a chur a bhaim ar áisina ba alais nó sána agus na trána le bratacha gorma sa chunta é. Seo tuairis go chara ó cinéide.
0: Tu go chuir fis a criniú mísúil na chóir le nuamh go bhfuir an chóir le séchín diag d'aineachtaí, mar de leis na foglaithe tá beartaithe de bhana alais nó áisina sána agus na trána le bratacha gorma sa chunta é. Ní bhfuir a chéan aineacht mar de linn le héadig tráigiún thrá na tráig bhelin scelig, ach bhfuir a chá aineacht mar de leis an láthair in bhéadmhí na háisna le nó ag tráig ínse in na hirdaíneach. Dúirt an chóir le gur bíonn cárchlós an ínse in áit is fear chun ba halla se le nó, tuis gur dheacair éon cheann le nó in áit ar nós dí na hínse atá iagair ó heamh na timpplaachta, agus bheith mesonú timpplaachta tastáil chun le héad le nó in éon áit eile láimh le tráig ínse dúrach. In aineach generálta maid le háisna ba halla sé ag trán an chunta é, dúirt an gníomhaí timpplaachta an lú an dún, gur raibh cuidas na láir chu bhí luaite lunathe in áitna áilna nathruaithe áitna nós an bhachaire agus cean thrá, agus gur raibh an baile an golotfaí cuidas na láir chu le cóthaíocht agus le tealamhile a bhainech leis an sána féin. Dúir cóirlóir thin féin Roberta Brosnachán gur raibh deis anseo ciaraí a chorbairt mar cheann scríb a foláin agus deachláinte, ach go gafaí fiachaint ar bhothana alais eile ná raibh lunathe ag trá na bratacha gorma agus an deis sian a thuair dóibh cadmheithe stigaáil ar thiúnscoil atá a borra sa bláthú. Tá suas le dégaíon de bhothana feimiúir le is chorcóghaí na bhaine dúirt a Brosnachánach, agus ba cheart a dúirt sé héana agus cóirlóir ar a chorcóghaí na Brandán McCarroll an deis sian na thuairteamh siúd agus iad a rúil lú dá an ord agus airgur a chuir ar a gcuairim.
1: Tá nach mór 100 míle euro bailithe ag feachtas chun cuara móra ostú don áránaí ómráiteach ó chorcaigh Jimmy Crowley. Tá ail sé esafagas ar an áránaí ó bhí meánóir se caite agus bhfuil stróca i míon an olag. Ar lehanach an eachtas ar an suíomh GoFundMe, tugann sé le fios go bhfuil sé san óspidéil inis le chuig mhí anuas go raibh obráidí crománige agus go bhfuil sé i gcaithíar rutha inis cé go bhfuil dóchas aige fós go mbeidh sé ná an siúla ríist. Cuireadh an feachtas ar bun chun go mbeidh sé ná an file ar a bhaile sa chóbh seachas ar thuig altrúnis. Beg a fórtaí Eve Telford ina cuara mór lán aimsire aige, ach dúirt sé go d'eistaíonn cuara mór eile nó níos gaoil ar a bhaile é. I ráiteas ar an leathanach tá a muochas ó chraoi gafa ag an mbeirt leis na haine a thacaigh leis a bheachtas, agus d'éirid go mbeidh ar Chumas Jimmy file ar an maile inis. Agus briseas sa tuláthair fógar

0: Egis ge erend on onad coirála in maile na muc lávla down garavan. Tá sé tugil fisica go bhéatach go mbeadh lagú imrú an isce sa Rhein tráin na Déardaoin. Mar chuid don obair úsráidethe tá ar bun ar an onad coirála stopfar an soláthar in ann garavan agus in ann na mainistreach ó na haine go chlog is dtithe dé céadaoin dína nua chlog ar maidin Déardaoin. Mhínig ar láirí don ucht a deisceart ná chuirfidh sáthaisteach go díreach ar an seirbhís sa Rhein, mar go bhfuil a theas go mar féin ag an gceantar gaeltachta, ach mar sin féin tá seans go mraithach roinnt costaméirí sa Rhein an titim imrú an uisce ar feadh tamil amach sa lá Déardaoin. Tá síine ama dí an cúigú lá a bhí an bheitheh chura ag a cólacharach agus chunta Fort Láirge leis an dréimhse ina ghlacfar le léirithe sime ó chuoine a bhfuil sé geisteacha talamh a Thorbert don dithíocht idir seothag san bhliain fithe dahad. Déan an chóla go gáróigh an tolas lá in olamhú aharthe a bheith le déanamh amachansa ar an bláin forbartha carach agus chunta agus a bheasú nua a bheith le déanamh acu ar na sraonta ó thaobh an bhanagairt atá ar orbert na tithíochta in áiteanna ag sú. Agus tá gháb round the beag de chuid an cholacht Independent Irish Health Foods in maile bhórne áidthe ar listan am roundí nua atá fógur hinemh a bheith ar díals na siopaí Lidl ar fud na tíre. Tá an brownda nua naturals ag an gólach le tamil agus beige gúid púdar cacó agus matcha ar shelfanna an olmhargaigh sa ra fada. Agus le déanaí cheannig an cholacht an brownda T. Lee Nick's Tea agus beise sin ar díal i siopaí Lidl chomá. Sgeilt a báis tá Diarmuid O'Kelleher nó Jeremiah Kelleher ó Fort Knife Colamán i Máchroma agus ó Acharas i Méileán Chuirig ó Chúchas tréis fáis. Ba frá thóra bh amáirich a dictóra bhí gealt i Máchroma ó na leabhar tréis a seacht. Aistreo frá chorpar i leabhar tréis a hocht go dtí sápail Colamán Naifa i Máchroma. Léifar afrin a hocrida dé céadaoin ar leabhar tréis a dó agus cuid for corp Jerry Kelleher tréis an afrin i relig Colamán. Maidin a bhean chéile Mary a shrúr in nian, clown a chlunne agus gwaelta eile dó. Cúrsí sport ar deire agus is ar a cúig a chlog ar an saharn an tíochú lá de bhealtana, seachtan ó de saharn se chúine a imdófar cluiche cannais caidin na héidin fe fithe idir Ciarí agus Tíróin, imdófar an cluiche cannais i Bárca Chrócaig agus imdófar cluiche cannais Cristóirí Rinn idir imánaithe Ciarí agus Chuire Rimisin ar a tíochlog san áit chéile. Agus ar deire tá Bert na Gaeltachta, Mike O'Shea agus Luke McGarrett chomáile himreoir an dangan fionn ó dúda enimnithe ar Éireann Mionúir Chiarí chun aigeúirt ar Chorcaig i gcluiche ceannais na mbun tráthnóna. Tá imreoir na Eva Bán Mhaile Mhórne, Pádraig Cailleag enimnithe i measc na bhfear ionad ag Chorcaig agus imreofar an cluiche tráthnóna ar a 25 chun a hocht i Bárcaí Rinn. Bina gaibh nósta deisgirt.
1: No ekta tvishkirtja lewek i Martino Fari. Ta ahani janta erish trnona ni hukardi i rini wal ola saka fin chimpish chunar mariu barchari gantara wala gunna ngal chag wali yana lishna gardi. Joy gardi gyr harla chimpish chidar ye ihekil ar na enikig jug ar imal wala gunna ngal ga gyrdi jine ye doch lug jis saharn. Mariu barchari ar an lahar agus gartiu kahar agus bigani da horch ga harla nitra kanin na hekor leish. Joy gardi ir gini bivis i chantrishan adar a lehani hini gus lehani do jis saharn agus iwal tafad dash Cam acu chagwali yn y law. Dyrch gardi gyr mian na lorch le dynnu bi y fi ag lyhar na chimpistio agus nar lor le gardi gyffoel agus dyr stadw chagwali yn y law ag stasiwn gardi walwg yn y ngal ag yn nefyr nod y siacht y cehau ni y siacht cehar y nod y hun y ni y nod no le lina rwnda yn y gard y sychana. Agus cora ceilan bwys yn ffartri heb ian ddeis ys litr bare a mariws chimpistio bohau gyn dyr y siachtynia a rilig na frasa dy cedynia. Mariw Lion Shovlin ffarfys y siarpion di sy'n chympus dy cyrna. Nial sacri a hori cynchiau agos ni fe ffair bys y cha yn ardrwyha ag ein am agos mariw ffad og ilys na ffi hyddi ysdeia y chympus dy bohau ilys yn wae yn ynys o'n i hachan. Siasir yr ffad y mariw yr waithrwg yn ngal o hws na bian sio. Tá léadú de charbheith trí heaf an géad a lí na ngardaí san éna tracta na ngála bhí dhéhhéile agus sanna í, de réir an neála se a sií an rint lí agus cet. Thg an taide mar cehan le fis a teachtanseo ar léadí lí na ngardaí in éna tracta na ngardaí sa chundai ó tríthe sa cethe an dhéhhéile agus sanna í go fi cethe i mí bhharrta im líanana. Chaine cóilar condai Anthony Malloy an lua aird atá chosta slóistín do loclianta pelig an ngál gar mianna fanacta galárnion dyrú seachtan seo don chluiche greif pelig na héran na dyrdu na ngál agus kiri.

0: takiach díle se gan na seo go na gáil agus. Ní chá go mé takeíocht do darn ag chat í thuúlach neuríanta do heilí agus do lech takeíocht. Ní tíon leis an choras a úr a tá náid a chrí na hhéan a gasbéh so a bhhád bare a clíthe emmaúmsa.
1: Bhí crunne mínta dearafa go chaire nó na Judín sa cheart, agus pléir bon fhí flaán ibre Jimmnne má didir a Ferbert an bhuaíthe sa tarasach de gentra lebalí a go flé, idir dathe ó galthir banna seirna nalan agus na ggéalteachta le fáilte éan, caiar ddíú ar Urbertí a méid tincur dearafa ar a fphobal éú le gascarte sa dúirte, Tá ceachtain na le fóla ag fáilte éan ó réún eile agus caiar inis plána chuir le chéile a cheantar lebalíag ar bhaid chun tarbh an cheantar a dúir dathe ó galthir an aglah ar war. Geltinniu.
2: Bhí an chunué héin éint a dearfach slú a bra ann agus bhíimeid ansátí leis. An rud faoiná go gahamid díú ar Urbert in dúnathe sa cheantar. A spós gúil ceachtaí ar le fálamí ag fáilte ar an thair ar na blianttí ar fad ó híomh an cinelín taspa choromíocht idir ibhrecha tuasóireachta agus an tionnachar sin a bhíns ar pobl áitiúil. So ba an chuirchaige sin ina grííár an fan nua seo go bhfuilmid in ann an cinelín choromíocht sin amhaint amach más féidir. Tá é caiint ar Ferbert ina bhfuil tionnach dearfach ar a bobbal áitiúil. Níl muid géirí líon mór líní athrings gona ceantracha agus na síomhanna seo mar a bhfuil tionnachar dearfach ar a bobbal áitiúil a níon si éonmhaithis na míl si daoine a thuirt go síomh ar nós slíomh lí gan airí go dhéanamhaistú agus gan an tionnachar dearfach sin a bheith ar a bobbal áitiúil agus sin an príoireacht atá ann nuair a dhearmse Ferbert inmhúnithe. Tá plán de mlína ag tastáil sa chás seo mar jaolar cecho dechar is atá sé an Ferbert inmhúnithe sin a bhaint amach. Sin an príoireacht agus sin an fág bhfuil plán gan tréh se seo ag tastáil.
1: Dúirt Brendan McFadyen in ealtar bohaí chóir le chunda go na ngáil go bhfuil muoiniú santa sa dí don bhela glas ó ailte choran go litir cenin le bogu go dtín chead stáid eile an stáid dearthe. Dúirt te gur ceadú 20 méadú euro don tagra a na leor a méid sin le bogu a ré. Tá seabartaithe chóir le chunda go na ngáil ceard le na reachtáil díirithe ar roithead an choréine idir na gleantaí agus bailla na fine. Ceadú muoiniú de 20 míle euro don droichead seo faoi chléir in eistíochtta na roine iompaí do bhaichre réigúnathe agus éitiúla in neri. Tuairis cín Francis na Gégi.
3: Dúirt Brendan McFadyen inoltar báithre le chóla chunda i gúna ngáil gúil tús éte a chóiste an chóla don droichead seo agus gur togra suntasa a bheith san seo togra a hasnachas thartfa billion euro. Dúirt sé gúil dráhfuil ar a droichead agus gúil sé fíor chontarte agus a gcéirí níos measa le né le, éit ar tharlaí go leor taismí le blianta baga nuas. Bheitir eolas ar na planana a tabartaithe ar an droichead ag an cheardla na dúirte. Dúirt an cóilar chunda Brian Carr gúil suliga go gceadathar muoiniú don droichead agus gur fada daoine sa cheantar ag éilimh a lihéid. Thug Brendan McFadyen le fios go gáirthar droichead Dan Vicky inar a chonaire nar a bheith an obair críinithe ar roichead an choirinn.
1: Tá an próis maidir le bord deidirthe sé go zuile na go na ngáil scáil Little Angels a litir cean lecu faoi na gúra me gleanstan na ra a gcónaí a dúirt siúthar scalta an Ward Martin Gormley. Dúirt se ag cruniú den Ward a litir cean le garid go mbíonn cruinithe rialtar siúil maidir le heistrú páitrúnachta agus gcóil foran idir chaidrih aanta chun tacuil sin phróis agus a sinna chur chun cinn. Dúirt Martin Gormley gúil se dohas a go méidir chun cinn dhéanú ar atágra. Seán chiadúir go mbeidh scáil náisiúnta faoi chuirim an Ward Jehash agus Eluna. Quick skull jig down the level at a fichurim warda Jehash agus Eluna unangal fílahar. Agus le sin, sin a bhul an tuishgirt trunon niu.
4: Tau fyr i Mórtín agus yn ysyn emsir, ta bostach galta sy'n er húsgart agus yn ir ysgart trunona agus yn ocht agus besi tromsgati. Edir och geim agus ein geim deg Celsius a fais y tiocht agus seit y gwy fesara nô rapanta yn Airnes. I marach bheith sé scamalach i dús an lei, tá báiste chromgealta agus détach clocha sneachta a bheith leis an bhúríl ó am go chéile in áitichaí. Idir 2 agus 6 Celsius a bheith sa teocht agus sé sa gúir rapanta i níor an nes, ach neartó sí ar chóstaí a níorthir agus disgirt a maxalá. Agus leis sin a lochtéisteachta, sin bhfuil go chósaí nuíochta agus aimseire inseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go mbeidh sé an seachta chlog maidir amarach.

Amelie Derry, pe badbre lib trinona et a chlor in the wogri, gus sigur divin yart wogri, os mchod machin cha trinona gai, bugus hulam gwaan isha blinyinish, et a sha agus se bulin hwyrra. Pe wogri in yerrid, ein fwychan gha secondin wogri in tushgirt, agus canan dishgirt sen chamakiana, agus rint olish et a chlor gai, a weis le fecal et TG Cair trinona, agus anu rint olish et a chlor gai, a weis le clashtal et a stashun cha chamakiana, agus ma vien an ogra agai, mila fal turu bevegli charnin Chagasla, on Lichla Gadmadir and Gudin Kug Trinona, O Lunga Hina, Eginivir Galivach, Kuginad, Sheshe, Shacht, Shacht, Nuchre, Refush, Hulaine Shech, like Arna G, Eg RTE, Punkai. She never ta aku, oh yes, in Malanangal, Bishop Banana Viglicher, Big Nod, Sheshe, Nui Hien, Kug Kug, Hien, Hien the Ked, Agus Ohua, Sna Deri Bagger Nod, Shacht the Ked, Nui Kugitri, Hien a Do, Ked a Ked. Tas um amach le cursi ceruchus a dasach bair agus a tarra látúnta chuig a chuigus gal éine sa spidal. Dyn nhw an tarn stere in sin in ní agus a bwyi sarach an íhúrisg a grú an tarigad agus a iau si chervíle gáchéad sesca hín euro agus a bwyl se gosse bwychas a gláca le chalagunne i gíl agus a chéna tikeid le chochtseachtaní agus a chalagunne a hug láfchúntagob ar éinvelach. Tá aibríthe cistine agus freistalíthe ag testal ó lónadaracht chonamara a talóníthe in Teagasla. Tile ólis le fáil fúin na post sa maglínte ber 1986, sé dó sé, sé sé, nói a cúg. Cúrin bárd eidechais agus elúna na gáilíf agus Roscommon fáilta rúf íratis go fóst mar ó agrahúr le brecha a gásla a gónamár agus an dáta dérinis bricke ná nuiúla fichid gón víxa agus idve sjóltir agui rúf vánlai gretb.ie/jobs agus an tólas eligintin. Tá cór naonraí na gaaltachta a gcearcú sa réimse luaideachais in ngáile i géirí agus an bhí. Tuile ólais fub seo maint bu fada le cng.ie. Tá muintris sa tóir ar aibríthe óge go na hiáin áran go inis mór inis meán agus inis ír. An spricát chob sean sna an nuúla fichid go bhealtaine agus an teolas ar fad le fáil aibríthe óge muintris.com. Tá cúpla fógur an teo faoi imeachtaí atá agrú ag teangatí in ngáile go haillaí bei Cardlan Alina ar bun sa glochan de dúna se thugann ag meánlaí hala an bháile an sin agus nílan chostas a gceist a cathair chláú roimh ré be se blaana sinníanana a chola teangáil le ifa nic ag glór na ngáil.ie. Grúpa Sprí go haillaí Nóran Mór beir tíoch le chéile de saharinte hagan ón dógu dín tríchlogan sin Náras Pobl Óran Mór agus ríst bei Julie Ann de Brún maile lach roiach de dúna si hagan fersin bei Sgélta, Ranta agus Njart Kjólike agus tre seoga agrú gór le gailge lach roiach agus cúrtús leis ag meánlaí san onad aquini taillaí maile lach roiach. An tólas ar fad ag if Fynnig ag glórnaleil.ie. Tá coláiste na nilán sa tóir ar ghaoine le scolarí hógal an saoir seo. Bigi gléach ar náid anuí hían, cúg a cúg, hían anuí, trí a trí. Bei Tronóna Cultúra a Gloch na Rón, agus sa dina Colín O'Hirnan, plé ar stair nomád a Gloch na Rón an chin, bei se ar bun san onad pobl a Gloch na Rón, on dógadín leawse trí arú marach sinna de cédín an fichu lá, agus bei Cardlan Oranichta ag Catriona Níchanavan ar a lá frisin. Tá coiste pobl Rossivíl ag agrú lá mór le gal glána pugsosa bei se ar bun de dúna se hagan ón de go mé se in na bhean lei agus ma hesan mitagaí nó

0: Slam rile linchen kastig Fergus Gahelagus Ryan Malloy Rahunlukan, Real Gun Enim Hosha the Machlashin, Patsy Tuis, Augusta Leds of Leash, Bashti Edna Rile Nation. Tasha Anand Hugnumedia Gunishkun Shach, the Gusetugish Sacht Le Clar, the Wogri and Sharti Radio on the Galtachta. Fogri and Tushkirt Savesan Nishkun Yarashagus, Kursi Karuchush, by Bingo Erbun and Ostan on Mol Roy Woods, and Marach Tassi Lausahach, the Gusetrivila, Trihed La Gruch. Agus dúsiní maha eile fersin le grúchtal ar an iche. Tá Iarscoil hir na nóg ag chláú fi láirinis agus an scoil lonlithe ar thíomh scoilríide míon an chláta in sin le chláú be tú ná an rifast cheolalach ag tír na nóg ag cng.ca nó bheith le chorab ag 9-8-6-8-3-2-6-8-3. Bei criniú cím bliana agus iche chláúchan ag naonra agus ar naonra an chlocháin lé ar bun i marach ag seachtachlag san naonra an sin. Cúrsa bechadóireachta leis a teagascóir Veronica McNulty, bei se sin ar bun ar an dárladéag, ar an naiúladéag agus ar séúla fichid go bheithiv, agus ceanar an sin ar tríúla go bhí úl, ón híine gar maidin go dín dó ar bun i gil alta agus scór júru la hei chéra heisiún taráta ar fei chéra seachtaní agus an cúrsa se muiníhe ag an ETB agus dertulín gúl átach i tóranta mar sin málar goghine i cláru ar a buinsa bose. Kilalta ag gmail.com agus inar tachta iver da enim agus da iver UPSP agus da gata breha e chola frasin. Bei an skonan in Palestine trecha sé gaspaint iskebol an fobol e mín na kríve an anergre de sárinja hagan an úsina an triúla fichad ag a seachtach lag agus bei íchantur as a Palestine alahar agus bei bia tradisiúnta na Palestine le fál ar an lichia frasin. Tile ólis le fál fín ókad maglainja berd náda hachta kúg, 8 an náda kair, 2 náda kúg an náda. Tá falluntas go fost mar bhainisteoir ionad i gáislann Chilchara an CTR an sin a gondé a chunangáil agus tuire ólais le fáil, tuire ólais le fáil be se banán a gur a déangáil le HR Áislann Chilchara ag gmail.com agus an dáta deirinis le haid a iartas ná an nuúla fichid gon bhí agus a bheith seolta gaí roimh cúgachlag Tráthnóna. Sessiún bólisteach gharachtáil ag líonra le Turkenin matadú gair barfeu se chur edachat gailge betú ná an cláru gus níl an chostas i gais tá rátin tealin bais ar bon choladjar dín agad dí dere fi na beltine sa leorlan le Turkenin ón leawse sé agad dín leawse seacht e fe uirichlag tila ólis le fáil ó waribre náad a chachta sé náad seacht a cúg hiana sé is sé a trí Bei seo an taura is scoil aonlain an Lonnie ar bun an arclan ghaidóir ar an fichiú lá sinna anú arúmarach tasí ag a seachtach lag agus bei an drámann sinna istáte tír na nóg a grú críomh ceannais na héran ar an nithe chomáchéan agus bei neart ceol agus neart siimsaíochta chomáchéana tasí ag a seachtach lag arúmarach. Agus deir an thráise Cardlan smitiú be sé sin bun an aine seo ag ceirichlag san anadan sin Temple Chróine ar gluchan lia agus tuile ólais agus féidir cláú maon si deanghfuil le Eileen ag tuismóirí.caí sin Eileen ag tuismóirí.caí agus sa deirtar gúil spásannaí teoranta freisin le náid sin sin Cardlan smitiú. Tá muid a gáil tógáil brise beag fógraíochta.
1: Cuir ahanya chunde liatrama trí hiú de Celtia a aimsiú ar Rother Valley agus ar hiúló dí sléve. Tá achtriú disca, unut airata, nithe is díl spéisia agus bia ar fóil de chách. Agus tá suas le dóhéag fuin géad de lascanya ar lóistíni atá rownthia leis an góod litrum fithe sé. Tula ólis ag enjoylitrum.com.
2: In Ishka Aaron, Tomage Glarant O'Reilly, Hoos Gradua Yenever, Lienra Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan,

0: Savalcha agus untiafa a chintu. Is mienle na yainu gameg tihe agus ganolog di eranolas fwi nor a bingal le chobar yeshu chan no chahavale id o chiantar. Ta shervish ur nua full orev texagin a chara nua honraha red ama ar fa madr lehain jackrock da warhig nis mauna kevrachura an clig. Is feidr claru eg water.ie. Ishka Aaron. Shervishi ishka asalohar de Aaron.
1: Ta shkelta gan ancient town lesh na blienta fata. Na keta no na milta fiu. Anish untam. Tá seachtain náisiúnta na hairiachta ar na Bacáin. Planáil d'imeacht anois agus chlóiríé ar heritageweek.ie. Ná chur aon am amú. Seachtain náisiúnta na hairiachta. Dé sathairn an cúigiú lá déag go dtí dé dóna an tríú lá is fiche de mhí lúnasa. Seachtain náisiúnta na hairiachta. Chlóir de chuid na cóirla airiachta le tacaíocht ó iarna airiachta na núdrásáitiúil agus ón reintaíochta rialta seáitiúil agus airiachta.
2: Chárda, ní gáda mé inchin díobh, ach tastíon go lór fuinneamh chun gnó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, tacaíochtaí gnó SEAI. Nís, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, céir ocal eile gom díobh, diontais le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméad. Anois, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa, glóir ar an rádio. Mar sin cuardig SEAI Easy Wins in Nuv. Will Shiv Reg. SEAI Easy Wins, the Takia Dorieltas Nairn.
3: Tuchelt. Beamed our fad a denov. Well, ni beamed our fad. On will too, it do he e machine tuchelta. Shans tussa ta aun, mar sin. Agus solemn rishin ain yet olive. Ni moor do ev shekal on will ain feeblinta gosh aun. They ta kurishtak moor of a aun, maranyenter aulig. Ní rud éigin níos measa a ríis. Tour court ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bhóteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
4: Tá Beltaine, féile a bhíonn sa ceiliúr na nán agus an ísaithe ag teacht ar ais a mína Beltaine imlíon. Tóg fear imeachtaí fud fad na tíre le chuil dheiristeachta na fanála na féile Beltaine sa Project Arts Centre im Loch Lia ón 8:00 go dtí an 3:00 Beltaine. Bhí ag súil le léirithe ceannasacha, díosbruchtaí, teorann na praiticiúla agus go leor eile. Rana ar Beltaine.ie. Is tonscnamh ise agus saoise i Beltaine, muinte ag an chóirla haillí.
5: RTÉ ag tacú leis na haillíona.
6: Tá sé cuiildíireach 8 gon seaachtainis agus gahamúil ar ócraí an deisgirt, sáhlaíocht leis ro, ceartlón scríbhnóireachta chrí bhean na gaeilge le Fighting Words, ba sé sin ar bun deamart an líúlá go bheithimhin sin ón dechlog go dtíon leabhse trí ar chrád Rosail im láchlí a haon agus an teolas ar fad le fáil faoi sin fightingwords.ie. Féile na cincíse, Bei sé sin ar bun de saharan an tríú lá fichead go bhealtaine ag tríchlog i gcampus Isagán i maila bhúrne in sin áhlair i dó ceúra ar órán in sin na dámhscoile. Mar chuid go hechtain na bithéagsúlaachta tá siúlóid d'ar teidil cór na néan, bei sé sin ar bun ar an tríú lá fichead go bhealtaine ag leabhse céir in sin agraithe ag Tobarghine agus ag bola le chéilin sin ag Seán Ospidéal Tarat agus Beitúnán a gáil siúl le Heidi na Gréine chun na héanacha i chlostal agus a bheith ag fólam fuhu agus má hestan tíle ólais web bei se banán me glíchar 9-8-6-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Postin er melach by Cardon Olish Rivrahia, Golan on the Huita Gumperclina, Bishishin er Bonsa D shirts and Chinta Saharan Chahogan, and Trio Lafiat, the Gahinia at Madden. Till Olish Nadi Hoktakug, Do Hin and Lee, Ochta Shach the Kerido, Augustus Vader Claro Hamakina, Maria Ektishmori, a punk IE. Agashino will go Ogri on Dishkirt, Trinona Alachdeshta.

0: Is Misha Derek Ryan, Ish Le Johnny Cage, RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady, East Le Joe, RNG.
2: Bí an féasta ceol tír am ghaib chulí dealún ar RTÉ Rádio na Gaeltachta agus cluise sibh na réalta mór ar a glór an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuaí, ólas faoi charmachaí ceol agus blúdaí ólas faoi na hóranlaithe aihanta sa ceol tír atá bhaidh, seo an clár gaite.

0: Is Misha Mike Denver eisht le Johnny Cage RTÉ Radio na Cuéltachta.
1: Sha bain réalta sin agus tuile le na chois le cluis san le glór an Borg an Asheville sin scan cheol tíre lomsa Joe chulaí dalún idir an líos a chéineag.
2: Tá sé cearrthaí sin nuí agus tá tú géisteach le idir sin iar.
3: Ba deir go dís an teachtain seo ceanan is ó den mo gáchéad go le cíle sús go dí tíche go le cíle. Tá sé tú go láidir a dís.
2: So hí céad ceanan tún taid istead na mangaré.
4: Mangaré sé sin focal dús ach muidir go minic fada agus so grás fhéin is sé focal sin a rás.
2: Tás.
4: Yeah. Agus bé na focal chéan tún ach an éirí den nó bé go dín rás a go mór a gúnaí.
5: Catú sáid ar ina dús go eicht nach éirí na lúnaí fáid sí mátha go le hér mál agus catú cinní ina tún bhuil tuilleagal is nach nún nach hór na dí vinta naimh sé go dúnas. Tá, tá mi sin tine bráir leid a hí sa tosa ag Európa le a chur ir málo bíor sé grán, agus tás sa na bráirum sa le hú tóch garga málo le Európa chur imách.
6: Fyr an dýna chesnur an tóm ar fad, cedu bíon sa le níchia mon úl tún an fóol nú ibach nú bánu bad, ach dyn dýna dármod ar na bunrodi version, like glossary, fati, rice, pasta, tá galor gana bunrodi rán, fós, tá ma nán ichi.
2: Pebu dí laúrt fwy chúrsí slánti agus fólainu, cunyomad súle chúrsí felimerocht. Prehebo diawr trahola le penel cantio di o am gachéle, níl mo dian dermod yn y ffoglwn a'n y ffrasi, agos cynio mo dian olus sib fwy imachtu y fesa tarlws y bobl. A sy'n y lwg, bagan cion, agos le cwn y de, niart sbrig ysgoed i ffrysyn, sy'n edrych sy'n iawr, o lwng o hyn, o cerwys yn lwy gyda'i cerwys y de, cynio glwysryn.
7: Blasin sin go rins gan na chláirichaí a bhíns le cluisteile ar a sáisiún se i gahanana seaachtainna. Caimu túúlanis ar rins gan na chláirichaí bheits le feiceil ar TG Cahead i Tráthnóna ag chúdna méid agus fit ar hééis a seacht i GAA Bio, Cruilla Bio ar chluifeh ceannais Minúr Pelan na Mún idir Corca agus Céirí a chur a láir ag Michal O'Donnell sin ag chúdna méid agus fit ar hééis a seacht. In sin ag denú méid gan denacht an scanán 28 Days Later Skype and Virus nach féidir i leis ar fudhasana agus tá rinstíine a hegan slánhaid inis ag lárag termin sin an scanán 28 days ag denomad gunte. An sin ag chóta méid gan bhánaiche Narcos Mexico teag an Andrea ar ólas a chur an dlós le himachtaí go leor agus Dylan Walt isteach ar Benjamin le cáir ó Alex agus Bagrion Henk ar Amendo sin Narcos Mexico a bheith le feicil ar TG Cair. Agus sin bhfuil wimse tróna a lechtéisteachta tá súil am gonéach an clár chun téirh ra ghaib ón leabh sé sé nó mar sin. Scéal go mbeidh Nancy ní chosteala libanis faoi chean ghanamad go léir leis a glár ceolbín ón na beanna béisco an cheol agus an óran ag Nancy ghaib go mbeidh sé an éichlog. Sin ón lí go dtí an haineag si Johnny Chéide a bheith sa gaiil seo leis a glár an bothar go Nashville agus an Osco an cheol tíre ag Joey Benachtaríis go mbeidh sé an haineag. Ón haineag go dtí an haon bé nó cheol na cruinne ag cín ó Cíomhán ar a glár an an tíobh tuail mar sin féasta chláirech a ghaibann sin a lochtéisteachta gahanana hiche. Sí neasa ní curí a bheith sa gaiil seo take náama seo trúna marach faoi na Weslán. Weimse bailibrí i chostala go gastar ar a chéile dísmud go n-éirín saol agus an aimse lib.

Sin an ispert geolpi óga as cilna Sandra a gundé chóvan, Niall agus Aoife Curran in sin agus an dófort, the Jack Rabbit agus the Dorn a wain sin a cortús, le ciolchar minnia fiche a fiche trí. Well, ciolthod ógala a honnig ar stáitse in a gisian seach a Páric, Michael Conroy, er a muska ciol agus osa seamach le the 3C Captains agus in

Tuna Oliver Devaney, Hulamidin Chin, Adam Muska Kewl, Agus Brian McGrath in the Hanta, Ed Unbian Agus Kuparil, a Hasha in Chunwin. Well, tá Oliver tá Shahina coma a chuid ceúil agus cuppa písa brá comtaige agus go speisialt rá ahead Johnny Devaney buscadóir brá a bhí anhéin agus an bhórad hímpol Chonamara go Divan átimíoch se tomáint Lori a feblianta agus a tuairt sa mún sair go dín achra bhí an wathe go leor daoine Chonamara go Divan ar Johnny Devaney agus bheith se casa an melódian agus an busca ceúil agus was se riint blianta ó chuine chum Oliver an fúnmáil Memories of Johnny Devaney.

na gúnaí teanguail a dhéana lom in seo freisin dá mhaí bor an na chluisteil deanna má mhíhil a bheith am rih an haineag. Tás a gcéana na bailí teaghil a faoin thrá seo a mé cinnte ach meabhar a ghaibhríocht an téics cúige haon a cúige cúige trí má bhíonn siad ba seola a thuag an teorainn 8 ceir na 88 a chuirgí RNG ag 1988 agus nuair WhatsApp atá aine 9-6-9-3-2 cúige cúig a cúige cúig se 9-6-9-3-2 cúige cúig a cúige cúig agus is féidir mi seo áil freisin ar na meán hóseacht agus rintuagaí a bhí a deanghail hana hé neart le hacht is súl go mór cluisteil web agus Jack Kyo in is se chur is tús le chlár na hí anacht a level let you down.

Fields of my childhood and then I'm a thari gionchen agus a gretsa chion a vi a dangwa lam an chindir a clan ag liawir hei sin ai ni ur sa fiki am agus vi sa sin skuil sa macham vi sa gira an toran le Victor Lachlan a chlishtan le glor a vi am a tachtan sa kaitse the road back home mar sin a chion ta sulam gra hanyin gionchen laat agus gura maha da soch da haachtaracht agus sean ele vi dangwa lein fara chlishtib a go lean in sha at Radio na gael tachtag a minig sin a sean o granias na farbucha har kian a shkriv freshen agus gromahat agus hanya lagan dirge banner in chin goraglan road gomorlet tasha go holin yan agus all in clish sal wet sulam gola seal gomalatsa and yas guni de tachterig de all in sha is on a glor agus ta kleana agish sachlin freshen a nacht mele boyges is och de hachterig teen a couple canal attack is sach freshen agus ta big tom at hastal wai cordimor lenyanu shana festin pegge agus Michael agus be big tamam rúib se frisin ar ball beag míle buchas as na teachtar chdíálanne ag cheolann se pein a gúníis sachan seo ag an a glór. Tá rin mhá eile teachí frisin agus go me trí bugus tu mar as a gíis ag gan cupla nóad ach bhí barchla dónal ó an é eile as letir mlainna bhíon na géistecht lenne agus a chluisin se frisin an seo go réalta ar chlárcha agus behrá leis Alan Jackson a chluistal ar a glór nacht sean cean íontach a bhíige country boy. Bigi dangwal cúgi hen cúgi cúgi trí nó náideoch seacht náid trí dó cúgi cúig cúigi cúig.

Fáglama, bheis a dámtá, os cíúir a chlaig fósa glór, neart le hacht, neart gálta, agus bígí dángol ma bhíon, éan or an wali pein a chlúisdál eis an glór. Cúgi hían a cúgi cúgi trí mara dermenis túske, nun WhatsApp mas fiarlíb sólis sáchar sin, náid ach seacht, náid a trí a dó, a cúgi cúig, a cúig, a cúig. Seo anis, Pat Mulcrone.

agus Anne agus Pat Hogan i talin lór tíra a nocht a freshen. Rui bar fadhanis agus Mihalo Hebikin at a geisach lein a muinis seo a Mike Denver le Liam O'Connor at a Muska Kiol agus de Galway Seo.

Sinóran a chóscríb Michael Tohar agus Ciarán Rásané cean nuí tama The Old Homestead agus anu bíon inín le Michael Clóda le cluis sal freisin ar a glór seo go minic agus silim gur hainín cean sin líbhan cean is dearnaí tá díra chama agus díra raibh sin James Connolly le nan tam tamain leag an álain ag nánia sin silim gur hainín sé sin líb míle buichas colum a socht a hachtrach tá díra feicí in sinam Dermot Hegarty in chéadóra na eile bhasain agus siúlu am an chéadóra an eile seo a couple of loch in Camlin Waters Flow an tarim tar a gán seo ó air chan den Longfords.

RTÉ Rádio na Gaeltachta. Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isreis an glár an taobh tuathail.

Good, honey.

schifo dal negro, sempre più alto.

iTunes.

You don't even know the...

Leave it.

come.

star.

Master.

my last provincial post. Within the dreary dream syndicate,